0: Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Тайманның күйі жас қыран орындайтын Роза Айдарбаева.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жігіттер квартетінің орындауында Бәкір Тәжібаевтың әні «Туған жер өзің» дегенде.

жүрек отын жалғаған.

0: Шалқа радиосы.
1: Асыл тобының орындауында Аяны Саналинің өлеңіне жазылған Кеңес Өсекеевтің әні «Дастархан».

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәр осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.

мәтін сөйлеп тұрмыз.

Қайырлы таң қазақ елі, армысыздар қадірлі тыңдаушылар, өздеріңізбен мінекей әуе толқынында сейсенбінің тамаша сейілді күні әдемі көңіл күймен шалқар таңы бағдарламасында қайта қауышып отырмыз. Жаңа күн, жаңа бақыт, үміт таңым, көңілдің қусын кірбің бұлттарын, өкініш өкпен болса өткен күнде осынау тамаша күнде, жаңа күнде ұмыт бәрін деп Шөмішбай Сәриев ағамыз жырлаған екен. Олай болса, жаңа күнге жақсы көңіл күймен, қуанышпен қадам басайық. Тәтті ұйқыдан оянайық, әдемі шабытпен шарықтап, сондай бір тамаша көңіл күйді айналамызға сыйлап, жылы сөзімізді арнап, қайырлы таң деп бір-бірімізді тәтті керемет ұйқыдан оятып, әсем көңіл күйімізді серік етіп, жанымызды жадыратып, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне таңғы көңіл күйімізді және таңғы тақырыпқа ойымызды бөлісіп, бүгінгі күнді керемет етіп өткізейік. Сонымен микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгінгі шалқар таңғы көңіл ашар сазды бағдарламасындағы таңғы тақырып және таңғы тапсырма ата мен әже өсиеті деп аталады. Иә, қазақтың баласы ата мен әженің тәрбиесін көріп өскен ұрпақпыз. Атамыз бен әжеміз бен өміріміз сәнді болды, қызықты болды, мәнді мағыналы, әлі күнге дейін жалғасып жатқан болар. Десек те, ата әжеге деген сағыныш ол мәңгілік. Олай болса, сіздің құлағыңызда қалған, өмірден өткен ата әжеңіздің тәтті өсиеті қандай еді? Сол ата әжеңізді бүгін бір әдемі көңіл күймен сағынышпен еске алып, бүгінгі тақырыпқа ой қосыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Баршаңызға қайырлы таң!

жобасы. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды жан.

Қайлы таң деп арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен амандасайық. Жаңа күнге қадам бастық. Осынау 15-ші қыркүйек аптаның сейсенбі күні әулетіңізге тек қана жақсылық ұяласын дейміз. Енді бүгін Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасында біз сіздермен бірге ата әже өсиеті деген тақырыпты талқылап отырмыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне бүгінгі тақырып көңілдеріңізге қонған болса, өз пікірлеріңізді жазуға мүмкіндіктеріңіздің бар екендігін айта отырайын. Ата әже деген ұғым қазақ үшін аса құнды, бағалы ұғым. Жастайынан бері қарттарын сыйлап өскен біздің халық оларды әрқашанда әрине төрге шығарып, қадірлеп пір тұтқанбыз. Қай жерде көрсек те, қай жақта болсақ та сәлеміміз түзу, әрқашанда амандасып, хал-жағдайын біліп жүреміз. Тіпті алыс сапарларға шықсақ та әуелі үлкен кісілердің батасын алып шығуға тырысамыз. Ал қазіргі ұғым қандай? Жалпы ата әже әрбір адамның жүрегінің түкпірінде сақталған аяулы есімдер. Олай болса, алтын қазығымыз, асыл қазынамыз осы ата әжеміздің өсиетін бүгін еске ала отырайық. Ал енді әзірге Шалқар таңы көңіл ашар бағдарламасына тыңдармандарымыз таңғы тілектерін жолдап жатыр екен. Гүлшат Назарбекқызы бастапты, көшті. Қайлы таң Шалқар радиосы, барша тыңдаушылар, сейсенбінің таңы шуақты. Өзіміз қуатты болайық, несібе төрімізде, бақыт басымызда, береке қолымызда болсын деп Гүлшат Назарбекқызы таңғы тілегін жеткізген екен. Қайрат Құрметұлы, қайырлы таң, сәтті және табысты күн мен жұмыс болсын дейді. Айтқаныңыз келсін. Гауһар ханым да таңымыз қайырлы, күніміз берекелі болсын. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы деп амандасып жатыр. Нұршат апайымыз Зайсаннан мен үшін ерекше жандарға жалынды сәлем дейді. Өте қуаныштымыз. Берік ағамыз, қайырлы таң, қазақ елі Шалқар радиосы, Алматы қаласының тұрғыны Кенжебаева Розаға сәлем. Қуанышты күндеріңіз көп болсын, Алланың нұры жаусын деп Берік ағам жазып жатыр. Ал Сәрсебай Орманов ағамыз, қайырлы таң, сейсенбі күні бастаған істеріңізге сәттілік десе, әйгерім есімді тыңдарманымыз былай деп бүгінгі тақырыпты өз ойымен бастаған екен. Қайырлы таң Шалқар радиосы, сүйікті жүргізушілер, әр таңымызды әсем дауыстарыңызбен бастап, әр күнімізге жақсы көңіл күй сыйлап жүргендеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Сіздердің дауыстарыңыз жай ғана үн емес, тыңдарманның көңіліне жол табатын жылы леп, жүрекке жететін әсем әуен секілді. Ата мен әженің ақылы өмірдің асыл қазынасы. Үлкенді сыйла, кішіге қамқор бол, адал бол, еңбектенуден ешқашан қашпа. Бірлік бар жерде береке бар деп, ақ батасын беріп дұрыс жолды көрсетеді. Жеті ай бұрын әжем 95 жасында өмірден өтті. Өмірінің соңына дейін жан-жағына жақсылық сыйла. Күлімдеп жүр, ешкімге ренжіме, ренжітпе деп айтып отыратын, соның бәрі ойымда, санамда мәңгі сақталады деген екен. Әйгерім ханым, қандай тамаша мінекей әжесінің әдемі өсиеті. Арайлы таңда еске түсіп жатыр енді. Әжеңіздің жатқан жері жайлы топырақ торқа болсын. Қанша дегенмен де әжеміз ғой, қимайсыз десек те, мінекей сіздей немересі бар, қандай бақытты әже. Өйткені ата мен әженің тәрбиесін көрген ұрпақтың тәлімі жол бөлек болады. Олардың өнегесі де өзгелерден өзгеше. Сондықтан да өзіңіздей немеремен әрине мақтанып өткен болар. Ай Жамал апайымыз, бүгінгі күнге сәттілік, Шымкентке сәлем, жұмыстарыңызға табыс, ырыс мереке, береке мол болсын дейді. Ал Балзер апайымыз дауыс хабарлама жеткізіп, өкінішке қарай жазсаңыз дейміз. Зибаш апайымыз, қайырлы таң Гүлмира ханым, өте керемет тақырып, мен осы тақырып қозғалса, көзіме жас келеді. Мені 9 айымда атам мен апама тастап, әке-шеше мал бағуға шығып кетіпті басқа фирмаға. Содан ол

өз әке анасын сол өмір бойы мойындамай, өмір бойы әкем анам деп айтпай, ата әжеге деген адалдықтарын сақтап өтеді ғой шіркін. Міне, бұл да бір құдірет деп ойлаймын. Сондықтан да ата мен әженің өсиеті қандай еді, қадірлі тыңдарман, еске алыңыздар. Енді отбасы күні мерекесі тойланып жатыр, бәріміз әкеміз, анамыз, баламыз жайлы айтып жатырмыз ғой. Отбасының бір бөлшегі осы ата мен әже. Олай болса 8 703 293 22 82 WhatsApp нөміріне таңғы пікірлеріңіз, ойларыңыз, лебіздеріңіз әуелесін.

Сонымен қадірлі тыңдарман, атамыз бен әжемізді бүгін арайлақ таңда еске алып отырмыз. Сағынышпен сондай бір керемет аяулы бейнелерін көз алдымызға елестете отырып, өсиеті де әуе толқында шіркін халыққа жетсе деген ойымыз бар десек те қолымызда мүмкіндік жоқ. Қазір көпшілігіміз көлік тізгіндеміз. Алматылықтардың және астаналық және Шымкент тағы да басқа қалалардағы қаншама тыңдаушыларымыз көлік тізгінде. Жолда олай болса баршаңызға жолдарыңыз болсын дейміз. Енді межелі жерге аман есен жетіңіздер. Енді мүмкіндігі бар жандар ата әже өсиеті жайлы бүгін әңгіме қозғауға атсалысыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Ал қайырлы таң деп арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен амандасақ, керемет күннің кейіпкері болыңыздар. Қазағымыз айтады, көп жасағаннан емес, көп көргеннен сұра деп. Шын мәнісінде иә, атамыз бен әжеміз көпті көрген кісілер ғой, олардың әңгімесі, ақыл кеңесі әрқашан жадымызда. Бірақ бала кезде солар әңгіме айтса, солар ақыл айтса, ой ата, ой әже деп тыңдамағанымызға кейде өкінетініміз рас. Ал енді осы күні сағынышпен еске алып отырған кезде бізге өмірдің дұрыс бағытын, жолын көрсеткеніне сондай бір ризашылығымызды білдіреміз. Бірақ ауыз сөзбен қазақ өзінің ұрпағын тәрбиелеген ғой, обал болады, ұят болады, жаман болады деп, мінекей осындай ұғымды санамызға сіңірген атамыз бен әжеміздің әрине өсиеті қашанда біздің жадымызда. Иә, баяғыда өзімнің атам үнемі таңертең ұйқыдан тұрған соң шай ішіп отырып, түнде аспандағы жұлдыздарға қарап ауа райын болжап отыратын. Екеуміз әңгімемізді айтып отырушы едік. Ұзақ шай ішетін атам сол көнедегі әңгімелерді айтып, балалық шақтағы қиындықтарын айтып, содан ауылда біздің атам тер жинайтын, яғни қой терісін бүкіл ауыл біздің үйге алып келеді. Атам солардың бәріне тиынын санап беріп, сол терлерді Жаңақорғанға, ауылға, ауданға апарып өткізетін. Келгеннен кейінгі сый сияпаты қандай еді атамның сол кезде айтатыны, айналайын қызым, қашанда еңбекқор бол, еңбегің жемісті болу керек, адал еңбек ет, ешқашан ештеңеден қорықпа, нар тәуекел деп тек қана алға қадам баса бер, сонда сен бәрін жеңесің және жеңіске жетесің дейді. Мен сол атама ұқсап нар тәуекелге үнемі барамын, қандай іс болса да қорықпаймын, тек қана алға деймін, не жақсылық болады, не соны жеңемін, соның түбіне жетемін деп осындай мақсатпен. Міне атамның өсиеті. Бірақ әжем 37 жасында 10 баланы өмірге әкеліп өмірден өткен. Сол әжем көз тірісінде балапандарына үнемі қойдың барлық жаңағы сыйлығы қонақтарға беретін жаңағы жіліктерін береді екен. Менің бала шағам бай болу керек, олар өте білімді болу керек, олар жан жақты болу керек, халықтың, елдің алдында жүру керек деп сондай бір балапандарына құрмет көрсетеді екен. Ал енді әженің сол өнегелі жолдарын бізде бүгінде жалғауға тырысып жүреміз. Балаларымызға мән беріп, сендер қашанда тұлға болуларын керек деп тәрбиелеп жүрген жайымыз бар. Ал сіздің атаңыз, әжеңіз қандай болды? Ол кісінің өсиеті жайлы бүгін Шалқар таңы бағдарламасында бір тебіреніп толғаныңыз. Ал жақсы, әрі қарай Бинур апайымыз, қайырлы таң Шалқар ұжымы, қазақ елі, әр атқан таң қуаныш, бақ, береке нәсіп етсін. Атам Мәлімқұл 96 жасқа келіп дүниеден өткен, тұр-тұрдан хабар келсе, ұйқыдан маза кетер деп айтатын. Өте сабырлы болатын атам, ешкімге ренжімейтін дейді. Тамаша. Азизат ханым, амансыздар ма елім? Шалқармен оянып тіршілікке кірістік. Бүгінгі тақырыпта Гүлмираш өте жақсы. Мен 11 жасыма дейін нағашы атам мен әжемнің қолында өстім. Байқадам деген ауыл Сарысу ауданы Жамбыл облысы, сол байқадамның ұйым деген жерде мектепке, орталыққа барып жүрдім. Кейде жаяу, кейбір кезде атам атпен апаратын қыста. Боран соққан кезде, ал әжем мен алтын атам керемет жан еді. Жылы алақаны мен мейірімді көзі, ешқашан ұмытпаймын ол кісіні. Барлық баланы жинап атам жақсы тәрбиелік маңызы бар әңгіме айтатын. Іс арқылы тәрбиелеп жақсы жолға салды. Менің атам мұғалім болған кісі, аты Елеубай Ақшолақов. Ел таныған адам, кітап оқытатын, сурет салдыратын, көптеген өсиетті әңгіме айтып, осылай бізді тәрбиеледі. Мен ол кісіге жиен едім. Ал әжем болса, құрт пен қаймағын, женті мен майсүйегін дайындап, тек жақсы сөзін айтуда болатын. Менің алтын әжемнің аты Алтын еді. Сол кісілер
әкелердің тәрбиесін алған, өнегелі әңгімесін естіп өскен, ақ пен қараны ажырата алуды үйреткен, үлкенді сыйлауды, кішіні құрметтеуді үйретіп, барлық жағдайды жасады. Сондықтан да шығар, адами қасиетіміз бойымызда бар. Менің атам, әжем қиындық көрген кісілер, олардың заманы қандай болғанын айтпасам да білесіздер, бірақ соған қарамастан мықты ұрпақ тәрбиелеп, аттарына кір келтірмеуді үйретіп кетті. Айтқан сөздері бір-бір кітап десе болады. Мен оларға ризамын, жандар жәннаттан орын алсын деп Айзат ханым осына керемет толқынсын жеткізген екен. Нұршат апайымыз Зайсаннан хатын өшіріп тастапты. Ал сәлеметсіздер ме, тағы да қарты бар үйдің қазынасы бар деген төрімізде ата-әжелеріміз ақ бата тілектерін беріп, әр қашан қамқор болып отырғанның өзі бақыт екен ғой. Менің кішкене кезімде атамның сұлбасы еміс-еміс есімде қалыпты. Сол кездегі әкелген тәттілерінің дәмі әлі күнге дейін таңдайымда тұрғандай, түрлі түсті теңіз тастары дейтін ұсақ кәмпиттер болатын еді ғой, сондай үнемі алып келетін. Қазір сол кәмпитті көрсем, атам есіме түседі, атам әкелетін еді деп айтып, сол шайымды ішіп отырамын, үнемі өзімде сатып алып қоямын. Бүгінде өзімізде ата әже болдық деп Гүлшат Назарбекқызы жазып жатыр екен. Тамаша, қандай керемет, мінекей. Сіздің де өміріңізде осындай бір аялы сәттер сақталған болар, қадірлі тыңдарман. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Таңғы көңіл-күйлеріңіз, лебіздеріңіз, сағынышты сәлемдеріңіз әуе толқында.

Ата мен әже отбасының алтын қазығы, шаңырақтың тірегі. Ата мен әже барда әлемде жып-жылы. Ата әженің айналып толғанып маңдайда немерені сүйіп бауырына қысып еркелеткеніне жетер ештеңе жоқ. Балаларды осы ата әже мейірімінен айырмасын. Өйткені әлемді мейірім ұстап тұр емес пе, қадірлі тыңдарман. Ата әже өсиеті деп неге бүгінгі тақырыптарына отырмыз? Сіздердің хаттарыңыздан, бүгінгі айтылған әңгімеден қазіргі таңдағы ата әже мәртебесінде жүрген жандар көп үлгі алсын деген ниетпен осы тақырыпты қозғап отырған жайым бар. Өзім көпшіліктің ортасында көп жүремін, білесіз, халықтың қуанышының төрінде. Иә, асабал қызмет дегендей, енді сөзімізді айтып, лебізімізді айтып, қуаныш жақсылықтың төрінде жүреміз ғой. Сол кезде аталы батал сөз айтатын ата таппай қаламыз. Басында жаулығы желбіреген бірмелі көйлегімен, иә, әже мейіріммен жүрген жан таппай қаламыз. Иә, бүгінгі ата-әжені салыстыруға келмейді. Байырғы әте ата-әженің жүні бөлек, бәрі жасарғысы келеді, қартайғысы келмейді. Дұрыс, қартаймасын, жас болып жүре берсін. Бірақ десек те, әр нәрсенің өз орны болса екен дейсің ғой кейде. Ата ата рөлінде, әже әже рөлінде, келін келін рөлінде, күйеу бала күйеу бала рөлінде, құда жекжат дегендей. Сондықтан да осы бүгінгі тақырыпқа ой қосып, әңгіме айтайықшы, бір шер тарқатайықшы деген ниетіміз бар. Арасында өзекті мәселенде қозға қойған дұрыс деп ойлаймыз, е? Ал жақсы, олай болса, келесі хаттар легі Әсия ханым Созақтан. Қайырлы күн, құрметті Шалқар радиосы. Менің есмірза атам жақсы адам еді. Иә, жарықты қолына таяғын ұстап, үйлерді аралап, Құран оқып жүретін. Барлық адамды бірдей көретін атамыз 93 жасқа келіп қайтыс болды. Азанда анам үнемі бір үлкен кесемен ол кезде тостағы дұғой шіркін. Сүт беретін, біздер қасында жүпірлеп отыратын, бізге сарқытын беретін. Ой, ол кісілер дана, қазына кісілер еді ғой. Біраз жазайын десем, жұмысқа асығып барамын. Рахмет сіздерге. Атамызды еске алып бір керемет күй кештім дейді. Рахмет, аман болыңыз. Ал әрі қарай Байжұмаев, я, қуаныш, қуан есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Бүгінгі тақырып қазақ отбасыларының кез келгенін толғаймай қоймайды. Өткені ата әже десе, әркім өткенін еске алып толқитынына айтпаса да түсінікті. Мен де анамнан жастай қалып әжемнің қолында өскемін. Әжем 84 жасында дүниеден өтті. Енді өмір алма кезек деген. Осы күнде өзіміз де ата әже болуға дайындалып жүрміз. Әжемді еске алғанда ең алдымен сыртқа шығып келсе, қалтасын қараушы едік. Сол есімнен кетпейді. Өздері жемесе де бізді ойлап қалталарына тәттілерін салып жүреді екен ғой жарықтықтар дейді. Нұршат апайымыз Сайсаннан, қайырлы таң, сейсенбінің таңы, баршаңызға сәттілік. Ата әже ол біздің берекеміз, отбасының байлығы. Мен кішкене күнімнен өзімнің ата әжемді көрмедім. Олар мен өмірге келгенде жоқ, өмірден өрте ерте кетіпті. Нағаш ата мен апамды ата әже деп білдім. Менің 8 жасымда атам мені Абай елінде тұратын нағашыларыма автобуспен апарғаны есімде. Сол кезде менің үлкен жолға алғаш шығуым еді. Ол адамдардың өмірден өткеніне 40 жыл өтті. Жоқта Семейге барып, ата әжемнің басына ұрпақтары ескерткіш тақта қойып, Құран бағыштап қайттық. Атам да әжем де өте шебер, өнерлі адамдар болды. Атам етік тікті, апам теріден малақай, тон тігетін. Сол кісілердің өнерлері бізге де тарып, қазір өзімізге керектіні тігіп тоқып аламыз. Ата әженің тәрбиесі ізгіліктің нұрындай бала жүрегіне мейірімін төгіп нұрландырып тұрады. Көпті көрген көнегіз қариялар бұрындары үлкен жиын отырыстарға немерелерін ертіп апарып, үлкендердің әңгімесін тыңдататын, оның астарында үлкен мән жатыр екен. Көпті көрген көнегіз қариялардың өмірден түйгендері көп. Қазір де үлкен қарияларды көрсек, ақпатасын алуды әдетке айналдырдық. Атаның өсиеті мен әженің даналығы ұрпаққа берілетін тәрбиенің алтын қазығы. Жас буынды адамгершілікке, еңбекқорлыққа, үлкенді сыйлауға тәрбиелейді. Осы қасиеттер бойымызға сіңгендігі сонша әлі де кей жерде өзімізді жас сезініп, көпшілік жерде басқаларға орын беруге, жетіспей жатқан жерде қолғабысымызды тигізуге дайын тұрамыз. Аталарымыз бен апаларымыздың орындары әрдайым төр болып, ұрпақтарына тілеулерін тілеп, отыра берсін деген ізгі тілегін арнаған екен. Лида Абсултанова, сәлеметсіздер мен Шалқар радиосы. Мектепке баламды әкеліп, сіздердің таңғы тапсырмаларыңызды орындап отырмын. Өзім ата әжемді көрмедім. Үйдің үлкендері мақтанып, атамның қызымын, апамның тәтті шайы, май салған сөгі деп қызықтыратын. Бірақ Аллаға шүкір, балаларым ата әженің мейірімін көріп тәрбиесін алып өсті. Не деген керемет ата әже еді. Бар мейірімін немерелеріне төгіп, зейнетақысын алса да өздеріне емес, соларға таратып, бар немерелерінің аузына тосып отыратын. Апамыз ауырып жүрген кездің өзінде балаларды қарамай
қарамай ақ қойсаңызшы десек, осы балаларды арқалап жүріп өмірден өтсем арманым жоқ дейтін. Атамыз болса, біреудің ала жібін аттама, ешкімге өзің тиіспе, бірақ саған тиіссе қарап тұрма, адал бол деп отыратын. Ал апамыз әрқашан таза жүріңдер, ешкімді алдамаңдар, үйге адам келсе алдынан шығып күліп амандасыңдар деп немерелерін кішкентайынан тәрбиеледі. Сол тәрбиенің жемісін көріп келеміз. Балаларымыз үлкен кісі көрсе алдынан жүгіріп шығып күлімдеп амандасып ізет көрсетіп тұрады. Тіпті балаларымның маған айта алмайтын сырларын ата жесіне барып айтатынына да қуанатымын. Өйткені олардың ата жесі тек тәрбиеші емес, сырласы, қорғаны, ең жақын жанашыры болды. Қазір ойласам, ата жесінің немересіне қалдыратын ең үлкен мұрасы дүние емес, осындай тәрбие мен өсиет екен. Балаларымның жүрегіне мейірім мен үлкенге құрметті сіңіріп кеткен ата-апамызға алғысымыз шексіз. Жатқан жерлері жайлы, топырақтары торқа болсын, олардың айтқан әрбір өсиеті немерелерінің жүрегінде мәңгі жасай береді деп ойлаймын, дейді Лида Әпсултанова ханым. Тамаша, қандай керемет. Қайлы таң, қазақтың мейірман елі. Ата әжелер жайлы айтар әңгіме көп қой. Тәрбиеге, зиян әдеттерге тәйт деп тыйып отырған. Бұл күнде өзімде әжемін, Аллаға шүкір. Немерелердің ортасындамын, айналамызға қарап кейде ойланамын. Ата әжелердің жалғыз шаңырақта қалып кететінін көріп, жаным ауырады. Ең керегі отбасы берекесі бірлігі болса екен. Атана бөлініп қалмасыншы. Шымкенттен Айзада апаларыңыз, дейді. Иә, хатыңыздың астарында өзекті мәселе жатыр. Қайлы таң, мен де немеренің үлкені болып, атам мен әжемнің тәрбиесін көрдім. Атамның мұны сөздерін, өсерсін, өнерсін, жетектеп жүрерсің, қайда жүрсең де, түзеу жүрсең де, алдыңа қойған мақсатыңа тез жетерсің. Балларыма, немерелеріме әлі күнге осы сөздерді айтып отырамын, дейді Мүсілім есімді тыңдарманымыз. Мәзім Шотанқызы, қалың елге сәлем берем шалқарыма, шүкір етем барыма Алламызға. Тақырыпқа үн қосып хат жазамын, сөзімнен шабыт алып самғаңыздар. Атажемнің өсиеті жоқ есімде, жаралмаған өтірік айтып бөсуге. Мен кішкентай болған кезде ол жандар қара жердің жатты барып төсіне. Ата-анамның өсиет сөзін алғаным, ол да бағым, маған келген Алланың. Әкем бізге мақал сөзді көп айтып, сезем солай тура жолға салғанын. Жау жоқ деме, жарастында бүр жоқ, демек бүрік астында дегені қадірле деп айтып кеткен көнені. Өтіріктің бірақ тұтам құйрығы деген мақал ойыма әргез келеді. Ала жібін аттама, дейді апам, деді адамның. Қонағыңа ашық болсын деуші еді қабағың, аяғын көріп асын іш деп анам да мақал сөзбен берді бізге сабағын. Ата-анам адал, асыл ақ болған, маған бүгін жазып қойған хат болған, сол хаттары сарғай мағай санада, жақсы сөзде ырыс дәулет бақ болған, деп Мәзім Шотанқызы Индербор кенті Ақжайықтың жағасынан осылай тебіреніп толғанып жатыр. Ал Гүлбара Мүсенова, қайлы таң, өмірлік бұзылмаған әжемнің берген тәрбиесі, таңмен намазға тұрғанда қасында жатқан мені, тұрғызым, таңмен несібеңді ал деп оятып, керуеттен аяғыңды түсіріп, бір минут отырып, қайта жата ғой деп қалыптастырған сәтті, мен өмірімде бұзбай келемін, таңмен тұрып, сыбағамды тәңірден алып, шалқарды тыңдап отырамын, дейді. Ғажап, тамаша, мінекей осындай керемет сезімдер, енді ата-әжелеріміз айтқан әндер, қазақтың халық әндері әуе толқында самғасын.

Зымыраған уақтай десеңізші, мінекей алғашқы сағатымыз да аяқталып қалған екен. Ата әже өсиеті деген тақырыпты түйіндейтін уақыт та жетіпті. Сәлеметсіздер ме, апамды еске түсірдіңіздер ғой. Апам қатал да жұмсақ болды. Әсіресе маған нан жайып кеспе кесуді үйреткен еді. Ертең қиындық көрмейсің, еңбек ет деп айтушы еді. Енді біз де ата апа болып отырмыз ғой. Рахмет сіздерге деп. Апамның аты Нұрбала, марқұм апама ауылға барғанда қабіріне барып үнемі алғыс айтып отырамын. Берген тәрбиесіне шексіз ризамын дейді Майра апайымыз. Қандай тамаша. Қайырлы күн. Менің әжем бірінші сыныпқа барған кезде ақ батасын беретін. Қазір әжемнің ақ батасымен 10-шы сыныпқа келіп қалдым. Бізге тілеген әдемі сөздерімен әрдайым жолымыз ашық болатын. Әр күнде әжеме барып мейірімін алып келетімін. Қазір әжем 84 жасқа келіп қалды. Аты Балқаш. Әжеме бақыт, шаттық, ұзақ өмір тілеймін дейді балдай тәтті немересі. Тамаша, менің керемет анам, атам, әжем, әкем бар деп мақтанып жатыр біздің Марат есімді тыңдарманымыз. Тамаша. Бағдат Мырза, Шалқа радиосы аралап атқан таңыз берекелі болғай, керемет тақырып екен дейді. Рахмет. Ал Құралбек, Жанарбек, жақындардан Алла бізді айырмасын. Төгілмесе шіркінай көзден жасым, қам қайғысыз өмірді сүрер едім. Ауруды сезінбесе сонда шақша басым. 30 жыл сезінбеген ауруды немереңнің дәл қазір жаны мұңды, біреуге ерте біреуге жай келетін ажалдың ауырлығын енді ұғындым. Қайран әже, ұмытайын сені қалай, естеліктер жанымда қалды талай, ажалы бір алланың келгеннен соң отырмын қайғы мұңнан арыла алмай. Білем Алла сынайды бәрімізді, құтылар жаның болса егер амал ізгі, жатқан жерің пештің бір бағы боп, Алла өзі кешірсін күнәңізді. Білемін көп істеген жақсылығың, өмірдің көрдің талай жоқшылығын, байдың жары аталып бір кездері, еңбектің де тарттың ауға ауырлығын. Сүйтіп жүріп өсірдің алты бала, еңбегінде етілген алтын ана. Бір Аллахымын рахымын төгіп өзі, берсін орын жаннат деген жайдан ғана. Өмір-ай, қаталсың ба, тым осылай жаза берем өлеңді еш тосылмай. Бүгін міне атамнан айырылып, қайғыға қайғы тағы қосылдай. Мүжіліп тауым аласарып, аспаным келмеске кетті, мен үшін биік асқарым. Айталмай тағы іштен тұнып отырмын, тұнжырап көңіл құлазып мына жас жаным. Әрдайым беретін жақсы батасын, қош бол енді аташым, менің аташым. Жақсылығы деген талай адамға тым болмаса, сол үшін кешір Алла қатесін. Орның болса екен жаннат бақшадан, аташым менің жақсы адам еді, жақсы адам. Апаммен бірге қол ұстасып кіріңдер жаннаттағы Раян деген қақпадан деп. Жанарбек, Құралбектің дәл қазіргі жүрек тебіренісі біздің бағдарламамызда осындай көңілгімен өріліп жатыр, енді бекем болыңыз. Шіркін әжелер ай, мен де өз әжем ерте өмірден өтіпті, нағаш әжем болды. Ол кісі істің шебері еді, іс әрекеті көз алдымда. Бүгінде сол әрекеттерді өз бойымнан көремін. Жас кезімде қалаған стилімді өзім тігіп кидім. Тамақты қазаннан ағаш ожаумен бір тамшысын төкпей тостаққа құйып беретін, шайды қалам бір бен бабына келтіріп беретін, бірақ өз немерелері меншіктеп жүретін. Соның өзінде менің әжем менің өмірімде өте маңызды естеліктер. Өте көп Шымкенттен Балтагүл апаларыңыз, әжемнің аты Ауан еді, жатқан жері жайлы болсын. Ол кезде болса нағыз ең жоғары дизайнер болар еді дейтін екен. Керемет. Ерлан Мырза Ақтаудан, қайлы таң қазақ елі, мен үшін атамнан қалған асыл сөздер қымбат. Атаңнан бота қалмаса да бата қалсын. Бота бір жылдық, бата мың жылдық деп қояды. Ақтаудан Ерлан есімді тыңдарманымыз. Ерке Бұлан, қайлы таң. Бүгінгі тақырыптарыңыз ерекше екен. Өткенді еске түсіріп бір күшті сезімде келемін. Мен өкінішке орай атамды көрмедім. 7 айлығымда қайтыс болған екен. Апамның алдында 4-5 жасымда көп отырғаным есімде. Ет асқанда мені алдына алып, бір май мен бір етті қосып беруші еді. Қорыққаным жеп алатынмын, соның арқасыма қазір май болмаса ет жей алмаймын. Атапаның тәрбиесін көрген немерелер бақытты дейді. Ерке Бұлан Мырза Алматы қаласынан. Шалқарым қайлы таң деп Асқат Мырза амандасып жатыр. Толқыныр жауаба, тақырып өте ыстық, керемет екен. Мен де әжемнің қызы болғам. Әжем қайтқанда мен 10 жаста болдым. Әке-шешем, бауырларым бәрі өз орнында болса да жетім сезініп қалдым. Қайран әжем, дастарханға қойылған қаймағын өзінен бұрын біздің аузымызға салып отыратын. Мен мектепке алғаш барғанда қуанып қызым оқушы деген еді. Әріп танытты, маған кітап оқып беретін болды деп қуанатын.
үнемі кітапты жақсы оқуыма, жылдам оқуыма себепші болды. Үйге келе сап, «Кәне кітабың маған оқы, мен әріп танымадым, ол кезде мектеп болмады» дейтін. «Сен дауыстап оқы, мен тыңдайын» деп отыратын еді. Мен мәз болып оқып беруші едім. Алдыңғы қатарлы оқушылар қатарында болдым. Ойлап қарасам, бәрі әжемнің еңбегі екен. Барлық жиендер әжем деп апта сайын қаладан арнайы келетін. Әжемнің мейірімі, шеберлігі, тазалығы бізге үлгі болды. 5 уақыт намазын оқыды. Мейірімін төгіп 85-ке келгенше елге сыйлы қадірлі болды. Ешкімге салмақ салмай 3 күн ғана жатып қоштасып кете барды. Ал нағаш әжем тіптен бөлек еді. Ол кісілер жайлы естеліктер көп. Жаза беруге уақытым болмай жатыр. Немерені мектепке дайындап, таңғасына дайындық жүріп, үй тапсырмасын қайталап жатырмыз. Нағаш әжем носки киім, киім юбка мен қолғап жеңсіз киім ба, бәрін тоқушы еді. Мен 13-15 жаста болғанда, ай мынаны тегін оқу үйреніп ал, сен өскенде керек болады, ақылы оқисың дейтін. Тоқуға қызығушылығым болмаған ет, әже сатып алам деді. Сонда шаман келмейді деді, дейді мінекей осындай бір ойларын жазған екен. Иә, тамаша, Балтабай атамыз Астанаға жол тартып барамын. Мен атамын, Шалқар радиосын тыңдаймын. Атамын, 14 немерем бар, дейді мінекей. Қандай тамаша, әдемі ата екенсіз, сондай жарасымды. Әжеміз қандай сұлу, мінекей осындай ата әжелерді көргім келеді. Қазір статусқа суреттеріңізді салып қоямын. Иә, бізді дәл қазіргі сәтте қаншама ата әжелеріміз тыңдап отыр. Олардың немерелері жазайын десе, сабаққа кетіп қалды. Солай ғой, иә? Ата әжелеріміз аман болсын. Сіздердің ақылды, дана сөздеріңізбен ұрпақтарыңыз өсіп өншінші. Иә, сіздер тәрбиелепсеңіздер, олар қазақ болып қалады. Ал енді болашақтағы ата әженің рөлі, енді өзімізде соған келе жатырмыз. Тырсайық, ата әже болуға тырсайықшы.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябағы ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Күн сүйсе, қанаты мен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.
1: Адам бақытты болған сайын уақытының қалай өткенін байқамайды дейді. Олай болса, осына өмірде бақытты ғұмыр кешіп, алтын уақыттарыңызды бағалап, қадірлеп, қадірлі тыңдарман, жаңа күнге керемет көңіл күймен қадам басыңыздар. Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасын екінші сағатын бастаймыз. Өздеріңізбен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Адамның өмірде бақытты сәттер мол болады. Бақытты сәттер іздегеніңізді табу, күткеніңізге жету, жақыныңызға жолығу екен. Олай болса, бүгін тамаша көңіл күймен жақындарыңызбен қауышыңыз, ата-әжеңізге барып сәлем беріңіз, құшақтаңыз, жанында отырып еркелеңіз, жадыраңыз. Ал енді ата-әже өмірден өткен болса, арнайы құран бағыштап дұға жасап қоюды да ұмытпаңыздар. Бейбіт есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң. Ұлттың жариясы болған шалқарым Бейбіт Сағиұлы Алматыдан сіздерге жалынды сәлем дейді. Есхат Қожаханов: ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Барлық ағайын туысқа, достарға үлкен таңғы сәлем жолдаймын. Тұрақты тыңдаушыларыңыз жаңа қуаттан Есхат. Әрқашанда шалқарды тыңдап шалқып жүрейік достар дейді. Ал Бүбіш апамыз: қайырлы таң Шалқар радиосы, қазір ғана қосылдым. Әжем айтушы еді, үйренгенің өзіңе жақсы, істегенің маған жақсы деп дейді. Барлық ата-әженің әңгімесі ғой. Бүгінгі тақырып керемет, қанша ата-әженің өсетімен бастадық күнімізді. Сізге мың алғыс дейді Мүслім есімді тыңдарманымыз. Мінекі осындай таңғы көлкі, таңғы лебіздермен әрі қарай екінші сағатымызды жалғастырамыз. Тақырып ұнаған болса, ата-әже өсиеті деген әңгіме сіздердің көңілдеріңізден шықса, 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне жүрек лепілдерін жолдай отырыңыздар. Ал әзірге шабыт шақырар тамаша әндер арнамызда.

Иә, таңғы көңіл күй көтеріңкі болу үшін қадірлі тыңдарман, Шалқар радиосының дауысын қатты шығарып, осындай керемет Өмірқұлай Ниязовтың орындауындағы жүзіктім деген сияқты көңілдендерге билеп-билеп алыңыздар. Билеу бір жағы жаттығу және сіздің көңіл күйіңізді көтереді екен. Шалқар таңы бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Жаңалықтар елімізде мінекей қазіргі сәтте күреңгіздің тамаша күндері Алматы қаласы күні тойлануда. Осы орайда енді назарларыңызға мынадай ақпаратты жеткізе отырайын. Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архиві және Қапез Байғабылұлының ұлықтауды ұйымдастыру алқасы бүгін ерекше шараны өткізейін деп жатыр. Ағартушы ұстаз, ақын, әнші, композитор, сталиндік репрессия құрбаны Қапез Байғабылұлының туғанына 130 жыл толуына арналған Қапезге қатысты құжаттар сөйлейді атты арнайы көрменің ашылу салтанатына шақырады. Қапез Байғабылұлының өмірі мен тағдырына қатысты архивте жатқан құжаттар тұңғыш рет бүгін көрсетіледі. Яғни Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік архив ғимаратында, яғни Алматы қаласындағы Абай даңғылы 39-ші үйде орналасқан шара 11-де басталады. Бағдарламада айташы Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік архив директоры Сәбет Шілдебаев, кіріспе сөз филология ғылымдарының кандидаты журналист ғалым Сағатбек Медеубекұлын да таныстырушы Шухан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының ғылыми қызметкері Рашид Ишенұлы Оразов та. Ғалымдар, зерттеушілер, журналистер, магистранттар және докторанттар, студенттер осы шараға қатысады екен. Сонымен тағы да бұл жоба әрі қарай жалғасын табайын деп жатыр. Қапез Байғабылұлының туғанына 130 жыл толуына орай 24-25 қыркүйек күндері ғылыми, мәдени, спорттық шаралардың бағдарламасы ұйымдастырылайын деп жатыр екен. Алматы облысы Кеген ауданы 9 бұлақ ауылында 24-25 қыркүйек бірнеше жоба. Бұл Қапездің әнеді дәстүрлі әншілердің республикалық байқауы, халқым деген Қапез деген тақырыппен республикалық кәсіби суретшілер байқауы, яғни Қапез Байғабыл атындағы орта мектепте өтеді. Спорт алаңында аудандық мұғалімдер арасында волейболдан жасөспірімдер арасында дзюдо күресі өтейін деп жатыр. Халқым деген Қапез деген тақырыппен Қапез Байғабылұлының өмірі мен шығармашылығына арналған деректі фильмнің көрсетілімі 9 бұлақ ауылдық мәдениет үйінде өтеді. Және орта мектепте кәсіби суретшілердің тақырып Қапез атамыздың тақырыбына арналған шығармалар көрмесінің ашылуы 25 қыркүйек. Спорт алаңдарында ұлттық спорт түрлерінен жарыстар. Содан соң сахнада керемет дәстүрлі әншілеріміздің қатысуымен концерттік бағдарлама ұйымдастырылайын деп жатыр екен. Олай болса, 9 бұлақ ауылына мүмкіндіктеріңіз болса, барып қайтсаңыздар болады. Енді арнамызда әрине біздің алтын қорымызда сақталған әні әуе толқында әуелесін.

0: шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің, жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

0: Шалқар радиосына жаңадан қосылған жандарға қайырлы күн деп амандасайық. Бүгінгі күндеріңіз көңілді болсын, ерекше бір шаттанып, жақсы ниетпен, жақындарыңызға шуағыңызды шашып, аман-есен жасай беріңіз. Енді тыңдармандарымыздан хаттар келіп жатыр. Мария Әміржан есімді тыңдарманымыз, баршаңызға сәлем, мейірімді Алланың әр күнімізге берекесі мол болсын деген екен. Нұрболат есімді тыңдарманымыз, керемет бағдарлама дейді, рахмет. Қанатбек мырза, бәрімізде бәрі жақсы болсыншы деген ізгі тілегін арнаған екен. Және Алматыдан біздің Ерсін деген керемет тыңдарманымыз ата әже тақырыбына кеш болса да ой қосқан екен. Енді еңбектеніп жазған соң оқып жіберейін. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Бүгінгі тақырып ерекше екен. Мен бала кезімде қасына ертіп жүретін. Ол кезде машина жоқ, аттың алдына отырғызып ауылда туған-туыстардың үйін аралайтынбыз. Атам әрине. Ал әжем болса тоқмаш еді, қолдан бізге жүн, нәски, майкі, түрлі түсті тоқып беретін. Әжем бес уақыт намаз оқитын. Мен студент кезімде әжеме ақша жинап жай намаз сыйлаған едім. Сол кезде әжем балаша қуанған еді. Ал қазір ата әжем о дүниелік болды, жатқан жерлер жайлы болсын. Қазақ қарты бар үй қазыналы деп бекер айтпаған, ата-аналарымыз аман болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бай қуатты болайық. Қазақ аспанында Шалқар радиосы шарықтай берсін дейді Ерсін мырза. Мінекей, көптен бері хатыңыз оқылмай кетіп еді, міне жазып жатырсыз, өте қуаныштымыз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, атам Рахымжан, әжем Түзел. Керемет жандар еді жарықтықтар. Тіпті мен өлгенде шыраннамнан шайқап баққан апам деп, жыла деп үйрететін. Ондай қариялар азау қазір өзімізде, ата әжеміз 21-ші ғасыр, интернет, жасанды интеллект. Дегенмен де ел аман, жұрт тыныш болсыншы дейді тұрақты тыңдармандарымыз Азамат пен Майра. Мұхит ағамыз, қайырлы таң, күндеріңіз сәнді, бағдарламаларыңыз мәнді болғай деп тілегін жолдап жатыр. Көп рахмет. Шынында да балдай тәтті немерелеріміз, атамның баласы, әжемнің баласымын десе, сондай бір жүрегіміз елжіреп қалады ғой. Қандай ғажап, мінекей ата әже өсиеті бүгін көп адамның санасында қайта жаңғырды, қайта жүрегіңізге ұялады. Ол кісілерге деген сағыныш мәңгілік екенін сезінгендей болдыңыз. Ал енді сол ата-әжелердің бақыты болған, балаңды өскенше, балапаның немереңді өлгенше деп жүрген ата-әжелердің немерелерінің балдай тілдеріне қанық болыңыздар. Әуе толқынында бала тілі бал айдары.
1: Баланың тілі бал.
2: Менің атым Ислам, бесте Абай Құнанбаев. Әсемпаз болма, әнерге өнерпаз болма.

0: қуғанға әділе сапқа кімде бар, сол жарасқа туғанға.
1: Исмаил, бесте, туған жер ата қонысы ата мекен, бауыры талай жанға болған екен, әр ұлттың басын қосқан бір арнаға, қазақ ел ұлы ел менің үлкем.
2: Қадырқол Төле Мұхаммед Қанафия, Абай Құнанбаев, ұлын таппай мақтан ба, ұлын таппай мақтан ба, орын таппай баптан ба, құмарланып жаттан ба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрседен асық бол, бес нәрседен қашық бол, адам болам десеңіз, тілеуін өмірдің алдында, оған қайғы десеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еншек бекер мал шашпақ, бес дұшпанын білсеңіз, талап еңбек тергой. Қанат рахым ойлап қой, бес асыл сүкінсеңіз, ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, сізге ғылым кім білер, жамбай жатып сүнсеңіз, дүниеде өзі, мал да өзі ғылымға көңіл бірсеңіз.
3: Абу, бес, 25-ті қазада аталық береке, республика күнінде сыйлар елге береке, көк байрағы жүрміріп, ұқатады бүгінде әдетік бимеліп, республика күнінде.
4: Ласын, ласын төтті. Әзіме, көгінжем әзіме, әзесінің баласы, мен боламын қалақсы.
5: Бәмеге. Бестем, біз тебеміз шығанақ, таудан төмен шығанақ, бір санада екеуміз, қуамайды екеміз.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

0: Динара Кемелханның орындауында өттегі мәнін тыңдадыңыздар. Бір-біріңізге ауадай қажет болыңыздар, қадірлі тыңдарман. Шалқар таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар ма? Әуе толқынында барсыздар ма? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне қол көтеріп қойыңыздар. Сіздермен бірге Шалқар таңы бағдарламасында әр сейсенбі және бейсенбі Гүлмир Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Енді елордамыз, бас қаламыз Астана қаласында 20 қыркүйек күні кешкі 17:00-де филармонияның камералық залында Өзбекәлі Жәнібековтің 95 жылдық мерейтойына орай еске алу шарасы өтеді және бұл шараны ұйымдастырушы Қорқыт этно ансамблінің 11 концерттік маусымының ашылуына сәйкес келіп жатыр. Көркемдік жетекшісі Шолпан Қорғанбек. Ендеше қатерлі тыңдарман астаналық тыңдаушыларымыз, осы керемет кештің көрермені болыңыздар. Этнограф, өнер зерттеушісі, ұлт жанашыры Өзбекәлі Жәнібековті қазақ халқы еш қашан да ұмытпайды. Ол кісінің жасаған ұлтына жасаған қызметі мәңгілік қызмет болды. Елдің бәрі Өзбекәлі ағамыздай болса қандай керемет болар еді. Мінекей осындай ақпаратты сіздердің назарларыңызға жеткізе отырайық. Және қадірлі тыңдарман, бізде керемет тойға дайындық жасап жатырмыз. 1 қараша күні бас қаламыз Астана қаласында, ел ордамызда филармонияның концерттік залында қасиетті қара шаңырағымыз Қазақ радиосының 105 жылдық мерейтойына дайындықты бастап кеттік. Концерттік бағдарламаны тыңдаушыларымызға ұсынғымыз келеді. Және Қазақ радиосында еңбек етіп жатқан әріптестеріміздің де өнерін сіздерге паш еткіміз келеді. Олай болса, 1 қараша күні сол кеште бізбен бірге боласыздар деген ойдамыз. Хабарландыруымызды статус бөліміне жариялап қоямыз. Билеттер сатылымда. Келіңіздер, құрметті қонағымыз, мейманымыз болыңыздар. Шараның ұйымдастырылуының көшбасында жүргендіктен әрине сіздерді сол кеште асыға күтеміз. Қазақ радиосы ол қазақтың аспанында мәңгі әуелеген, ғасырдан аса жасаған ұлттық радиомыз, сондықтан да мерейтойымызды бірге тойлайық. Енді бүгін 15 қыркүйек Алматы қаласында Қазақ вальсының королі Шәмші Қалдаяқов атамыздың әндері әуелейтін керемет күн болайын деп жатыр. Республика сарайында 19:30 Шәмші әлемі деген керемет концерттік бағдарлама ұйымдастырылуда. Сағат 2:00 бастап Көктөбе саябағында сіздер үшін керемет бағдарламалар жоспарланып жатыр. Вальс курсы ұйымдастырылайын деп жатыр. Шеберлік сабақтары, фотозона және байқаулар. Сондықтан да алматылықтар және қала тұрғындары осынау керемет кешке барсаңыздар болады. Осы орайда бүгін біз «Сағындым дауысыңды» айдарында ән әлемінің падишасы Шәмші атамыздың дауысын сіздерге бір тыңдатқымыз келеді. Қабыл алыңыздар.
1: Шалқар радиосында Алтын қорда сақталған ұлт қайраткерлерінің әсерлі әңгімесі мен қоңыр үні. Дауысыңды сағындым.
2: Біздің қазақта қидың иісін естімеген, яки күшіктің шәуілдегенін естімеген адам онша қазақ болып жарыта бермейді. Өйткені қазақ жүрген жерде мал болу керек, мал болған жерде қи болу керек. Қидың өзінің бір тәтті иісі болады. Мен бұлайын сабырқан болсын, қайғайсымыз болсақ та біздер ауылдан шыққан Еспайып болсын, Байқадам болсын, мысалы Қапан Мусин болсын, Тілендеп болсын, қайғайсымыз болсақ та біздер ауылдан шыққан азаматтар едік. Сондықтан біздің әндеріміздің өзі де ауылдағы халықтың айтып жүрген әндерінен нәр алған, халықтың әндерінен суарылған әндер деп түсінуіміз керек. Ал енді қазіргі жас жігіттердің шығарып жүрген әндерін енді мен олардың ешқайсысын жазғырайын деп отырған жоқпын. Олар Алматыда туып, Алматыда өскен балалар ғой. Композиторлық факультетіне түсті дағы, ал ар жағында қазақшылық ештеңе болмай қалатын себебі сол болды. Өйткені олар жаңағыдай қидың иісін иіскеп көрген жоқ балдар. Солардың бірі өзім балаларым. Менің де екі ұлым бар, біреуі фортепиано факультетін бітірді, біреуін скрипка факультетін бітірді консерваторияның. Бірақ ешқайсысында мен композиторлық факультетке берген жоқпын. Жаңағыдай өзім түсінігімді айттым, айналайындар сендерден қазақша шыға қоймайды ән. Өйткені сендер Алматыда тудыңдар, Алматыда өстіңдер, миды ашытпаңдар бекерге деп. Сондықтан болатын болу керек жаңағыдай шалағайлы әндер.

мысың өзен көлдер, орман таулар? Бар мысың жұпар шашқан жусандығыр? Шалқар таңы бағдарламасы.

0: Арнада жарнама.
1: Алматыда жыл сайын қыркүйек айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шаһар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы қыркүйек айы бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Әуе толқынында шалқар таңы бағдарламасы.
1: Қадірлі тыңдарман, зымыраған уақытай десеңізші, шалқар таң бағдарламасына берілген уақыт осымен тәмамдалып келе жатыр. Отбасы күніне орай Мақат ауданының орталық стадионында 100 әже, 100 бесік жыраты тағылымды іс-шара ұйымдастырылғаны жайлы ақпаратты сіздерге жеткізе отырып, хабарымызды түйіндейміз. Аудан әкімінің орынбасары Әсел Қаржаова жиналғандарды отбасы күнімен құттықтап, ұлттық тәрбие мен салт-дәстүрді сақтау баршаға ортақ міндет екенін атап өтті. Бүгінгі іс-шараның басты мақсаты бесік жырының тәрбиелік мәнін насихаттап, ұлттық құндылықтарымызды жас ұрпаққа жеткізу, жүз әженің бір мезетте бесік жырын орындауы ұрпақтар сабақтастығының жарқын көрінісі. Осындай тағылымды іс-шаралар арқылы отбасындағы әже тәрбиесінің рөлін арттырып, салт-дәстүрімізді дәріптеуді көздейміз, деді өз сөзінде. Шара барысында халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан салт-дәстүр мен тәлім тәрбиесін дәріптейтін көрініс ұсынылды. Ақжаулық тәжелер немерелерін бесікке бөлеп, бір мезетте бесік жырын орындады. Іс-шараға қатысқан әжелер ұлттық құндылықтарды насихаттап, отбасы бірлігі мен әже тәрбиесінің жас ұрпақ өміріндегі маңызын көрсеткендерін жеткізді. Мінекей қандай тамаша шара. Соңғы уақытта елімізде аталар форумы, әжелер форумы, әке аналар форумы ұйымдастырылып жатқанын естіп жатырмыз. Енді Мақат ауданындағы 100 әженің 100 бесікті тербетуі, әлде әнін айтуы бұл шынында да бір керемет жаңалық оқиға болған екен. Осы игі дәстүр өзге өңірлерде де жалғасса деген тілегіміз бар. Олай болса, ата әже өсиетін ешқашан да ұмытпайық. Бесігімізді әрқашанда қадірлейік. Бесікке бөлеп өсіретін ұрпағымыз көбейсін деп, бүгінгі шалқар таң бағдарламасын аяқтаймыз. Сіздерге қызмет еткен Гүлмир Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы, келесі сағатта әріптесім Гүлбану Алпамыс қызы сіздермен бірге. Ал шалқар радиосындамыз. Түскі сағат бірде жайдарман бағдарламасында қайта жүздескенше.

0: Елордада сағат 9. Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған.
3: Шалқар радиосы. Алматыдан сөйлеп тұрмын.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі топ жарған радио ойынында өздеріңіз білетіндей кино әлеміне саяхат жасаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы әуен мен әрлеп әндерін ұсынатын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Кино бұл жай ғана көрініс емес. Кино бұл сезім, ой, өмірді бейнелейтін ғажайып өнер. Бүгінгі ойынымызда сіздерге кинофильмнен үзінді тыңдатамыз. Ал сіздер бұл қай кино екенін тапсаңыздар, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар, Көктөбе ойын-сауық орталығына сертификатты ұтып алыңыздар. Сіздер дайындалып, радио қабылдағышын жанына келіп жайғасқанға дейін, Қайсар әсем әнін жолдайды.

0: Сонымен топ жарған радиойын бастаймыз. 8-700-393-22-82 біздің WhatsApp нөміріміз. Егер сіздер тұрақты тыңдап жүрсеңіздер, өткен сейсенбі күні біз жасырған фильмді ешкім, яғни ешқайсыңыз таппадыңыздар. Сондықтан бүгін қайта жасырғалы отырмыз. Онда бірге тыңдайық, е?
1: Туымнан қайтып тастап кетіп туымналар.
2: Господи!
3: Пісіміля деңіз. Ақ көрші, пісіміля деңіз. Господи, ініз, құдай ау.
2: Жай, сәлем.
3: Қалайсың?
2: Жақсы, өзің?
3: Жақсы, жақсы. Не қылдыңыз? Фигура шығарайын дедіңіз ба?
2: Жоқ. Ағаң қой, демалыс күндері өстіп спортпен айналысатыны бар еді.
3: Бәсе деймін мынау. Мынандай фигураны шығарып не керек деймін да? Өзіңізде былай зыңдай, 18 жасар қыздай дегендей.
2: Рахмет.
3: Несін жасырайын? Ара арасында бар ғой, сізді көре алмай кетемін. Не болды, не болды, кішкене қарай тұрсай.
4: Неге маған сілтей бересің осы?
3: Осы ғой әйтеуір. Балаға кішкене қарайласа тұр десем.
4: Жұмысқа кеттім мен.
3: Қайдағы жұмыс? Демалыс емес пе бүгін?
4: Бастық шақырған.
3: Одан да балаға қарағым келмей тұр десе, е?
4: Ой, әкеңнің балам.
3: Кешіріңіз. Кеу деген осы ғой. Кішкене бір демалыс күні балаға қара деп былай әйтеуір өтініш жасасаң, бірден жұмыс шықты, бастық шақырып қалады бұлар да әйтеуір. Сондай ғой. Давай, ақ көрші. Кездесеміз.
2: Давай, пока.
3: Байқаңыз ананы. Господи демеңіз бұдан кейін.

0: Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. 8-700-393-2-82 WhatsApp нөмірімізді тағы да айтып өткенді жөн санадық. Мына жерде Меңдігүл тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының ұжымы, Гүлбану Алпамыз қызы, денсаулық, шығармашылық, табыс, елімізге тыныштық тілеймін дейді. Әсем әуенмен көркемдеуші Қайсар баламызға шексіз рахмет деп, Қайсар саған да рахметін жаудыруда. Сізге де хабарласқаның үшін рахмет. Жеті гүл емес пе деп жазыпты Меңдігүл. Оңай не дейді? Жан себіл депті. Ал жарқын тыңдаушымыз болса, комедия вайн емес пе? Осы кино деп ойлап отырмын дейді. Әлі де естеріңізге түспей тұр, е? Отандық телеарнаның бірінде көрсетілді. Мүмкін тағы бір тыңдап көрерсіздер.
1: Балам неге ойланып кетті? Осы біздің үйден қызметшілердің қаша беретіне сен қатысың жоқ па?

0: Uy, kızım, kızım.
1: Ой, әне, әне, әне. Сіздің үйде болғаныңыз не деген бақыт деймін де. Осылай жиі-жиі үйде болып тұрсаңшы демалыс кездерде. Балалар да түріңізді ұмыта бастады. Әй, сен сақалың бар ма еді осындай?
2: Қойшы болды, Құнзай. Қызық, сен басқаша қырғызда не істеймін мен? Жұмыс істеп бізге ақшаң кім табады?
1: Жоқ, сен сол бастығың ғана бастық боласың, әй? Ақыры ол кісі демалып жатыр екен, демала берсін, сен бол, сен істей бер жұмысты. Айттым саған, ауылдың адамдары бар жерге көшіп барайық дедім. Не болды қал? Мына жердегілердің бәрі таң атады кетеді, кешіп атады келеді, бәрі есіктерін құлтап алып отырады, бір адам әңгіме айтпайды. Шаршадым бар ғой, ішім пысты.

0: Бізге хабарласқан қанаттың даушымыз әулет құпиясы деп жазған екен. Несібелі болса, ағайынды алтауымыз емес бе деп жазыпты. О, біріміз екітің даушымыз дұрыс жауабын жазған екен. А, Меңдігіл нен жазыпты? Меңдігіл жаңа жетігіл емес бе деп еді. Енді ынтымақты ауыл деп ойлап отырмын дейді. Келесі. Роза Алматыдан сәлеметсіздер ме? Аппақ келін Америкадан алып келген келін туралы осы кино деп отырмын дейді. Бізде Аманғали тыңдаушымыз ең бірінші болып біздің әулет деп дұрыс жауабын жолдаса, Нұрман аға отырардан екінші болып біздің әулет киносы деп дұрыс нақты жауабын жолдапты.
1: Тамаша!
0: Ерболат Әбілдаевты амандасып жазып үлгеріп жатыр, бірақ біздің жеңімпаздарымыз, яғни бірінші сұраққа дұрыс жауап берген жеңімпаздарымыз анықталды. Аманғали, сізде бір ұпай. Ерболат ағайынды алтауымыз деп сізде несібелінің жазғанын жазып отыр екенсіз. Бұл біздің әулет фильмі болатын. Бұл үзінді сюжеттерді Алматы телеканалында көрсетілген отандық біздің әулет комедиялық телехикаядан алып тыңдаттық. Мұнда отбасылық құндылықтарды бірлік пен ұрпақ сабақтастығын көрсеткен. Ата-ананы сыйлау, туыстық қарым-қатынасты нығайту және татулықты сақтау идеясын насихаттайды. Олай болса, Қайсар, екі бірдей жеңімпазымыздың құрметіне деп әсем бір әніңді жолдасаң.

0: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Неге?
3: Өй! Жарғы оған жарғын аттай нағы сабырап тұр. Әй!
4: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойыны.
5: Ал біздің сыйлығымыз Көктөбе ойын-сауық орталығына сертификат. Сондықтан 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне ең бірінші болып жазып үлгеріңіздер, иә? Жайдарман құттықтау бағдарламасына ардақты ағайын, түскі 12-ден кейін жазсаңыздар. Себебі түске дейін бір емес бірнеше хабар тікелей эфирде жүреді, өшіп кетуі мүмкін. Ұмытпаңыздар, жайдарман құттықтау бағдарламасы 13:00, яғни түскі 1-ден 2-ге дейінгі аралықта жүреді. Ал қазір сіздерге тағы бір отандық кинодан үзінді тыңдатқалы отырмыз. Мүмкін көрген боларсыздар. Бірге тыңдайықшы.
6: Әл есімде сәулешті тіл батқаннан, сырласу мен жазғы таңның атқаны. Шалау!
7: Оу!
6: Не жаңалық бар екен?
7: Әй, бәйбіше! Алаяқтардың жаңа түрі шығыпты. Әсіресе, мына біз сияқты шал кемпірлерді алдайды дейді.
6: Ойқытайма, біздің зейнетақымызды алмаса басқа немізді алады.
7: Олардың көксегені сол ғой. Сондықтан зейнетақыны түгел маған беріп қой.
6: Дәмесінің сорын. Қорай көрі мұны.
8: Әй, шайларым бізсіз ішіп қойдыма деп ұшып көле жатыр.
6: Ой, келіңдер. Төрлетіңдер.
8: Қалайсыңдар.
9: Күйлі қуатысыңдар ма?
7: Еште көз көрген жоқ. Бәрі кешегідей.
8: Алтек ау.
6: Ау.
8: Не тоқып атырсың? Кімге тоқып атырсың?
6: Ой, ой, ой, Медетжанға ғой.
10: Оған. Шылық емес, мақта тақу керек.
6: Ай, болды. Жарай, жүріңдер, шай шейік.

0: хабарласқан бірнеше тыңдаушымыз бар, бірақ дұрыс жауабын әлде таппай отырсыздар. Қайырлы күн, Шалқар радиосы, пәленшеевтер фильмі емес пе дегенді қазір Раушан Нысанбаева есімді тыңдаушымыз жазған екен. Ал тұншыққан сезім депті Айман. Қайтадан киносы емес пе деп жазыпты Ризабек. Сіз қайтадан дегенге қайтадан тыңдатасыз ба деп шынды айтсам ойлап қалған едім. Жаным фильмі депті Бағлан. Періште дейді кім? Жарас деген тыңдаушымыз. Ерболат Әбілдаев не дейді? Менің атым Қожа деп өз күлген смайликті жіберіп қойыпты. Сіз менің атым Қожаның жаңа шыққан нұсқасын меңзеп отырсыз ба? Бұл фильм Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша түсірілген екен. Тағы бір мүмкіндік беріп тыңдатайықшы.
1: Қалайсыңдар?
2: Сәлем берді қайнаға.
1: Ой, айналайын, жұмыс уақытында сәлем салмай қош деп айттым ғой, қанша айтам енді? Не бітірдіңдер?
2: Ойбай, кластасым ау. Енді жұмыс істеп жатырмыз.
1: Сөз ұқпай екенсіңдер ғой. Ермек жолдаспайлы ұмытпаңдаршы.
2: Мақұл.
1: Істеп жатырмыз. Кешегі айтылған жер сол күйінде жатыр. Істегендеріңіз сол ма? А, диірменің жанында тазалаңдар. Ауданнан адамдар келе жатыр.
2: Сол әкімдер келе бергіш екен.
1: Әй, келсе, өздерінің жұмыстарымен келеді. Сендерге келіп кетер ештеңесі жоқ. Солардың келіп кетіп жүргеннің арқасында ғой мен ауыл таптаза болып жатқаным. Сендерге салса, бір аптаның ішінде орманға айналдырып жібересіңдер.
3: Орман болса жаман емес қой.
1: Әй, орманды аулаңа барып отырғыз. Ауылдың таптаза тұру керек. Иә, гүлдері жайқалған, ағашы қиылған, арам шөптерінің бәрі жұлынған, мұнтаздай болып жатуы керек. Не қылды кешен, арық тазаладың ба?
2: Тазаладық қайнаға. Ой, ой, бұл Ермек Жолдасбайұлы, таңнан бері сонда жүрміз.
1: Анау, көпірдің астының бәрі қоқыс, тазаланды.
4: Ол жаққа енді барамыз.
1: Барамыз. Осы қашан барып қойды деп айтасыз дейсің енді? Бұл енді, кешесі, бітіріңдер. Айттың ғой, ауданға адамдар келеді.

0: Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, Кентау қаласынан сәлем. Бірінші жасырған фильмдеріңіз өткен аптадағы табалмаған фильм екен ғой. Ал екінші фильм «Жарық күн болуы мүмкін» дейді Бағлан Жұманов Кентаудан. Келесі Нұрман аға, біздің тұрақты тыңдаушымыз «Мәдениет үйі» деген фильм емес пе деп жазыпты. Арай болса, сәлеметсіздер ме, пәленшеевтер деген сериал емес пе екен дейді. Рүстем болса, ыстық ұя деп жазыпты. Абзал тыңдаушымыз «Тамыр» фильмі емес пе дейді. Ербол болса, «Қара шаңырақ» деп жазыпты. Таппадыңыздар. Естеріңізге түспей отыр, е? Тағы бір.
1: Қап әттеген ай.
0: Тағы бір тыңдатайықшы. Қайсар.
2: Неште жылайсың?
3: Қалай жыламайым. Енді бес баланы қайтып бағады. Бұның қолынан көлік айдағаннан басқа түк келмейді.
2: Талай рет ескерттім ғой мен. Қаншама рет көз жұма қарадым. Ауылдың адамдары да ақымақ емес. Ең соңында кім жаман? Мен жаман. Көрдіңдер ғой, менің бетіме басқан. Менің де абыройым бар. Менің де бастығым бар. Маған да қызмет керек. Мен де бала-шаға бағып отырым. Қашанғы сендердің арттарың жауып жүр?
4: Қош, кластыз. Соңғы рет дейм. Соңғы рет, досым.
3: Соңғы рет.
2: Көріп тұрсың ғой. 7 жыл аз уақыт емес. Одан бөлек 10 күн қамау бар. Осы жол құтқара алмай. Қаншама адам куә болды.
4: Сен түсінесің ғой жағдайды. Сен мені түсінбегенде басқа кім түсінеді?
3: Негізі бар ғой, ауылдың адамдарын тыңдай беруге болмайды.
2: Оны мен не айтқым келіп отыр?
4: Неге осы бізге келгенде қатайып қаласың? Дос деген атың бар емес пе?
2: Үйленгендеріңе қанша жыл болды? Әйел емессің бе? Бір ауыз айтпайсың ба?
0: «Жаным» фильмі ғой деп Қайрат Бегесімді тыңдаушымыз жазып үлгеріп жатыр. Әттең, әттең, әттеген ай, ешкім таппады, дұрыс жауабын жазбадыңыздар. Сондықтан Көктөбе ойын-сауық орталығына сертификатымыз өзіміздің, яғни топ жарғанның қоржынында қалатын болды. «Келінжан емес пе» деп Меңдігіл тыңдаушымыз жазып үлгеріп жатыр. Ал соңғы нөмірі 0974 Ғазиза Бейсенбек қызы. Бірінші рет хабарласып отыр екенсіз. Сәлеметсіздер ме, Бажа фильмі ғой дейді. Жоқ-жоқ, таппадыңыздар. Өзім айтқымақ келіп отыр. Бірақ Қайсар маған келесі аптаға қалдырыңыз деп сұрауда. Қазақ киносы дамып өркендей берсін, көрермендері көп болсын деген тілекпен хабарымызды аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Қайсар Тұрмағанбетұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Аман саулықта кездесейік. Ерболат Әбілдаев болса, ауыл әкімі деп жазыпты. Нұрман ағамыз да қоймай айналайын емес пе дейді. Жоқ, таппадыңыздар. Киноны келесі аптада қайта жасырамыз. Аман саулықта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда жаңалықтар қызметімен Әсел Жақсыбай. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Сеулге мемлекеттік сапар аясында Біріккен ұлттар ұйымының 8-ші бас хатшысы, Жаһандық жасыл даму институтының төрағасы Пан Ги Мунмен жүздесті. Мемлекет басшысы дамушы елдердің жасыл экономика моделіне көшуіне қолдау білдіретін Жаһандық жасыл даму институты қызметінің маңызына тоқталды. Ол әлеуметтік тұрақтылықты, климат өзгерістеріне төзімділікті және экономикалық дамуды қамтамасыз етуге бағытталған. Пан Ги Мун Қазақстанның орнықты даму саласындағы табыстарын құптап, дүниежүзілік климат пен күн тәртібі аясында ынтымақтастықты жалғастыруға дайын екенін мәлімдеді. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары Нұрлыбек Нәлібаев Маңғыстау облысына жұмыс сапары аясында өңірдегі стратегиялық маңызы бар өндірістік, энергетикалық, көлік-логистикалық және туристік нысандардың жұмысымен танысты. Онда өңірдің химия өнеркәсібін дамытуға ерекше назар аударылды. Айта кетсек, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың әуе хабтарын белсенді дамыту және олардың жаһандық логистика тізбегіне кірігуін қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру шеңберінде үкімет әуежай инфра құрылымын және ішкі тасымалдарды дамыту бойынша кешенді жұмыстар жүргізуде. Елімізде жұмыссыз жүргендерге 100 миллиард 800 миллион теңге төленген. Бұл соңғы 8 айда нәпақасынан айырылған 314 мыңнан аса адамға берілген жәрдемақы. Ал былтыр табысыз қалған 354 мыңнан астам азаматқа 130 миллиард теңге жұмсалған. Енді бұл қаржының азаятын түрі бар. Себебі келер айдан бастап жұмыссыздар бұрынғыдай жарты жыл бойы мемлекеттен жәрдемақы алмайды. 1 қазаннан кейін табысыз қалған тұрғынға үкімет тек 3 ай ғана көмек көрсетеді, бірақ алдымен ол үшін тұрғылықты жері бойынша мансап орталығына тіркелуі қажет. Оған бос жұмыс орындары мен арнайы курстар ұсынылады. Ешқайсы сәйкес келмеген жағдайда ғана жәрдемақы тағайындалады. Шығыс Қазақстан облысындағы ірі компаниялар бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бойынша жасалған меморандумды нақты іске асыруда. Өткен аптада Самар ауданы Құлынжон ауылында интернат пен спорт кешені пайдалануға берілсе, енді Ұлан ауданының орталығы Қасым Қайсенов кентінде Өскемен құс фабрикасы құс жол деп аталатын демалыс саябағын салып берген. Құс жолы 16 мың шаршы метр аумақты алып жатқан саябақта бәрі бар. Футбол, баскетбол ойнайтын алаң да салынған. Саябақта мәдени шаралар өткізіп, халықтың серуендеуіне де жағдай жасалған. Қазақстан ұлттық телеарнасында жаңа отандық телехикая көрерменге жол тартты. Жоғалған есім 24 бөлімнен тұратын әлеуметтік драма. Телехикая әр адамның өміріндегі таңдаулы мен оның салдарын көрсетеді. Басты кейіпкерлер тағдырдың түрлі сынағына тап болып, маңызды шешім қабылдауға мәжбүр болады. Жеке таңдау еркіндігі мен жауапкершілік қатар таразыға түседі. Ал әлеуметтік әділет мәселесі қоғамдағы өзекті түйткілдер арқылы көрсетіледі. Авторлар заманауи мамандықтардың қоғамдағы рөлін де назардан тыс қалдырмаған. Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина әйелдер теннис қауымдастығы рейтингінде әлемнің бірінші ракеткасы атанғаннан кейін арнайы жүлдеге ие болды. Әйелдер теннис қауымдастығы Нью-Йорктегі зәулім ғимараттардың фонында жүлдемен суретке түскен Елена Рыбакинаның фотоларын жариялады. Спортшының қолындағы жүлде күмістен жасалған теннис добы түрінде орындалған, оның бетінде теннис әлемін бейнелейтін жұлдыздар картасы бейнеленген. Еске сала кетейік, Елена Рыбакина US Open 2026 турниріндегі сәтті өнерінен кейін әлемдік рейтингте бірінші орынға көтерілді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 94 тиын, евро 518 теңге 5 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиын. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 19 градус жылы. Алматыда күн ала бұлтты, 29 градус нөлден жоғары. Петропавл Көкшетауда 17, Қостанай Қарағанды Павлодарда 20, Семейде 22, Жезқазған Өскеменде 23, Оралда 24, Ақтөбеде 28, Қызылорда Таразда 29, Талдықорғанда 30, Шымкент Қонаев Атырау Ақтау Түркістанда 32 градустық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
0: Арнада жарнама.
3: эфирде саулықтың сүрі.
4: Армысыз қадірлі радио тыңдаушы, саумалдың сіздің денсаулығыңызға пайдасы жөнінде айтамыз. Саулықтың сыры орталығының маманы Іңкәр Саятқызы студиямызда қонақта. Қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Іңкәр ханым, алғашқы сұрақ, үнемі ауызға келетін ащы дәм, тамақтан кейінгі ауырсыну, жүректің айнуы, кекіру, әсіресе дастархан басында отырғанда өте ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Айтыңызшы, ас қорыту жүйесі бұзылғанда не істейміз?
5: Біздің ағзамыз күш, қуатты ас арқылы алатын болғаннан кейін ас қорыту жүйесінде ауырсыну болса, шынымен мазамызды қашыратыны рас. Күні бойы аш жүріп, кешке көп тамақ жеп қоятындар бар. Тек кофе ішіп жүре беретіндер де көп. Біз біріншіден дұрыс тамақтанбай, асқазанымызды ауыртып алып жатырмыз. Екіншіден бүкіл ағзамызға керекті дәрумендермен қамтамасыз етіп жатқан жоқпыз.
4: Осы орайда неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Жаңа өзіңіз айттыңыз, күні бойы кофе ішіп жүре беру бір трендке айналып кетті қазір. Аш қарынға ішуге немесе жеуге болмайтын сусындар мен тағамдар бар ма?
5: Иә, әрине, шай, кофе, банан, газдалған сусындар. Егер асқазан жұмысы бұзылып, іш кебу, қыжыл, жүрек айну, ауырлық немесе іштің ауыру сияқты белгілер болса, майлы, ащы, қуырылған тағамды, алкогольді және газды сусындарды уақытша тоқтатыңыз. Капсула түріндегі неосаумалды қабылдау арқылы асқазандағы қышқылдық пен қыжылды азайтып, өттің толуының алдын алуға болады.
4: Құрамы 100% табиғи неосаумал өнімін ұсынатын саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Бұл өнім өзінің тиімділігін дәлелдеп, түрлі марапаттарға ие болып, сарапшылар мен мамандар тарапынан мойындалған өнім. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тыңдай, қандай айтары бар екен?
6: Сәлеметсіздерме, менің есімім Дариға болады. Мерке ауданы Ақжол ауылында тұрамын. Осы неосаумал өнімін алып ішкелі бір жылдан асып қалды.
5: Бұл өнім туралы қайдан естідіңіз?
6: Басында телевизордан көріп, сонан кейін мен де осы қой алып ішейін деген ой келіп, ішіп жатырмыз. Жақсы, өте пайдалы. Ішкі құрылыстарымызды, ұйқы без мысалы, холестерин, асқазан жолы, әсіресе давлениені түсірет. Былтырдан бері мен доғдырда тіркеуде болатынмын, сол мен дәрісін алып ішіп жүрем, күнде ауыратын қазір. Мысалы осы былтырдан бері саумал ішкелі, мен ол дәрін ішуді қойдым. Не саумал өнімін шығарып атсам, компанияға өте алғысым шексіз, алып ішіңіздер болады.
5: Дариға ханым, рахмет хабарласқаныңызға. Мұндай оң нәтижелерге біз әрине қуанамыз. Саумалды ішкеннен кейін денсаулығы жақсарып, өздерін жақсы сезіне бастаған сәтте көп тұтынушыларымыз бұрын тұрақты түрде ішіп жүрген дәрі-дәрмектерін өз бетінше тоқтатып қоятын жағдайлар көп. Осы орайда бір ескерте кететін жайт. Медициналық дәріні ішуді тоқтатқанда өзіңіздің емделуші дәрігеріңіздің де кеңесіне де міндетті түрде құлақ асыңыз. Ал неосаумал өніміне қатысты барлық ақпаратты біздің орталықтың мамандарынан біле аласыз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар.
4: 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласқан тағы бір кезекті тыңдаушымыздың қоңырауын қабылдайық. Сәлеметсіз бе?
7: Саламатсыздар ма? Мен Алматы қаласынан Мелдебегілі Тұрғанбаймын. Мен осы аумалды мен 2022 жылдан бастап шемін. Ұйқы деген жақсы болды. Денсаулықтың бәрінде ешқандай жалын жоқ. Жүріп тұруым да жақсы. Сондықтан менің сіздерге айтатыным, денсаулыққа өте пайдасы зор. Неосаумалды жасыл келген ұлғайған азаматтар ішіп жатқанын, азаматшаларды ішіп жатқанын байқайын. Барлығы денсаулықтарын жақсарған өздері айтып отыр. Сондықтан бұны неосаумалды алып пайдаланғандарыңыз дұрыс.
5: Тұрғанбай ағамызға алғысымыз шексіз. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берсеңіздер, зейнеткерлерге көп балалы отбасылар мен мүгедектік топтағы жандарға 30% жеңілдік қарастырылған.
4: Капсула түріндегі саумал бұл кәдімгі табиғи саумалды ұзақ сақтауға және күнделікті қолдануға ыңғайлы еткен өнім. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріп, арнайы жеңілдікке ие болыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
8: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
9: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Атадан қалған асыл сөз. Асатпай жатып құлдық деме. Қазақ дәстүрінде үйге келген қонақтың не жас үлкен құрметті адамдардың дастархан басында көбінесе жастарға сыйлы табақтан ет асату әдет салты бар. Ол адам үлкен кісіге қолынан дәм таттырған үшін ризашылығын етті асаттырғаннан кейін білдіруге тиіс. Ал асамай жатып, рахмет айтып, алғысын жаудыру жаңғалақтық, жағымсыз қылық болып саналады. Біреуге айтар рахметің мен білдірер ризашылығыңды жақсылық істегеннен кейін айту жөн. Алдын ала білдіріп, жалпаңдау жарамсыз қылық. Асауға түсау. Ылғи жайылымда жүріп, мойнына құрық түспеген, арқасына ер түймеген ту асауларды да қазақ малшылары толып жатқан әдет тәсілдермен көндіріп, жуаста білген. Сол айла малдардың қатарына қуып жүріп, құрықпен ұстаған асауға қылбырау, бұғау мен тұқыртып, алдыңғы екі аяғын тұсау мен бекітіп, үстіне ер, басына жүген, аузына ауыздық салу тәсілдері жатады. Адам арасында да болатын тентек, шайпа оғылықты, әсәрекеті шалт, одыр, асау мінез құлықтарды жөнге салып, қалыптасқан қауымдық тәртіпке бой сындыру үшін, яғни тәубесіне келтіру үшін қолданылатын әр түрлі қоғамдық, инсандық айла тәсілдер мен шектеудің барлығын аңғартады. Ас есімен тәтті, табағымен сәнді. Қазақ даласында үйге келген қонақ, үй иесінің өзі де дастархан басында бірге отырып, беріп отырған тамағынан өзі де ауыз тиіп, дәмдес болғанын қалайды. Бұл салт бұзылса, үй иесі қонақпен бірге отырмай, оның алдына асын қойып шығып кетсе, қонақ аш жегендей болмайды, тіпті секем алуы да мүмкін. Бұл мақалдың тағы бір түсініктемесі бар. Диваевтың жорамалы бойынша Қоқан хандығына қазақтан елші барғанда оларды өлтіру үшін алдына усы білген ас қояды екен. Шыдамсыз даулары уланған астан алып өліп кетеді де қалғандары қашып құтылады. Осыдан кейін қазақ арасында Қоқан хандығына сенімсіздік туып, ел арасында осы мақал тарапты. Қонаққа барған жерде ас есімен тәтті, өзіңіз де отырыңыз деп, үй иесін де асқа бірге отыруын қалайтын болған. Асқақтаған, амалшыдан аяңдаған адал озар. Қаншама амал айласын жасап, жеген алдында, жемеген артында, үлде мен бүлдеге оранып, шалқып өмір сүретін амалшы адамнан асықпай, жайбарақат өмір сүретін адал адам аяңдап жүріп ақ, түбінде бір озып шығуы сөзсіз, өйткені адалдың ісі ғана өрге басады. Асқынға аспан да аласа. Табысына мастанып, асып-тасып, өзін қоярға жер табалмай, асқақтап кеткен кейбір пенде үшін көк күмбезді шыңырау биік, көк аспанның асты да аласа, тар көрінуі мүмкін. Бұл мақал ондай адамды мадақтап отырған жоқ, қайта оған асып-таспа деп, ақын Жармағанбетовтың «Асқанды да көрген біз, тасқанды да көрген біз, асып-тасып ақыры сасқанды да көрген біз» деген сөздерін ескертіп, сабаңа түстеп отырған аңғартып тұр. Асқаныңа емес, сасқаныңа ризамын. Үйіңе келген қонақ, ұятты адам алдына қойған астан көрі, сол астың дәстүрлі ретін келтір алдым ба, сыйлы қонақтың сыбағасын, құрметті мүшесін дұрыс салдым ба деп асып-сасып, ілтипат көрсеткен үшін көбірек риза болуынан аңғартады. Бұл сөз адамның адамға деген сый құрметінің әр алуан терең де саяз, шынайы да жасанды болатынын ескертіп тұр.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: 코드리 귀 기에
1: назарларыңызға құлшардың күйлерінен концерт ұсынамыз. Кербез кер күйін орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Сіздер Құлшардың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосымен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ахан Абдуалиев.
1: Қалғаны Ақжал Керім орындайтын Ахан Абдуалиев.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
1: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
2: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көп балалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
3: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өмір Тәсембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан бұл 4 ай болды, қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым ішпетіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы. Жүруді, қозғалуды жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап қалымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына қалымдарға, соны кәсіпкерлерге, өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтам. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтам, ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бар мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
2: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабыл дау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Алтынай Жорабаеваның орындауында Мұзафар Әлімбаевтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ақсұңқарым».

0: әуе толқынында күннің өзекті тақырыбы мен айтулы оқиғаны талқылайтын бүгінгі сөз хабары.
1: Жақсы күннің жақсылығы мол болсын деген тілегімізді барша тыңдаушыларымызға жолдай отырып, арнамызда өздеріңізбен қайта қауышамыз. Армысыздар, қадірлі тыңдарман, бүгінгі сөз бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы. Ұлытаудың өнері мен әуезі Алматы төрінде шырқалмақ, қадірлі тыңдарман. 16 қыркүйек, яғни ертең, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің концерт залында Ұлытау үні Алатау төрінде атты ерекше концерттік бағдарлама өтеді. Өнер кеші сағат 19:00-де басталады. Бұл Ұлытау өңірінің дәстүрлі өнерін, ұлттық музыкалық мұрасын Алматы көрерменіне таныстыратын тағылымды кеш. Сахнада дәстүрлі ән мен күй орындалып қана қоймай, ұлттық әуен мен заманауи музыканың үндестігі де көрініс табады. Кешке елге танымал өнерпаздар қатысады. Қазақстанның еңбек сіңірген әртістері Береке Көшенов пен Ғалым Мұхамедин, дәстүрлі әншілер Қайрат Әбеуов, Ардақ Мұқышев, Зәуре Омарова өнер көрсетеді. Сонымен бірге Алтын Орда ұлттық аспаптар ансамблі мен Жез акустик тобы сахнаға шығады. Ұлытаудың үніне құлақ түріп, Қазақтың қоңыр әні мен күмбірлеген күйін тыңдағыңыз келсе, қадірлі тыңдарман, кешті жіберіп алмаңыздар. Жақсыны көрмеке 16 қыркүйек Алматыдағы Құрманғазы атындағы концерт залына келіңіздер дейміз. Ал енді осынау Ұлытаудың көшін, өнер көшін бастап келген ұлы әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің иегері, Ұлытау облысының мәдениет тілдерді дамыту және архив ісінің басқармасының Тайжан Қалмағанбетов атындағы Ұлытау облысының филармониясының әншісі, ардақты ұстаз, өнер зерттеушісі Ғалым Мұхамедин студиямызға келіп жайғасты. Хош келдіңіз Ғалым аға. Аман есен жеттіңіздер ме? Көш көлікті болсын. Ару қала Алматыда өздеріңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Хош келдіңіздер. Күреңгіз молшылықтың бір берекенің қонақжай көңілдің пейілдің мезгілі ғой. Сіздерді көріп қуанып қалдық.
2: Рахмет. Енді расында да Алматыда ертеде оқыдық қой енді.
1: Иә. Yeah.
2: Осы жердің суын таттық, дәмін таттық деген тәрізді. Қаншама үлкен ұлы әншілердің көрдік, солардың тәрбиесін бәрін алып, сол Жезқазғанға, ол кезде Жезқазған облысы болатын ертеде.
1: Иә, yeah, сіздердің кезіңізде. Yeah.
2: Қазір енді мынау 4 жыл болды Ұлытау облысы болғанымызға. Мен жадырап тұр Алматы рахат. Бізге енді көп келе бермейміз.
1: Yeah.
2: Өз ол жақта жұмысымыз бар. Жаңа концертке шығамыз. Анда барамыз, мында барамыз деген дейді тәрізді. Ерекше күн болып тұр мен үшін.
1: Бәрекелді, өте қуаныштымыз. Жалындаған жастық шағыңыз өткен Алматы. Сонау ұлы ұстаздарыңыз Ғарифолла Құрманғалиев, Жүсіпбек Елебеков, керемет тұлғалардың алдын көрген Алматы, мінекей өзіңізге қуаныш сыйлаған Алматыға қанша жылдан кейін келсеңізде бәрібір сол Алматы ғой. Көңіліңіздегі, жүрегіңіздегі. Енді 1978 жылы алғаш рет сіздің Жезгейік әні орындауыңыздағы әрине Жақсыгелді Селевтің әні, Кәкімбек Салықов ағамыз сөзін жазған осы Қазақ радиосының алтын қорына енген екен. Содан бері біз жаңа қарасақ 51 әніңіз сақталған. Не деген еңбекқор адам, не деген керемет өнерге берілген таза адал адам деп өзіңізге сондай қайран қалып отырмыз. Жалпы ізденгенді, зерттегенді, еңбек еткенді жақсы көретін әнші екенсіз. Мұның барлығы өзіңіздің ұстаздарыңыздан дарыған қасиет деп ойлаймын.
2: Иә, енді жаңа айтып отырмын ғой, енді Жүсіпбек Елебеков пен Ғарифолла Құрманғалиевтің тәрбиесін көргеннен кейін сол мені Жезқазған облыстық филармонияға жіберді, маған екеуін бір отырып өз жаңа класстың ішінде отырып екеуі алғалым енді сен анау Ұлытау деген жерге бар жатсың Жезқазған облыс филармониясына. Мен енді ғарекең сонда айтықпағаны бар.
1: Иә. Yeah.
2: Жүсеке, шіркін ай, жасымыз кеп қалды ә деп. Не айтайын деп отырсың деп жаңа жүсекең. Екеуі бір біріне керемет жаңа әзілдесіп. Сол елдің ішінде қаншама жүсеке әндер қалды ғой шіркін ай. Жасымыз енді оған әлімізде кемейді ғой деген кезде. Жүсекеңді аш, шіркін Ғарифоллай, ойымды менің ойымнан шығып отырсың, мен де талай бір көптеген әндерді шіркін ай армандап кетіп бара жатырмын. Енді осы әндерді міне енді мынау шәкірттеріміз бар, осылар ертең кейін алып шығады ғой деп айтқан әлі есімнен кетпейді. Соның арқасында міне мен сол екі ақсақалдың арқасында мен шынында Жезқазғанға келгеннен кейін жаңағы филармония Жезгейік деген ансамбльмен жаңа айтып отырмыз ғой, елді аралағанда ғажап енді. Ол кезде совхоздарымыз да керемет, аудандарымыз да тұнып тұрған өнер екен ғой сонда. Қай жерге барсаң бізде енді қонақ қылады, қонақ қайда сұрайды. Сосын біз ауылдың алты ауызын айт дегенде жаңағы ауылдағы адамдар бір әндерді айтқанда әлі күнге сол әндерді мен жинастырып жаңа сүйткен жайларым бар.
1: Бәрекелді. Біршама әнді жинадық. Соның ішінде Тайжан Қалмағанбетов атамызға сіздің еңбегіңіз сіңді деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Ел ішінде шынында да мынау қиын замандарда қаншама ұлы әншілерімізді жоғалттық қой, шығармаларын жоғалттық. Репрессия құрбаны болды, түрмеге жаптық, аттық, жоқ қылдық. Енді сол Тайжан Қалмағанбетовті қайтадан жаңғыртып, қаншама әнін біздің алтын қорымызға қосқансыз. Біз сіздің күнде орындауыңыздағы 3-4 әнді хабарлап отырамыз, халыққа жетіп отырады. Күнде халықпен біргесіз деп айтсақ, артық айтқанымыз емес. Қадірлі тыңдарман, бүгін сөз бағдарламасында бүгін құрметті қонақ, Ұлытаудан келіп отырған өнер иесі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің иегері, дәстүрлі әнші Ғалым Мұхамедин ағамыз. Енді Ғалым ағамыздан біз қонақ кәде ән шашушы сұраймыз. Мінекей қанша 70-ден асып, Құдай қаласа 80-ге қарай қадам басып бара жатсақ та, домбырамызды тастамаппыз. Әлі сол өнермен біргеміз, әлі сол өнер ұжымындамыз. Мінекей сізді аялап әлпештеп отырған Ұлытау халқына мен алғыс айтқым келеді. Тамаша.
2: Рахмет. Енді жаңа Тайжан дедік қой, Тайжан Қалмағанбетов. Сол кісінің әндерін жинадым ғой, сол енді Тайжанның әндерінен бастайын. Өйткені біздің филармонияның өзі сол Тайжан Қалмағанбетов атындағы Ұлытау облыстық филармония.
1: Иә.
2: Сол кісінің Жомарт Тайжан деген бір әні бар. Өзі ол кісі де керемет, не аңқылдақ, ақ көңіл болған. Осы елдердің әні берген сый сияпаттарының бәрін келе жатқан балаларға көрінген жерге беріп кетеді екен.
1: Қол ашық болған ғой.
2: Жомарт Тайжан атанып кеткен ғой.
1: Е, шіркін.
2: Соны айтып берейін.
1: Бәрекелді.

0: Беу шіркін, бұл керемет әнші ағамыз Ғалым Мұхамедин кім ән салып жатыр деп сұрап жатыр тыңдармандарымыз. Өте қуаныштымыз аға, жұп болсын енді, домбыраңызды жерге қоймай бір тағы да әуелетіп, өзіңіздің жастық шағыңызда қаншама әндер жазған Шалқар радиосының шаңырағында ән шырқай беріңізші.
1: Рахмет. Мынау жаңа алғашқыда біз студияға келгенде,
0: иә,
1: Түсігіңді радиодан естуші едік шығын. Армандайтынбыз ғой, Түсігің тәрізді қалай боламыз, қалай айтамыз, радионың ішінде қалай кіреміз. Біз енді баламыз ғой, ойлайтынбыз радионың ішінде бір адамдардың бәрі сол үшін жүреді шығар деп.
0: Кішкентай адамдар радиода мекен етті деп пе?
1: Сол енді Түсігіңнің сол қасиетті әндерін тыңдап шіркін ай, барғаннан кейін алдына қайдан келдің деп сұрайды ғой, жарқадан келдім, осындай бір Талдыбұлақ деген жер бар деп айтсам, ойбой айналайын, ол жерде талай болдым ғой мен деп шігін. Сол Түсігіңдерді мен кішкентай кезде көргем елге келгенде.
0: Иә. Yeah.
1: Келгеннен кейін бір күні өз қалған әндерінен бастайды Түсігің әнді үйреткенде.
0: Иә. Yeah.
1: Кеше гүлдер айым, ақ қурай. Содан бір айдан кейін ба, екі айдан кейін Ғалым, мен саған Үкілі ыбырайдың гәккуін үйретейінші, осы домбырама айтатын бір нелері бар деп.
0: Иә. Yeah.
1: Өзім көріп едім деп жаңа кімді, Үкілі ыбырайды, айтқанын көріп едім деп. Сосын енді мынау Күләш, Бибігүл, Шабал, бұлар енді гәккудің бір түрлерін айтады ғой.
0: Иә. Yeah.
1: Енді мынау домбырама айтатын түрлерін үйретейінші деп маған алғашқы гәкку үйреткен бір.
0: Бәрекелді, тамаша.
1: Соны орындап берейін.
0: Ұстазыңыз үйреткен, Жүсіпбек Елебековтің мінекей шәкіртіне үйреткен әні.

0: Ғажап. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, дәстүрлі әнші, Ұлытаудан келген өнерпаз ағамыз Ғалым Мұхамедин бүгін біздің бүгінгі сөз бағдарламасында Шалқар радиосында құрметті қонағымыз, құрметті алматылықтар. Енді Ғалым ағамыздың осынау керемет әндерін тыңдағыларыңыз келсе, ертең кешкі сағат 7:00 оны Құрманғазы атындағы оркестрдің концерт залына келіңіздер дейік. Енді өзіңіз қаншама ұлы ұстаздардың алдын көрдіңіз, бүгінде енді сіздің де шәкірттеріңіз жан жақта өнер керуеніне ілесіп жүрген шығар аға.
1: Иә, қазір мұны осы концерттің өзінде де менің 3-4 шәкіртім ән айтады.
0: Тамаша.
1: Енді былай қарасаң, сол балаларға өзімді кейбірде мен де сондай болдым ғой. Мен анау сол жүсекеңдердің анау мәнермен берем.
0: Иә.
1: Ғарекеңнің класында да отыратынбыз, әндің сабақ беріп жатқанда. Сол үйреткен әндерді енді өзім үйренген әндерді ана жастарға үйретіп, олардың айтқанда сол кезде анау баяғы күндер бәрі еске түседі. Енді Алла амандық берсе, қазір енді 70-ге тарта шәкіртім бар. Осы Қазақстанның қай жерінде барсаң әйтеуір бір екеуі сол өнер жағында, бірақ көбісі.
0: Иә.
1: Сосын ұстаздық ететін шәкірттерім бар. Жалпы тәубе қыламын осының барлығына.
0: Бәрекелді аға, тамаша. Жалпы ұстаздан шәкірт озар дейді ғой. Енді мынау шіркін ай, әлеуметтік желілер баяғыда сіздердің дәуірлеріңізде болған кезде мүлдем басқаша заман уақыт болар еді. Әттең ай, енді бірақ енді сізді де әлі ұмытпаған тыңдарманыңыз, көрерменіңіз бар. Осы Алматыға өзіңіздің жеке кешіңізді берсеңіз де жарасады негізі. Соны алдағы уақыттан тілейміз. Бізді тыңдап отырған әкімшіліктің құлағына алтын сырға дейміз. Енді керемет Тайжан Қалмағанбетов атындағы Ұлытау облысының филармониясының көшін бастап келіп жатырсыз. Жалпы филармонияның бүгінгі жемісті еңбегі, жасалып жатқан шығармашылық жұмыстар, оны жалпы әлеуметтік желіде мен байқап отырамын. Өте жақсы, жоғары деңгейде деп айтсақ болады. Соңғы уақытта осы Алматыда талай өнер ұжымдарында еңбек еткен Артур Ізділеуов деген бауырымыз барды. Енді не дегенмен қала көрген дегендей, әлі де шығармашылық жұмыстар жасап жатқанына өте қуаныштымыз. Сонымен осы кеш жайлы айта кетіңіз. Ұжым жайлы айта кетіңіз.
1: Енді ұжым сол 74-ші жылы құрылды ғой негізі.
0: Иә.
1: Yeah. Дегенде. Онда Жезған облыстық филармония. Ол кезде енді мынау жақсы келді сейіліп, болат есіп қуантып деген Қарагөз ансамблінің жігіттері сол.
0: Иә. Yeah.
1: Бірінші кірген солар филармония.
0: Сіздердің мақтаныштарыңыз. Yeah.
1: Сосын
0: елдің мақтанышы.
1: Біз келіп оларға қосылдық. Сосын жаңағы Жезгик деген ансамбль құрылды. Жезгик енді кезінде жаман болған жоқ, өйткені жағында жақсы келді сейіл, болат есімхан деген ағаларымыз бар. Олардың жанына біз қосылдық. Біз сол студиядан 22 адам барғанбыз. Оның ішінде күйші бар, көркім сөз бар, биші бар, барлығы.
0: Иә.
1: Сөйтіп Жезгик ансамбль жанданып республикаға жылдам тарқады. Ол жағы жақсы елдің арқасы деп ойлаймын.
0: Бәрекелді.
1: Енді одан кейін қаншама ел аралап Қазақстанды енді осы Жезгик ансамбльде 2-3 жыл дайындалып шықтық. Бізге ол кезде өзі аралап жүре беруші едік қой.
0: Иә. Yeah.
1: Ауыл жақсы, барған жерде керемет қарсы алады. Сондай-сондайдан кейін енді біз Қарағанды қарақ болдық қой.
0: Yeah.
1: Қарағандыға бөлінгеннен кейін Жезгик облысы жабылғаннан кейін бізге ептеп қиыншылық пайда болды. Өйткені жаңағындай облыстық дәрежеде жоқ болғаннан кейін қалалық болып кеттік те.
0: Иә.
1: Сол кезде енді қиын бол, бірақ оның қиынына біз қараған жоқпыз. Сонда да сол әйтеуір бір машинеге мініп алып, жаңағы УАЗик деген болады, Куван дегендер болады.
0: Иә.
1: Соны аралап жоқтатпай сүйтіп жүрдік. Енді мен осы 4 жыл болды біздің Ұлытау облысы ашылды ғой.
0: Иә.
1: Ұлытау облысы ашылғаннан кейін бізге ептеп қан жүгіре бастады жаңағы. Облыстық филармония деген ат берді бізге. Енді қазір бізге ептеп-ептеп жастар келіп жатыр. Мынау консерваторияны бітіріп, шабытты бітіріп, жан жақтан келіп ептеп көтеріліп жатқан жайымыз бар. Енді мынау жаңа айтып кеттің ғой, Артур деген бауырымыз. Бұл енді келгеніне өзі көп болған жоқ. Бірақ дегенмен осы шын өзінің өнерге жанашыр екенін байқатады. Бізді Астанаға апарды. Астанаға өткен жол домбыра күнінде тамаша концерт бердік.
0: Керемет.
1: Телевизияға түстік. Енді міне керемет Алматыға келіп жатырмыз енді. Алматыға өнерімізді көрсетейін деп отырмыз. Соның барлығын ептеп болса да жетістік деп ойлаймын.
0: Әрине, бұл енді зор жетістік. Мынау елдің ішінде ғана айналып жүрмей, үлкен ірі қалаларға шығып, өзге өңірлерге шығып, халықпен қауышудың өзі бір өнер адамы үшін бақыт қой.
1: Иә.
0: Өнер адамының бақыты сол халықтың алдында өнеріңізді көрсету, әніңізді шырқау. Иә, ән сұрап жатқан жандар бар мінекей, тағы да бір әудесінші деп Шалқар радиосын тыңдап отырған қаншама өзіңіздің замандастарыңыз естіп, пай баяғы ғалым бекен деп мінекей.
1: Баяғы. Енді баяғы ғалым. Сол баяғы ғалым, бірақ жас келгенде деп ақыры адамның не болады, өзгерістер болады енді. Мен енді жаңа айтып жатсың ғой, елдің арасынан ән жинат деп. Сол ән жинағанда пайдасы бар, менің багажым жақсы, багажым толық.
0: Кез келген уақытта шырқай бересіз. Аға, қазір мынау рекорд жаңарту деген шығып жатыр. Батыс Қазақстан өңірінде, Оралда
1: Қатимол
0: ағамыз бастап жалғастырып жатыр.
1: Өткен жолы Оралда әлгі үлкен бабамыз бар ғой, Мұхит.
0: Иә.
1: Сол Мұхит бабамыздың 185 жылдығы болды. Сонда мен бардым. Сонда жігіттерін байқау болды. Сонда Қатимолла мен жаңа Қайрат екеуі осындай, ғалеке біз осындай ән дайындап жатырмыз.
0: Рекорд жаңартайық деп жатырмыз деді ма?
1: Ойбай, сенің екеуің қолыңнан келеді деп айтып кеткен мен.
0: Солай. Сіз де енді Ұлытаудан үн қатыңыз.
1: Мен енді оған енді білмеймін, мен енді оны сөйтіп айта қоямын деп уәде бере алмаймын.
0: Иә.
1: Бірақ тәуба, жаңағы багаж демекші, енді елден жинаған әндерім бар, соны халыққа жеткізсем деген арман. 82-ші жылы мен ана осына Керекуді араладық.
0: Иә.
1: Ол кезде Павлодар облысы ғой. Содан Амангелді деген бір ауылға бардық, Қызылтаудан. Сосын бір ол кезде бізді бөледі ғой үйге.
0: Иә.
1: Сон Марат Жармағанбет деген бір балуан жігіт бар екен сол жерде. Өзі өнерге жақын. Сосын 2-3 адам сол алды. Жаңағы біреуі мен бөліп алған.
0: Иә.
1: Содан тамағын істеп, құдай ғажап, өзі ән айтады екен деп. Сосын ол отырып, бір уақытта ғалым, саған бір әкемнің айтатын бір ән саған берейінші деп. Не ән деп? Бұл Естайдың соңғы әні дейді. Естайды көрген екен жаңағы әкесі. Жаңағы. Сосын ол кісі өзің ылдап ептеп сол Естайдың әні деп аңдасында айтып отыратын дейді. Жаңағы. Сон бір күні, ай Марат, осында мен айтатын ән сен құлағыңа неше ертең мен кетіп қаламын ғой анау деп айтты дейді. Сол қой қайда кеткен?
0: Иә.
1: Содан ыңылдап Естайдың соңғы әнін айтты дейді. Сосын осы ән айтылмай жүр, ай осы қалып қояды ау деген жаңағы өзінің ой ғой ақсақал. Иә. Сол Марат айтады, бірдеме қылып үйрендім дейді жаңағы соңғы әнді.
0: Иә.
1: Үйренгеннен кейін ептеп айтып жүр, мен сен Алла тағала сені әкпеген шығар ғалым, осы әнді саған үйретейінші деп маған үйретті жаңағы Естайдың соңғы әні деп. Бірақ Естайдың соңғы әні тағы бір түрі бар. Сол жаңа сұрап жатқан халықтарға
0: бір түрін айтып берейін. Бәрекелді, тамаша.

0: Әй, бәрекелді. Бұл біздің естігеніміз Естай атамыздың соңғы әні.
1: Соңғы.
0: Енді сіз шынында да ғалымға мынау аманат арқалағаннан шекенсіз. Ұстаздардың сол Жүсіпбек атамыз бен Ғарифолла атамыздың әңгімесін тыңдап отырып, соны құлаққа құйып, өнер зерттеп, неке ән іздеп, қаншама сандықты толтырып жатырсыз. Жасай беріңіз, қадірлі тыңдарман, біз бүгінгі сөз бағдарламасында Ұлытаудан келген ұлы әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің иегері, Ұлытау облысының мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының Тайжан Қалмағанбетов атындағы Ұлытау облысының филармониясының әншісі, ардақты ұстаз, өнер зерттеушісі ғалым Мұхамедиевпен сұхбат жүргіздік. Мінекей зымыраған уақыттай десеңізші, бағдарламамыздың соңғы минуттарында өзіңіздің көкейдегі арманыңыз туралы білгіміз келеді. Және барша тыңдармандарымызға тілегіңіз.
1: Мен енді арманым, әлде осы Алла Тағала ішкін денсаулық берсе, мынау кең байтақ даламызда қаншама халықтар бар, ел бар деген тәрізді. Соларды аралап, әлде осы да әндерді жинағым келеді. Әлде осы да.
0: Тамаша.
1: Сосын сол әндердің бәрін өзінің енді шәкірттерім үйретіп, жаңа таспаға жазып, арманым сол мен, негізгі арманым.
0: Иә, оны орындауға болады. Қазір мүмкіндік бар, жағдай бар. Тек қана Алла күш қуат берсін сізге. Шәкірттеріңізбен бірге сол ел аралап, сол әлі де құнды дүниелерді, мұраларды жинап. Жалпы ескі көздер таусылып бара жатыр ғой. 50 жылда ел, жаңа 100 жылда қазан дегендей.
1: Енді мысалы мен қазір, мен өзі әлі күнге дейін мен ел аралаймын. Баяғы сол гастроль дейді ғой.
0: Иә.
1: Сол барамыз, бір ауылдан бір ауылға қонамыз, сол әлгіні сүйіп жүреміз. Сонда менің бір жүрегім сыздайтын ана сақынақ шығым ғой. Сақынақ шығып енді көрермендердің арасында үлкен адамдар жоқ. Соларды аңсайсың. Баяғы докустар ана залда отырып айқайлайды. Ой ғалым.
0: Иә.
1: Балға дейін ғалым ананы айтшы, мынаны айтшы деп.
0: Ән сұрайды ғой.
1: Сүйтіп отыратын.
0: Иә.
1: Ол үлкен адамдардың бәрі қазір жоқ. Кейбірді ойлаймын шекін, өмір дегенде қызық екен ау. Сол адамдар кезінде, қандай олар да жас болды ғой енді.
0: Әрине.
1: Олар да керемет болды. Ән шырқаз жүрді. Енді сол тек қана сол кірбің ғана келетін сол жаңағы зрительдерім, бұрынғы зрительдерім жоқ.
0: Көрерменнің азайып жатқан дейсі. Бірақ енді сол кісілердің орнын ұрпағы басып жатыр енді. Олар осы ұлттық өнерге қызықса дейміз, дәстүрлі әнді тыңдаса дейміз. Күмбірлеген күйді естісе дейміз, бірақ бар ғой, жоқ емес, жоғалтпадық.
1: Жо, негізі жоқ деуге болмайды. Мынау елдің арасында да әлі күнге дейін керемет әнші балалар бар. Олардың енді өмірге байланысты ғой бәрі, бәрі әнші болып кетпейді.
0: Әрине.
1: Бірақ айтып жүрген балалар бар.
0: Бәрекелді, олай болса өзіңіздің ізіңізден ерген талантты жастар көбейе берсін. Ұлытауға жалынды сәлем. Біз сіздермен әрқашан біргеміз және сіздің үніңіз де әуе толқында әрқашан халыққа жетіп жатыр. Осы қартаймай, жүзіңізден артаймай, аман-есен жасай беріңіз ертеңгі концерттеріңізге сәттілік. Ал Алматы жұртшылығын, Алматы қаласының тұрғындарын, Ұлытаудан келген өнерпаздарымызды қолдауға келіңіздер дейміз. Арнайы уақыт бөліңіздер. Барыңыздар, рухани байлық жинап қайтасыздар, шаршап жүрсеңіз демаласыз. Ал Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Гүлмира Айдылханқызы Әлібай, Лашын Мұратқызы осымен бүгінгі сөз бағдарламасын аяқтаймыз. Бір сағаттан соң жайдарманда қайта жүздесеміз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Ғалым Мұхамединнің әндері әрқашан Шалқар радиосының арнасында.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сержақсыбай. Мемлекет басшысы Lotte Group компаниясының басқарма төрағасы Дон Бин Шинді қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев Lotte компаниясы екі елдің экономикалық ықпалдастығын нығайтуға елеулі үлес қосқан сенімді серіктес екенін атап өтті. Президент кореялық компанияның еліміздің тамақ өнеркәсібіндегі қызметін жоғары бағалап, рахат брендін ілгерілетуге, сондай-ақ Алматы және Шымкент қалаларындағы өндірістік алаңдарды жаңғыртуға қатысты табысты жобаларына назар аударды. Бұдан бөлек мемлекет басшысы көлік логистика инфрақұрылым жандандырып, өңірлік және халықаралық нарықтарға шығу мүмкіндігін арттыру жөніндегі Logistics жоспарына тоқталды. Биыл шілдеде президент Қазақстан Республикасында цифрлық активтер индустриясын ынталандыру және дамыту жөніндегі шаралар туралы жарлыққа қол қойды. Құжат елдегі цифрлық активтер индустриясын ынталандыруға және кешенді түрде дамытуға бағытталған. Осыған орай бүгінгі үкімет отырысында цифрлық активтер нарығын еселеу тетіктері пысықталды. Бұл туралы жасанды интеллект вице-министрі Ғиззат Сейдахметұлы Байтұрсынов сөз алды.
3: Алғашқы кезеңде нарықты реттеу міндеті шешілді. Қазіргі негізгі басымдық оны дамытуға беріліп отыр. Биыл мемлекет басшысы Қазақстан Республикасында цифрлық активтер индустриясын ынталандыру және дамыту шаралары туралы жарлыққа қол қойды. Жарлықтың негізгі мақсаты цифрлық активтерді Қазақстанның реттелген нарығына тарту. Біздің ұстанымымыз қарапайым, тыйым салу емес, реттеу. Жарлықта үш негізгі бағыт көзделген. Бірінші, активтерді көлеңкелі нарықтан шығару. Жыл соңына дейін цифрлық активтерді ерікті түрде жария ету механизмі әзірленеді. Жеке және заңды тұлғалар бұрын өндірілген немесе сатып алынған активтерін қазақстандық лицензияланған платформаларға аударуға болады. Барлық процесс қаржы мониторинг талаптарына сәйкес жүргізілді.
2: Әділет партиясының басшылық құрамы толықты. Партия төрағасының бұйрығымен Асхат Оралов, Нұрсұлтан Байтілесов және Елдар Жұмағазиев төраға орынбасарлары болып тағайындалды. Асхат Оралов бақылау, талдау және қызметті бағалау бағыттарына жетекшілік етсе, Нұрсұлтан Байтілесов құқықтық және заңнамалық бағытқа жауап береді. Елдар Жұмағазиев экономика, салалық және өңірлік даму мәселелеріне жетекшілік етеді. Қазақстанда алаяқтар қаржылық мониторинг агенттігінің атынан жалған ресми хаттар таратуды жалғастыруда. Агенттікке мемлекеттік органдардың біріне қаржылық мониторинг агенттігінің атынан жіберілген кезекті жалған хат туралы ақпарат түскен. Құжатта қаскөйлер тексеру жүргізіліп жатқанын айтып, азамат туралы мәліметтерді, оның ішінде мінездемесі мен басқа да ақпаратты сұратқан күмәнді хат алған жағдайда оның шынайылығын қаржылық мониторинг агенттігінің ресми байланыс арналары арқылы тексеру қажет. Бейтаныс адамдарға жеке және банк деректерін бермей, олардың нұсқауымен ақша аудармау керек. Күмән туындаса 1458 қысқа нөмірі арқылы хабарласуға болады. Қазақстанда 2026 жылдың соңына дейін 2.3 мың шақырым жергілікті маңызы бар автомобиль жолындағы құрылыс және жөндеу жұмыстарын аяқтау жоспарлануда. Бұл туралы көлік министрлігі хабарлады. Қазіргі уақытта жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы шамамен 70 мың шақырымды құрайды. Оның 91% нормативтік жағдайда. Жыл қорытындысында бұл көрсеткішті 92%-ға дейін жеткізу көзделген. Астанада Есіл өзен арқылы жаңа автомобиль көпірін салу жоспарлануда. Ол Арыс көпіріне, Мәңгілік ел даңғылына және бірнеше басқа көшеге түсетін жүктемені азайтуы тиіс. Қаланың бас жоспарына сәйкес Хусейн бен Талал көшесі Әл-Фараби даңғылынан Шәмші Қалдаяқов көшесіне дейін ұзартылмақ. Жаңа магистраль Есілдің сол және оң жағалауын байланыстырып, көлік ағынын қайта бөлуге мүмкіндік бермек. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 447 теңге 94 тиын, евро 518 теңге 5 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 19 градус жылы. Алматыда күн ала бұлтты, 29 градус нөлден жоғары. Петропавл Көкшетауда 17, Қостанай Қарағанды Павлодарда 20, Семейде 22, Жезқазған Өскеменде 23, Оралда 24, Ақтөбеде 28, Қызылорда Таразда 29, Талдықорғанда 30, Шымкент, Қонаев, Атырау, Ақтау, Түркістанда 32 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
5: Қазақтың ұлттық болмысы, дәстүр мен салты, ата кәсібі, ұстанымы мен қазақы қалпы, түрлі бұйымы, көнерген сөздің барқы, танымдық сазды түскі әуен бағдарламасында.
6: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар, сіздермен бірге Шалқар радиосы, ал дәл қазір эфирде көңілге шуақ, жүрекке әуес сыйлайтын түскі әуен ақпараттық сазды сағаты. Микрофон алдында Гүлнар Шалабайқызы, ал сіздерге бір сағат бойы әсем әндер мен сырлы саз ұсынатын дыбыс режиссеріміз Лашан Мұратқызы. Күз келіп, қоңыр мезгіл есік қаға бастағанымен Алматының бүгінгі ажары ерекше. Күн жып-жылы, аспан ашық, алтын түсті шуақ айналаны әлдилеп тұр. Қаланың қарбалас тіршілігінің өзінде осындай мамыражай мезет адамға бір сәт аялдап, көңілін тыңдауға мүмкіндік береді. Ендеше осы бір шуақты, түскі уақытты әсем әуенмен әрлеп, жақсы ой мен жылы сезімге бөлейік. Шалқардың әуезді толқынынан ажырамаңыздар.

Қадырлағайын, түскі уақыттың тынысын әсем әуенмен әрлеп отырған Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Әнмен жаңалықты сабақтастыра отырып, енді мәдениет әлеміндегі қызықты бір жаңалыққа назар аударайық. Қазақстанда Қытайдың дәстүрлі жібек өнері мен заманауи сән үлгілерін тоғыстырған ерекше көрме өтті. Керемет жібек деп аталатын көрме еліміздегі ұлттық музейде ұйымдастырылған, оған Қытайдың үш музейі, жібек музейі, Худжоу және Турфа музейлер атсалысқан. Көрме арқылы келушілер жібектің ғасырлар бойы қалыптасқан мәдени тарихымен танысып қана қоймай, оның бүгінгі сән әлеміндегі жаңа қырларында көре алды. Экспозицияда Қытай халқының дәстүрлі киім үлгілері ерекше орын алған, соның бірі қызыл түсті қалыңдық көйлегі. Бұл түс Қытай мәдениетінде қуаныш пен берекенің белгісі саналады. Көрмеде көне дәстүр мен қазіргі сәнді ұштастырған ерекше киімдер де бар. Мәселен, олардың бірінде Бейджин операсындағы әйел жауынгердің бейнесі кестеленген. Жібектің қалай жасалатыны да көрме барысында кеңінен таныстырылған. Нәзік матаның негізі жібек құртының пілләсінен арналып жасалған жіп бір қарағанда өте жұқа әрі жеңіл көрінгенімен жібектің жасалу жолы көп еңбекті қажет етеді. Оның табиғи жұмсақтығы мен денеге жағымды қасиеті бұл матаны ежелден бағалы бұйымдардың бірі еткен. Жібекте киімге ғана ажырған материал емес арналған. Көрмеден алтын әшекейлердегі жібек элементтерін заманауи кестемен безендірілген бұйымдар мен жібек өрнегі қолданылған аяқ киімдерді де көруге болады. Яғни дизайнерлердің қиялымен жаңаша сипатталып, өнердің сан алуан түріне арқау болған. Көрме барысында көрермен назарына 100-ге жуық дизайнерлік туынды ұсынылып, ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай мәдени жобаларға жұрттың қызығушылығы жоғары, өйткені жібек жай ғана мата емес. Ол халықтың тарихын, талғамын, тұрмысын және өнерін танытатын мәдени мұра. Осындай көрмелер арқылы Қазақстан мен Қытай арасындағы мәдени байланыс та жаңа мазмұнмен толыға түсуде.

Көңілге әуен, ойға өрі сыйлайтын түскі тынысын бірге жалғастырайық. Әсем саз бен мәнді мәлімет тоғысқан осы бір мезетте мәдениет жаңалықтарына кезек беріп, өнер әлеміндегі айтулы жаңалықтардан да хабардар етеміз. Мемлекеттік академиялық қуыршақ театры жаңа 91-ші маусымын 4 бірдей жаңа қойылымен ашқалы отыр. 90 жылдан астам тарихы бар өнер ордасы бұл жолы көрерменге әр қырынан сыр шертетін спектакльдер ұсынбақ. 15-18 қыркүйек аралығында премьералар апталығында балаларға арналған ертегімен бірге ұлттық құндылық, экология және Алматының тарихы да қуыршақтар әлемі арқылы сөйлейді. Маусым шымылдығын 6 жасар Алпамыс қойылымы ашады. Бүгін, яғни 15-ші қыркүйек күні сағат 15:30 ұсынылатын спектакль белгілі кино желінің негізінде сахналанған 5 жастан асқан балаларға арналған туынды білімге құштарлық пен арманға адалдықты арқау етеді. Қойылымды Шохан Құлназаров сахналаған, ал сахналық нұсқасын Жазира Ахметова әзірлеген. Ертең 16-шы қыркүйекте сағат 2:00 жақсылық пен жамандық қойылымы көрерменге жол тартады. Бұл спектакльде ұлттық тәрбие мен заманауи сахна тілі тоғысады. Әсіресе қазақтың қастерлі домбырасының мәні мен ұлттық өнердің қадірі жас көрерменге әсерлі оқиғалар арқылы жеткізілмек. Ал 17-шы қыркүйекте сағат 2:00 табиғатты аялауға үндейтін таза нүкте кезі спектаклі сахнаға шығады. 6 жастан асқан балаларға арналған бұл көңілді қойылым қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау, туған жерді таза ұстау сияқты маңызды ойларды ойын сауықпен ұштастырады.

қадірлі қайым, сіздермен бірге Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды сағаты. Көңілге көрік, жүрекке жылу сыйлайтын әсем әуендерлегі әлі де жалғасады. Әнмен әрленген осы бір шуақты сәттен ажырамай, бізбен бірге болыңыздар. Ал енді Алматының әсемдігін әнге қосып, өнермен өрнектеп жүрген талантты тұлғаға қатысты жаңалыққа назар аударайық. 17-42 күні сағат 4-те Алматы қаласы күніне орай ән қанатындағы Алматы атты Сәуле Жанпейісованың мерейтойлық шығармашылық кеші өтеді. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Парасат орденінің иегері, филология ғылымдарының кандидаты, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, әнші Сәуле Жанпейісованың өнердегі өнегелі жолы осы кеште кеңінен әңгімеленбек. Алматының рухани өмірімен біте қайнасқан шығармашылық кеш көрме таныстырылымынан басталып, домбыра табыстау рәсімімен жалғасады. Кеш иесі өнердегі және өмірдегі белестерін еске алып, Алматыда басталған еңбек жолының қызықты сәттерімен бөліспек. Сондай-ақ кешке ақын Маралтай Райымбекұлы, мәдениет саласының үздігі Эльза Қарабалина, халық әні кафедрасының меңгерушісі Әділет Мұса, Мейрамгүл Орашева және өнер иесінің шәкірттері қатысады. Кештің тағы бір ерекше тартуы Алматының күзгі көркін әнмен бедерлейтін жаңа туындының тұсаукесері Сәуле Жанпейісованың әуеніне Маралтай Райымбекұлының сөзіне жазылған «Күз Алматы әні» алғаш рет тыңдарманға жол тартпақ. Құрметті радио тыңдаушылар, ендеше әсем әннің әсерінен арылмай, Шалқар радиосының әуезді толқынында бірге болайық.

Қадірлі қайын, Шалқар радиосының түскі ойын ақпараттық сазды сағаты жалғасуда. Енді Алматыда өтетін кітап жәрменкесі жайлы ақпаратқа құлақтырыңыздер. 19-20 қыркүйек күндері Алматыдағы Арбатта қала күніне орай кітап фест жәрменкесі ұйымдастырылады. Оқырманға жаңа кітаптарды таныстырып, әдебиет әлеміндегі жаңалықтармен бөлісуді көздейтін шараға 60-тан астам баспа қатысады. Жәрменкеге келгенде түрлі жанрдағы жаңа кітаптарды парақтап, ұнаған шығармаларын сатып ала алады. Бұдан бөлек ақын-жазушылармен кездесіп, қаламгерлермен жүздесуге мүмкіндік бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, басты мақсат кітап оқуға деген қызығушылықты арттырып, заманауи әдебиет пен отандық баспалардың жаңа жобаларын көпшілікке кеңінен таныстыру. Кітап фест жәрменкесі 2 күн бойы таңғы сағат 10-нан кешкі 6-ға дейін жұмыс істейді.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздермен бірге Түскөвен ақпараттық сазды сағаты. Ендігі назарларыңызға ұлттық өнерді ұлықтайтын Ұлытаудың сырлы әуезін Алматы төріне жеткізетін мәдени шара жайындағы ақпарат ұсынамыз. Ертең 16 қыркүйекте Алматыдағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің концерт залында Ұлытау үні Алатау төрінде атты өнер кеші өтеді. Сағат 7-де басталатын концерт Ұлытау өңірінің бай дәстүрін, әні мен күйін қала көрерменіне кеңінен насихаттауды, таныстыруды көздейді. Кеш барысында дәстүрлі ән мен күмбірлеген күй ғана емес, ұлттық музыка мен бүгінгі заманауи әуеннің сабақтастығы да көрініс табады. Сахнаға Қазақстанның еңбек сіңірген әртістері Береке Көшенов, Ғалым Мұхамедин, дәстүрлі әншілер Қайрат Әбеуов, Ардақ Мұқышев және Зәуре Омарова шығады. Сондай-ақ өнер кешіне Алтын Орда ұлттық аспаптар ансамблі мен джаз акустик тобы қатысып, көрерменге мазмұны терең, әуезі бөлек, музыкалық бағдарлама ұсынады. Ұлы даланың тарихы мен тағылымын әуен арқылы сезінгісі келген Алматы жұрты үшін бұл тағылымды мол кеш болмақ. Ұлытаудан басталған өнеріні Алатау төрінде тоғысып, ұлттық музыканың әсем әлеміне жетелейді.

Қадырлағайын, осымен Шалқар радиосының әуе толқындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағаты өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы көңілдеріңізге көрік сыйлар, әсем әндер мен ел өміріндегі өзекті жаңалықтарды бірге тыңдап, пайдалы ақпараттармен бөлістік. Бүгінгі эфирді жүргізген Гүлнаша Алабайқызы, ал музыкамен әрлеп хабарымыздың әрін кіргізген Лашын Мұратқызы. Әуе толқынан алыстамаңыздар, алда сіздерді мерейлі мерекелердің иелері мен ақжолтай қуанышқа кенелген жандарға арналған жайдарман құттықтау сазды бағдарламасы күтеді. Ақ тілектер мен әсем әндерлегі жалғасын табады. Әр шаңырақ қамандық, әр отбасыға бақ береке, дендеріңізге саулық, көңілдеріңізге шаттық тілейміз. Келесі кездескенше аман есен болыңыздар.

0: Елордада сағат 13.
1: Бабаның мұра болған кемел ойы, Шалқардың құтты болсын мерейтойы. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, әр қазақ

қадірлі тыңдарман, өмірде тартынбаңыздар, тек қана алға қарай талпыныңыздар деген тілегімізді өздеріңізге жолдай отырып, тағы да арнамызға қосылып жатқан жандармен армысыздар деп амандасайық. Күндеріңіз көңілді болсын. Сейсенбі күні 15-ші қыркүйек үлесінде болып жатқан жақсы жаңалықтарыңыз баршаңызға құтты болсын. Ұлттың үнін жариясы Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасын бастадық. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдайтын Лашын Мұратқызы. Сонымен күреңгіздің тамаша күні жасына жас қосып, ерекше шаттанып, жақындармен қуанып, мәз-майрам болып жатқан алғашқы қуаныш иесінің есімімен таныс болайық. Бұл хатты Берік Арыстанов есімді тыңдарманымыз жолдаған екен. Қайырлы күн, қазақ елі, ұлттың жариясы Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы. 15-ші қыркүйек, 51 жасқа толып жатқан Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Қызылшарық ауылының тумасы, қазіргі таңда Бәйдібек би ауылында тұрып жатқан Жақсылықова Гүлмира Маханқызын туған күнімен құттықтаймыз. Ақ халатты абзал жан, қаншама жанға өзінің шуағын шашып, мейірімін төгіп жүрген аяулы жан Гүлекеңе басты байлық, денсаулық тілейміз. Шексіз бақыттың аясында қажымас қайратымен елге қызмет етіп, аман-есен жүре берсін. Өмірлік жан жары болат екеуі ұл қыздарының рахатын көріп, немереден шөбере шөпшек сүйіп, отбасында тек қана береке бірлік болып, дастархандары қуанышқа жайылып, аман-есен жасай берсін. Ақ халатты абзал жаны ауылдың, жасап емін ағайын халқы бауырдың, адал болған Гиппократ антына өтіп жатқан осы бір кез дәуірдің. Құтты болсын туған күнің Гүлеке, жаңа жасқа толу деген ол да үлкен мереке. 70 асып 80-нен 100-ге жетсін жасыңыз, арылмасын ешқашан отбасыңыздан береке деп, Серік Эльмира, Женіс Гүлмира, Алмас Айгерім, Мақсат Маржан, Ерболат, Бота, Қанат Алтынай, Зоя және Катерина есімді ханымдар мен мырзалар өзіңізге осынау керемет ізгі тілегін жолдапты. Ал енді біздің келесі хат иесі Света Амангелді жолдаған екен. Құрметті Шалқар радиосы, Гүлмира Әділханқызы, біз сіздердің жайдарман құттықтау бағдарламаларыңыз арқылы Омарова Гүлбану Қанарияқызын туған күнімен құттықтасақ деп едік. Мінекей аяулы Гүлбану ханым бүгін 70 жас мерейтойын тойлап жатыр. 70 деген екі сөзден құралған осынау керемет әдемі жасқа қартаймай, жүзінен әртаймай, аман-есен жетіп жатқан Гүлбануға әрине дені сау болсын дейміз. Аман-есен бақытты өмір кешіп, ортамызда жүре берсін. Қаншама жыл өтсе де, мінекей балалық бал күндеріміз, жастық шағымыз әлі күнге есімізде, ең бастысы достығымыз мәңгі болсын деп, Сембинов Амангелді деген тыңдарманымыз өзіңізге осына өзгі тілекті жеткізген екен. Біз де шын жүректен қосыла отырып, тамаша тілекті әнмен шалғай қабыл алыңыздар.

Ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Ендеше 8-700-393-2-82 WhatsApp нөміріне осы сәтте өздеріңіздің хаттарыңызды жолдай беріңіздер. Кеше жазылған, таңертең жазылған хаттардың бізден өшіп кететінін айта кетейік. Сондықтан да арнамызға қосылып жатсаңыз, жіберген хатыңызды қайта жолдаңыз. Ал әрі қарай хаттар легін біздің Роберт Бесенғалиев деген ағамыз жалғастырады. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы дейді. Бүгін Атырау облысы Құрманғазы ауылының тумасы Асқар Таудай ағамыз Бесенғалиев Альберттің туған күні дейді. Ағам аман болсын деп Алладан күнде тілеймін. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар деген осындай Альберттей ағаммен мақтанамын. Гауһар жеңешем екеуі отбасында аман-есен шалқып тасып, бақытты ғұмыр кешіп, жұптары жазылмай, аман-есен жасай берсін, Құдай қаласа ұрпағының әлі талай рахатын көрсін деп, інісі мен келіні Роберт, Бибігүл және Арман осы ізгі тілекті Шалқар радиосы арқылы жеткізген екен. Мінекей қандай тамаша, Роберт, Альберт деген ерекше есімдер Атырауда бір әулетте екен. Есімдеріңізді ерекше қоюда да ата-аналарыңыздың бір сыры бар шығар. Туған күндеріңіз құтты болсын, аға мен іні арасындағы сыйластық мәңгі болсын дейміз. Сонымен қатар күреңгіздің тамаша күні Ару қала Алматы қаласының тұрғыны әйгілі аңыз ансамбль Дос Мұқасан ансамблінің арт-директоры Данияр Мұратұлы Құсайынов ағамыздың туған күні. Данияр мырза қашанда өзі өнерде жарқырап жүрген жарық жұлдыздарымыздың бірі, әке жолын қуып, ол да керемет өнердің биік шыңын бағындырып, бүгінде композиторлық қыры да қатар дамып жатыр. Дос Мұқасан ансамблінің жұмысын да керемет биік шыңға жетелеу жолында әкеге қолдау көрсетіп, демеу болып, өнер үшін еңбек етуде. Олай болса, Данияр мырза, бүгінгі төл мерекеңіз құтты болсын. Отбасыңызда асыл жарыңызбен бірге ұл-қыздарыңыздың рахатын көріп, әкеңіз Мұрат пен апамыз Сабираның ақпатасын алып, соларға мәңгі еркелеп, бала болып, аман-есен жүре беріңіз. Әрине, шығармашылық шабытыңыз шарықтай берсін, жан жүрегіңізді тербеген тамаша әндеріңіз әуелей берсін. Дос Мұқасан ансамблімен бірге жасай беріңіз. Осы ұжымдағы барша өнерпаздар өзіңізді шын жүректен құттықтап, ән шашуды жолдауымызды өтінген екен. Ендеше туған күніңіз құтты болсын, қабыл алыңыздар.

Жайдарман құттықтау бағдарламасы әрі қарай жалғасып жатыр. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға қайырлы күн деп амандасайық. Қадірлі тыңдарман 8-700-393-22 WhatsApp нөміріне хат жолдаған соң, әрине асықпай сабырмен күтсеңіздер, өз кезегінде хаттарыңыз оқылады. Ал әрі қарай хаттар легін жалғастыратын біздің тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме, құрметті Шалқар радиосы деген екен Жайдарман бағдарламасы. Үнемі сіздерді тыңдаймыз, шығармашылық табыс тілейміз. Және сіздер арқылы құрдасымыз, курстасымыз Райханды бүгінгі туған күнімен құттықтағымыз келеді. Райхан шаңырақтың әрине берекесі, ұйытқысы, шамшырағы. Осына өмірде бейбіт күннің арайлы шуағы мелінше осы керемет отбасыңа төгіле берсін. Амандық, денсаулық, ұзақ ғұмыр деген әлемде жасай бер. Әрдайым құшағың гүлге, қадамың нұрға толсын. Ақжарқын биязы мінезіңмен, айналаңа шуағыңды шашқан көңіліңмен бақытты өмір сүруді жалғастыра бер деп Тараздан курстас құрдасыңыз Айша осына өзгі тілекті арнап, дос туралы ән болса деген ниетін де жеткізген екен. Сонымен қатар Арайлақ төбеден келген біздің хатымыз, бүгін біздің замандас сыныптасымыз Сара Бақтыбаеваның дүние есігін ашқан күні. Қадірлі Сара, мерейлі мезет, мейірімді болғай, біз 94 бала болу керек, мектепті 1967 жылы аяқтадық. Сонша бала болса бір-біріне ұқсамайтын, ал Сара бойындағы биік адамгершілік, естілік жоғары болатын. Оны мына күрмеу көп өмір дәлелдеді. Марқұм жұбайы Айдос таланты, сауатты, жан-жақты жанрда жазатын журналист болатын. Көпшілік қолпаштауы да аз болмағаны аса пайдалы болмады. Сара сол баяғы ақылды, сабырлы, жет рет өлшеп, бір рет пішетін болмысынан таймай, үлгілі еңбек етіп, алтын асықтай ұл тәрбиелеп, қазір немерелеріне тәлім тәрбиесін беруде. Биыл баласы Айбек пен тұңғыш немересі өзі қызмет жасап жүрген Астанаға ата-анасы мен әжесін көшіріп алды. Міне бұл Сараның өмірдің баянды бақты шақтарын әдемі жалғастыруы ұзағынан болсын. Біз саған ең ізгі тілектерді тілейміз, Сара. Мүмкін болса бір жақсы ән болса дейді. Құттықтаушылар Ақтөбеден Орынбай Қасымбек, Берген Райхан, Қонысгүл Бибіжан. Ал біз осынау керемет достардың арасындағы сыйластық мәңгі болсын деп армандастар әнін жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

Бәрекелді, біздің аяулы тыңдаушыларымыз қайда екен? 15 қыркүйек жақындарыңыздың туған күні болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Ал келесі хат Бақытжан есімді тыңдарманымыз, Қарағанды облысының тұрғыны, Гүлзе әпкемізді бүгінгі 60 жасқа толған мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Бірімізге әпке, бірімізге сіңілі болып, бірімізге апа, әрқайсымызға жақын жан болып жүрген осынау керемет жанға айтар алғысымыз шексіз. Әрдайым ақылымызды айтып, қуанышымызды бөлісіп, қиын сәтте жанымыздан табылып келесіз. 60 жасыңыз жаңа бақытты кезеңнің бастауы болсын. Деніңіз сау, көңіліңіз шат, шаңырағыңыз берекелі болсын. Ұл-қыздарыңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығын көріп ортамызда. Аман есен, ұзақ ғұмыр сүріңіз. 100 жасыңызға дейін бауырларыңыздың ортасында абыройыңыз асқақтап, қуанышымыздың ортасында сән болыңыз, ән болыңыз. 60 жасыңыз құтты болсын, аяулы әпке, ардақты сіңілі, бақытыңыз баянды, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Жұмангүл әпкеңіз бастап бауырларыңыз Алмас, Бақытжан, Дана, Ерсін, Медғат, Индира, Бағым, Асхат, балалар, Ақтерек ауылындағы бауырлар осы тілекке қосылады деген екен. Ал сапарда жүрген Еркін ағамыздың жүрек лүпілдері жетіп жатыр, жолыңыз болсын. Ал енді Алтай ағамыздың хаты. Қайлы күн шежірелі шалқарым, малжан аман ба? Аллаға шүкір аманбыз. Бүгін Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Нұра ауылы дүкен бөлімшесінің тумасы Баймұханова Кенжегүл Естіркеп қызының 56 жасқа толған туған күні. Досымыздың, құрбымыздың жаңа жасы қуаныштармен келсін. Әр қадамына сенімділік, әр шешіміне дұрыс бағыт тілейміз. Жаныңда әрдайым сені түсінетін жандар болып, өз ортаңды тапқан бақытты жан бол. Сабырың мен сенімің сені әрқашан алға жетелесін. Әр күнің өзіңе күш қуат берсін. Ұл-қыздарыңның, бала-шағаларының ортасында сүйікті әже бола бер. Жамандыққа жұмсалмайтын өткір пышақтай, жүрекке жылу сыйлайтын ыстық құшақтай сыйластығымыз арта берсін. Барлық сыныптас құрдастар атынан Ағлима, Марусия, Мариям, Гүл, Гүлмира, Света, Бақтгүл, Тәңірбек, Айгүл,

Иә, бұл сұрақтың жауабын әр әйел өзінің әлемінен іздеу керек. Ал енді көңілді нотада бүгінгі жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Қуанышыңызды бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы. Ал жайдар көңілмен жайдарман бағдарламасына келесі хат жеткен екен. Сәлеметсіздер ме, Шалқы радиосы. Бекеева Алиманың бүгінгі туған күні құтты болсын. 42 жасқа толып жатыр десек те, әйелдің жасы қашанда 18. Мен жолдасыммын, отбасымның атынан осынау керемет асыл жарыма, Алимашыма өмірдегі бар бақытты тілеймін. Ал сені бақытты ету үшін қолымдағы енді бар жағдайды жасауға, мүмкіндігім келгенше жүрегіммен саған арналуға мен қашанда дайынмын дейді. Не деген азамат мінекей, Бағдат мырза осына өзгі тілегін Алимаға жеткізген екен. Бақытты болыңыздар, жұптарыңыз жазылмасын. Саламатсыз ба, құрметті Шалқар радиосы. Бұл біздің келесі хат. Сіздерді күнде жұмыста айтолықтың арқасында тыңдаймыз дейді. Және жақсы көреміз сіздерді. Рахмет. Мен Ақтаудың қызымын, Шалқардың келінімін. 1989 жылдан бері сіздерге хабарласу себебім. Бүгін менің бауырым Гүлнұр сіңілімнің туған күні еді. Жан бауырыма әрине өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Аман есен, еркелеп, күлімдеп, жарқырап, әйел деген әлемде мәңгілік бақытты ғұмыр кешіп жасай берсін деп тәтесі Жамалхан, жездесі Әліби осынау ізгі тілекті жолдаған екен. Рахмет сізге. Ал жеміс апайымыздың тілегі: қайырлы күн қымбатты біздің Шалқар радиосы. Гүлмира ханым Ақтөбе қаласының тұрғыны Орынбай Гүл Раушан Рауанқызын бүгінгі туған күнімен құттықтап қойсаңыздар, өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Жұмыста жетістіктерге жете берсін, жемісті жылдарда абырой беделі арта берсін, әркез аман болсын, жасай берсін деп Талғат, Айнұр, Аян, Венера, Абзал, Райка, жеміс апасы, әкесі мен анасы Рауан, Клара, бауырлары Рахман, Зейін осынау тамаша көлгімен өрілген тілектерін жеткізген екен. Ал Сәуле апай, сіздің хатыңыз қашан оқисың деп ұрсып жатырсыз маған. Ал сіз жазған сайын хатыңыз жоғарға кетеді, сосын кешігіп жатырмыз. Сәлеметсіз.

ме дейді Сәуле апайымыз. Мен Алматыдан Сәуле апаларың. Сыныптасым, құрбым, Семей қаласында тұратын Гүлбану Омар қызын бүгінгі туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Досым, шаттығың құтты болсын, әркез мерейің үстем болсын, аман бол, ең бастысы денсаулық мықты болсын, денің сау болса, ең бақытты жан болып, әрбір іске, әрбір керемет күндерде бел шешіп алда боламыз. Алланың назарында, бақыттың базарында бол, аман бол деп класстас құрбыларыңыз Сәуле, Гүлжан, Бақыт, Райгүл Алматыдан және барша құрдастар осы тілекке қосылады деген екен. Енді қашанда өмірдің сәулесі болып жарқырай беріңіздер. Әсем ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

Ұлттың үнжариясы Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келіп жатқан келесі хаттар легі. Біз аяулы анамыз Бекежанова Қапия Жиенбайқызын бүгінгі келіп жеткен туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Осынау өмірді сыйлаған аяулы анамызға бар жақсылықты тілегіміз келеді. Жүзден асып аман есен жасай берсін, ешқашан ауырмасын. Ол қыздарының рәтін көріп ортамызда гүлдей жайнап шалқып тасып аман есен жүре берсін анашыма деген ізгі тілегіміз қабыл болсын деп Қостанай облысы Арқалық қаласынан ақ тілекті жолдаған жандар, мінекей есімдеріңізді өкінішке қарай жазбапсыздар. Келесі хат Раушан апайымыздан. Қайырлы күн, сіздерге жазып отырмыз. Шалқар радиосы, бүгін немеремнің туған күні. Қырмызы немереміз 2 жасқа толып жатыр. Аман есен бәріміз жабылып жүріп жеткіздік дейді. Қырмызының болашақта үлкен мінберден көрсек дейміз. Көркіне ақылы сай болса екен дейміз. Ата-анасына жарқын болашақ, апасына денсаулық, немересіне ұзақ ғұмыр тілейміз. Әркес осы балалық шақтың бақытты күндерінде Алла тіл көзден сақтап аман есен өсе берсін деп апасы Нұржанар, нағашы апасы Раушан, ағасы Димаш деп ақ тілектерін жолдайды. Серкебаев Жайық есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Шалқар радиосы. Бүгін шырайлы Шымкент шаһарының тұрғыны Аймағамбетова Айдана жеңгемнің 50 жасқа толған мерейтойы. Жеңеше еркелейін, ерке сенің жаныңа дегендей, осынау керемет Айданадай аяулы жеңгеме дене саулық, отбасына амандық тілеймін. Еділ ағам екеуі қол ұстасып жұптары жазылмай, әдемі қартайып, ортамыздың сәні болып жүре берсін. Ең бастысы сендерді жақсы көремін жеңеше ағатайым дейді Жайық бауырларыңыз. Айдос есімді тыңдарманымыздың хатына кезек берейік. Құрметті Асылжан, бүгін ердің жасы 45 жас. Мерейтойың құтты болсын. Қызметте абыройлы бол, бауырларға әрдайым жанашырлық таныт. Елдің алғысына бөліне бер. Арман тілегің айқын, мақсат мұратың анық болсын. Отбасың амандық, деніңе саулық, еңбегіңе береке тілейміз. Сонымен қатар жиен қызымыз Кәусардың да туған күні. Бақытты балалық шақ, мықты денсаулық, жарқын болашақ тілейміз. Әрдайым ата-анасының көз қуанышы болып, тәтті күлкісімен айналасына шаттық сыйласын. Екі туған күннің қуанышы еселеніп, шаңырақтарыңыздан береке мен бақыт кетпесін деп Айдос, Айнұр, Әкімжан ата-апасы осынау ізгі тілекті жеткізген екен. Ал Меңдігүл апайымыздың хаты, сәлеметсіздер ме Гүлмира сіңілім, қайырлы күн, алтындай жарқыраған немереміз Әмірова Әминаны жаңа жасымен құттықтап қойсаңыздар. Осындай балдай тәтті немереге басты байлық, денсаулық тілейміз. Зейінді оқушы болсын, оқу озаты болып, бәрімізді бес деген бағамен қуансын. Ең бастысы еліне елеулі, халқына қалаулы болсын. Жаратқан иемізге аманатсыңдар, шексіз шүкіршілік. Ақтөбе қаласынан әжесі бауырлары осынау хат жолдарын жеткізеді. Бақыт Жадыралықызының құттықтауы. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданының тұрғыны нағашым Орынбай Бөтейұлын 68 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Құрметті Орынбай көке, жаныма жақын көкемсіз, сізге әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Денсаулығыңыз мықты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Сізді жақсы көреміз. Менің қамқор нағашым болғаныңыз үшін мың алғыс. Орынбай көке, Зухра жеңше, Алла сіздерге әдемі қарттықты нәсіп етсін. Сіздер мен үшін қымбат жансыздар. Әркес немереден шөбіре сүйіп, аман есен асқар тауым болып бектей беріңіз деп, жен қызыңыз Бақыт Жадыралықызы, жен шар Жандияр Даниярұлы осы тілекке қосылып, тамаша ән болса деген екен. Олай болса, қабыл алыңыздар, туған күндеріңіз құтты болсын.

қазақ елі 60 жылдық тарихы бар сүйікті шалқарым деп бастаған екен Ләззат Мырзахметқызы өзінің хатын. Сіздер арқылы Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Ақтөбе ауылының тұрғыны сыныптасымыз Мәлікқызы Кенжені бүгінгі зейнетке шыққан туған күнімен құттықтаймыз. Аман есен жеттік. Мінекей ибалы келін анасының батасын алған жан Сардарбек екеуі Алла берген ұл қыздарының қуанышын бірге бөлісіп, қазыналы қартты ғұмырда аман есен жасай берсін. Отбасыңа ынтымақ, басыңа бақ, ақордалы үйіңе құт қонып, серігің сәттілік жолдасың, жақсылық болсын жаным деп 109-шы мектепті 1983 жылы бірге оқыған құрдастар, алғысымыз шексіз, жақсы ән болса дейді. Мүбар апайымыз қайырлы күн Шалқар радиосы, бүгін аяулы Бейшенкүл әпкеміздің мерей жасы қос 35-і. Құтты болсын деп тілек жолдап отырмыз. Жүрегі мейірімге толы әпкетай, деніңіз сау болсын, ал балашағаның біздің ортамызда бақытты баянды ғұмыр кешіп, нәзік жүрегіңіз шаршамай, ауырмай, сырқамай, жүзге аман есен жетіңіз. Өзіңізді жақсы көретін Тараздан бауырларыңыз Шалқар радиосы арқылы ақ тілекті жеткізеді деген екен. Ал келесі хат Павлодардан сәлем дейді. Бүгін 15 қыркүйек күздің басында келіп жеткен Қалидолда ұлы Қуанбай ағамызды мерейлі 60 жасымен құттықтаймыз. Отбасыңыз аман болып, әркез 70-ден желіп, 80-ден секіріп, 90-нан тоқтамай, 100-ден асып, жүгіріп өтіңіз, шөбере сүйіңіз, өзіңізді қашанда жақсы көретін, құрметтейтін бауырларыңыздың бар екендігін ұмытпаңыз. Сізбен мақтанамыз, марқаямыз деп Манарбек Ақжол есімді тыңдармандарымыз құттықтап жатыр. Ал келесі хатымыз біздің тыңдаушымыздан келген екен. Тараз қаласының тұрғыны зейнеткер ұстаз Қазақбаева Лаура Дотағызын Алматы қаласынан сіңілері Замира, Балзия, Балхия, Ағлима, Бубина туған күнімен құттықтайды. Әрқашанда жанашыр болып қасымыздан табылатын жан әпкем, асыл әпкем, бүгінгі туған күніңіз бар жақсылықтың бастауы болсын. Өміріңізде тек қана Аллаға шүкір қуанышты күндер көп. Осынау күндерде аман есен жасай беріңіз. Аңсаған армандарыңыз өз кезегімен орындала берсін. Ең басы шаршамаңыз, тек қана алға деген ізгі тілекті сіңілеріңіз жолдаған екен, қабыл алыңыз дейміз. Ал келесі хат Тараз қаласының тұрғыны жүрегі мейірімге толы келінім Меруерт Уәлихан қызын 37 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Жаны жайсаң жайдарлы жүзді келінім Меруерт, өмірдегі бар жақсылыққа лайықсың. Менің ақылды саналы парасатты келінім болып жүре бер, денсаулығың мықты болсын, жасұлан інім жаныңда аман болсын. Меруерт келінім көп балалы бақытты ана Асылжар ата-анасының қамқор қызы, осынау келген жасы ғажайып есіктердің есігін айқара ашсын. Қайын әпкесі Бақыт Жадыралы қызы, қайнысы Жандияр Даниярұлы құттықтау жолдайды. Ал Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Қарабұлақ ауылы деген жерден боламын дейді құрметті Шалқар радиосы деп Жансая Ахметова жазып жатыр екен. Өте қуаныштымыз. Арнамызда тыңдаушыларымыздың қатары көбейе берсін. Аман болыңыздар. Ал енді сіз бүгін кімді құттықтайсыз? Аяулы немереміз Мақсұт Фатима Тоқтарбек қызын құттықтаймыз. Қымбатты Фатима қызымыздың өмірі әрдайым қуанышқа, бақытқа, шаттыққа тол болсын, жүзінен күлкі, жүрегінен жылу кетпесін. Немере деген жүректің бір бөлшегі, қуаныштың, бақыттың өлшемі. Ақ тілегін арнайды ата-әжесі, бақытты бол, жарқырап әркез немерем деген осынау керемет тілекті әнмен жалғасаңыздар деген екен. Ендеше қабыл алыңыздар.

Дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосын тыңдап отырған әрбір жанға зор алғысымызды айта отырып басымызды иіп, бүгінгі жайдарман құттықтау бағдарламасын аяқтаймыз. Бізді қаншама жан дәл қазір жолда тыңдап бара жатыр. Жол мұраты жету дейді, сондықтан да аман есен межелі жерге асықпай сабырмен жетіңіздер, жолдарыңыз болсын. Және осы сәтте түскі үзіліс кезінде қаншама жандар бізді ақ дастархан басында түскі ас мезгілінде тыңдап отыр. Олай болса, астарыңыз дәмді болсын, түскі шайларыңыз тәтті болсын деген ізгі тілегімізді де арнап қояйық. Сонымен бүгін 15 қыркүйек өмірге келген барша жанға жүрек жарды, лебізімізді, махаббатымызды, сезімімізді, көңілімізді білдіре отырып, келесі әуе толқында жүздескенше деп қоштасамыз. Өздеріңізге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдаған Лашын Мұратқызы. Ал жақсы ниетпен, жақсы көңілкемен әркез бір-бірімізді іздеп тұрайық. Бір-бірімізге осынау тым болмаса туған күнде ақ тілегімізді жолдап тұрайықшы. Енді мынау қым-қуыт уақыт жоқ заманда, уақыт бар негізі. Уақытымызды ұялы телефон ұрлап жатыр қазір. Уақыт табуға болады. Жақындарыңызбен қауышып, мәре сәре болып, думандатып, әдемі бүгін керемет көңілді күннің куәсі болыңыздар. Ең бастысы шаршамаңыздар. Ең бастысы бір-біріңізге әркез амандық тілеп, абырой тілеп, өмірде жасай беріңіздер. Ал тамаша әдемі ән, жүрек сөзі сіздер үшін қабыл алыңыздар.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Hyundai Motor Group корпорациясының президенті әрі стратегия және жоспарлау жөніндегі бөлім жетекшісін қабылдады. Кездесуде инвестициялық және өнеркәсіптік технологиялық ынтымақтастық аясын кеңейту сондай-ақ Қазақстанда жаңа жобаларды іске асыру перспективасы талқыланды. Қасым Жомарт Тоқаев жүздесуде серіктестіктің маңызды бағыты ретінде электр көлігі саласына, яғни электромобиль өндірісі, оның қосалқы бөлшектері мен қуаттау инфрақұрылымын жасақтауға назар аударды. Өз кезегінде Sung Kim компания үшін Қазақстан нарыққан емес, ТМД елдері бойынша маңызды өңірлік орталық саналатынын жеткізді. Ол корпорацияның Қазақстандағы қызмет аясын кеңейтуге және өндірісті локализациялауды арттыруға ниетті екенін растады. Басқосу соңында Батыс Қазақстан облысында газ өңдеу зауытын салу туралы Қазақгаз, Hyundai Engineering және Seachim Қазақстан компаниялары арасында, сондай-ақ Hyundai Tucson жаңа моделінің өндірісі жөнінде Hyundai Motor Group компания мен Astana Motors компаниялар арасында келісімдерге қол жеткізілді. Жаңа конституцияда азаматтарды цифрлық ортада қорғауға кепілдік берілген, сондықтан киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы заңнаманы жетілдіру қажет. Премьер-министр цифрлық активтер саласын дамыту мәселесі қаралған бүгінгі үкімет отырысында тиісті ведомстволарға осындай тапсырма берді. Сондай-ақ Олжас Бектенов жиында криптоиндустрияның дамуы аясында дендеп бара жатқан алаяқтықтың жаңа түрлеріне тоқталды.
3: Токенизация нарығы мен криптоиндустрияның белсенді дамуы аясында алаяқтықтың жаңа түрлері пайда болуда. Осы айда қаржылық мониторинг агенттігі криптовалюта түрінде шағын несие беру деген желеумен жүргізілген заңсыз әрекеттің жолын кесті. Уәкілетті органдар алдағы уақытта да азаматтарды цифрлық ортада қорғауды қамтамасыз ету қажет. Бұған жаңа конституцияда кепілдік берілген. Жасанды интеллект министрлігі ұлттық банкпен бірлесіп киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету және осы саладағы заңнаманы жетілдіру бағытында белсенді жұмыс жүргізуге тиіс.
2: Сондай-ақ Олжас Бектенов төлем инфрақұрылымын жаңғырту және қаржы жүйесінің тиімділігін арттыру құралы ретінде цифрлық теңгені қолдану аясын кеңейтуді жүктеді.
3: Цифрлық теңгенің криптовалюталардан айырмашылығы ол ұлттық банк шығаратын орталықтандырылған цифрлық валюта, яғни заңды төлем құралы. Сондықтан мемлекеттік шығыстардың тиімділігін арттыру цифрлық теңгені қолданудың маңызды нәтижесі болуға тиіс. Цифрлық теңге цифрлық қаржы сервистерін дамыту құралына айнала алады. Цифрлық шарттарды бекіту мүмкіндігі мемлекеттік сатып алулар мен корпоративтік операцияларда есеп айырысу үдерістерін автоматтандыруға жол ашады. Қаржы министрлігі ұлттық банкпен және басқа да мүдделі тараптармен бірлесіп цифрлық теңгені қолдану аясын кеңейту үшін барлық қажетті шараларды пысықтау қажет.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Мұнай бағасы күрт қымбаттады. Brent маркасының құны 110 долларға жуықтаған. Энергетикалық шикізат бағасының өсуіне Ормуз бұғазында кеме қатынасының баяулауы мен Сауд Арабиясының инфрақұрылымына жасалған шабуыл себеп. Өткен жұма күні корольдіктің шығыс-батыс құбыры дрондар шабуылына ұшырап жабылып қалған еді. Содан кейін әлемнің ең ірі мұнай экспортерінен көмір сутегін шетелге жөнелту қиындап, ұсыныс азайды. Ормуз бұғазында кеме қатынасы тез арада қалпына келсе, қымбатшылық уақытша болуы мүмкін. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Шымбұлақ Таушаңғы курортында аспалы жолдар 12 қазаннан бастап жоспарлы техникалық жұмыстарға байланысты уақытша жабылады. Курорт әкімшілігінің мәліметінше, көтергіштер профилактикалық жұмыстардан өтіп жаңа маусымға дайындалады. Барлық аспалы жол 1 қарашадан бастап қайта жұмыс істейді. Сонымен қатар инженерлік инфрақұрылымды жаңғыртуға байланысты Шымбұлақ шатқалындағы автожол 30 қарашаға дейін жабық болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 94 тиын, евро 518 теңге 5 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 7, күндіз 21 градус жылы. Алматыда да күн ашық, түнде 15, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қарағанды, Павлодар, Петропавл, Семей, Өскеменде 18 градус жылы. Көкшетау, Қостанайда 21, Жезқазған, Оралда 25, Ақтөбе, Талдықорғанда 27, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 29, Шымкент, Атырау, Ақтау, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар. Біз тәуелсіз қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
2: Сәлем достар, сіздермен бірге Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті журналистика және әлеуметтік ғылымдар факультетінің екінші курс студенті Фатима Талғатқызы. Бүгінгі эфиріміздің қонағы өзін жан-жақты танытып жүрген талантты студент. Қытай елінде өткен мың жылдық мәдени мұрамызды мәңгі жырлаймыз атты 9-ші әлемдік поэзия байқауының бас жүлдегері Нұрай Жаңабай. Қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіз бе, қош көрдік. Шақырғаныңызға рахмет.
2: Сіз жақында ғана Шанхай университеті мен Нанкин кітапханасының бірлесуімен өткен Қытай поэзиясын оқу байқауына қатысып, бас жүлде жеңіп алдыңыз. Ең алдымен жеңісіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл мүмкіндік сізге қалай туды? Бас жүлде иегері атанғанда қандай сезімде болдыңыз?
3: Шын жүректен құттықтауыңызға да рахмет айтамын. Негізінен бұл байқауға қатысу мүмкіндігі мен үшін мүлдем күтпеген жерден шықты. Бірақтан өте қуаныш жағдай болды мен үшін. Қатты қуандым. Қытай поэзиясына деген қызығушылығым бұрыннан бар еді негізім. Сондықтан бұл Шанхай университеті мен Нанкин кітапханасы ұйымдастырған байқау туралы есте сала бірден қатысқым келді. Бұл өзімді бір жаңа үлкен деңгейде сынап көруге тамаша мүмкіндік болды десек те қателеспеймін негізім. Өйткені бұл халықаралық деңгейдегі сайыс болғаннан кейін байқаудың бас жүлдесін алған сәтімде керемет сезімде болды. Менді сөзбен жеткізе алмаймын ол сезімді. Сол кезде бойымды бір қуаныш қана емес, ерекше бір шабыт биледі шем. Еңбегім мен бұрыннан бер келе жатқан поэзияға деген қызығушылығымның жемісі екенін түсіндім де. Жарысқа қатыса жүріп, Қытай поэзиясының тереңдігін, әр жолдың астарындағы сезімді жеткізудің жауапкершілігін сезіндім де. Жай ғана бір сөздер емес, оны кәдімгідей дұрыстап жеткізу керекен соны түсіндім. Сондықтан бас жүлдеге ие болу мен үшін үлкен мәртебе ғана емес, ол деген жаңа мақсаттарға жол ашқан ерекше жетістік десем қателеспейміз енді.
2: Бұл халықаралық байқауға АҚШ, Еуропа, ТМД елдерінің жас студенттері қатысқанын білеміз. Осындай үлкен алаңда ел намысын қорғау кез келген адам үшін үлкен жауапкершілік. Байқауға дайындалу процесі қалай өткенін айта кетсеңіз.
3: Елдің түкпір-түкпірінен біз секілді жас студенттер қатысқаны рас, бұл үлкен біз үшін үлкен жауапкершілік болды. Негізінен дайындық туралы айта кететін болсам, әр дайындық күні негізі тек жаңа техникалық жаттығулармен ғана шектелген жоқ. Біз енді поэзия оқығандықтан поэзияның ішкі мәніне терең бойлауға тырыстым. Психологиялық тұрғыдан да дайындалу маңызды болды. Кені шетелден келген қатысушылармен бір сахнаға шығу, ел атынан өнер көрсету деген бұл үлкен бір толқу тудырды да. Сол толқуды жеңу үшін жиі-жиі басымызды қосып, репетиция жасап, бір күнде жаңағы поэзияны миллион рет оқып шыққан шығармыз енді. Қайталай беріп, өзімізге енді сенімділікті арттыра түсу үшін ғой. Солай бұтты негізі.
2: Қатысушылар арасында атмосфера қандай болды? Бәсекелестік басым болды ма, әлде қолдау көрсету ме?
3: Қызық сұрақ. Бірақ та сіздерге таңқаларлықтай болуы мүмкін. Бірақтан қатысушылардың ортасындағы бұл атмосфера, вайб жылы болды. Енді халықаралық деңгейдегі үлкен байқау болған соң, әркім өз елінің намысын қорғауға бар күшін салуға тырысты. Бірақ та қатысушылар дегенмен де бір-біріне қолдау көрсетіп, сахнаға шығар алдында тілектес бола білді. Байқау болған соң әрине бәсекелестік болды, бірақтан ол қатысушыларды жақсырақ дайындалуға өз мүмкіндігін толық көрсетуге ынталандыратын пайдалы бір бәсеке болды десе жарайды иә.
2: Осы жеңіске жету жолында сізге бағыт-бағдар берген, қолдау көрсеткен тәлімгерлеріңіз кімдер? Олардың рөлі қандай болды?
3: Негізінен осы жеңіске жету жолында бізге ең алдымен шығыстану кафедрасының меңгерушісі Гүлнара Берімкулова мен ерікті тілемгер Дина Сламның қолдауы мен жетекшілігімен дайындалдық. Бұл кісілердің көмегі арқасында біз Қытай тілін, мәдениетін және поэзиясын тереңірек түсініп, өзімізді бір дамытуға мүмкіндік алдық. Және бұл кісілер бізді байқауға дайындау кезінде әр қадамымызда қолдау көрсетіп жүрді. Тапсырмаларды дұрыс жоспарлап, шығармашылық жұмысымызды жаңағы жетілдіруге көмектесті. Сонымен қатар дайындық барысында тілдік дағдыларымыз жақсартуға, яғни қытай тілі тондарымен ерекшеленеді ғой. Тондарын дұрыс айтуға, дұрыс жеткізуге, мәтіндердегі терең ойды жақсылап дұрыс жеткізуге, сахнадағы орындаушылығымызды сенімді етуге үлкен-үлкен үлестерін қоса кетті. Бұл кісілердің рөлі тек техникалық дайындықпен шектелген жоқ. Бізге жаңағы сенім және мотивация берді. Жеңісімізде бұл кісілердің тәжірибесі, ақыл-кеңестері мен қолдауы шешуші болды деп ойлаймын. Осы себепті біз өзімізді бақытты сезіндік.
2: Нұрай, қазіргі таңда тек біліммен шектелмей, өнер жолында да белсенді болып жүрсіз. Е-студия тобындағы тәжірибеңіз сізге не берді? Жалпы, өнер сіз үшін шабыт пен энергия көзі бола алды ма?
3: Иә, е-студия тобы мен үшін шабыт пен энергия көзі бола алады. Әрине. Яғни, е-студия тобындағы тәжірибе мен үшін өте маңызды рөл атқарады. Бұл менің шығармашылық әлемге алғаш терең енуім ғана емес, сондай-ақ өзіме деген сенімділігімді арттырған кезең. Өйткені бұл жерде, яғни студияда мен сахнада өз-өзімді еркін ұстауды, эмоцияны көріп отқан тыңдармандарға жеткізуді, әр қойылымға бір ерекше дайындалуды үйрендім. Бұл тәжірибе тек өнерге қатысты қабілетімді дамытумен ғана шектемейді. Сонымен қатар командалық жұмысқа командамен бірге жұмыс атқаруды, бұл бейімделуді, менімен бірге жүрген студенттерге өзара қарым-қатынасты жақсартуды да үйретті. Шынымен негізі айта кететін болсақ, менің көп құрбыларым, достарым көбісі студия ұжымынан. Өнер мен үшін тек көңіл көтеру немесе бір жаңа хобби емес, ол шынайы шабыт көзі. Кез келген қиын сәтте өнер мені жігерлендіреді, жаңа идеялар мен мүмкіндіктерге жетелейді.
2: Ал ендігі кезекте Азия тобының «Мен жастарға сенемін» әнін қабыл алыңыздар.

0: қарсаңында Сұңқар радио студиясы.
1: Достар, бүгін бізде қонақта Қытайда өткен мың жылдық мәдени мұрамызды мәңгі жырлаймыз атты 9-ші әлемдік поэзия байқауының бас жүлдегері Нұрай Жаңабай. Нұрай, сіз Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің шығыстану мамандығының 4-ші курс студентісіз. Болашақ мамандығыңыздың қиындықтары мен артықшылықтарын айтып өтсеңіз.
2: Менің болашақ мамандығымның артықшылықтарына келер болсақ, ең алдымен бұл мамандық арқылы мен әлемнің түрлі мәдениеттері мен тілдерін тереңіне зерттей аламын. Бұл маған халықаралық деңгейде жаңағы бір баланс орнатуға, түрлі елдердегі адамдармен қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, тіл меңгеру, мәдениетаралық коммуникация дағдыларын дамыту арқылы кәсіби тұрғыда кең мүмкіндіктерге ие бола аламын деп есептеймін. Бұл мен үшін ең күшті артықшылықтары мен мамандығымның. Ал қиындықтарына келетін болсақ, ең бірінші тілдерді терең меңгеру және оны кәсіби деңгейде қолдану үшін көп күш жұмсау қажет. Тіл үйрену ол оңай шаруа емес. Сонымен қатар, кейде мәдениеттер арасындағы ерекшеліктерді дұрыс түсініп, олармен үйлесімді жұмыс жасау қиын болып кетуі де мүмкін.
1: Нұрай, студенттер жиі бағыт таңдай алмай қателесемін деп қорқады. Сіз өз жолыңызды таңдау барысында неге мән бердіңіз?
2: Негізінен өзімнің бағытымды таңдаған уақытта мен ең алдымен өзіме шынымен ұнайтын нәрсеге назар аудардым. Қорқыныш, күмән, қателесіп қалам деген ой ол барлық адамда болады. Бірақ мен өз қабілетімді, қызығушылығымды және ұзақ мерзімде қай саладан өзім таба алатынымды ойладым. Тағы бір маңыздысы ол тәжірибем. Әртүрлі саланы байқап көріп, қайсы өзіме жақын екенін түсінуге тырыстым. Жан-жақты көрдім. Сөйтіп нақты шешім қабылдау мен үшін жеңілдірек өтті десек те болады. Және де жан-жағындағы адамдардың, жаңағы, яғни мысалға айтсақ, ұстаздарымның, отбасымның кеңестерін сұрадым. Ол кісілерден қалай ойлайсыздар дегенде, сөйтіп олардың кеңестері де мен үшін көмектесті. Бірақтан соңғы шешімді бәрібір де ол өз жүрегімнің қалауы бойынша қабылдадым. Менің берер кеңесім өз-өзіңді тыңдап, қорықпай алға жүре беру керек.
1: Қазіргі кезде жастардың көбі шетелге білім алу немесе тәжірибе жинауға ұмтылады, бірақ сол жолда кейбір жастар елге оралмайды. Өз болашағын басқа елде көреді. Сіздің ойыңызша, бұл шешіммен қандай тұжырым жасауға болады?
2: Негізі осындай да жағдайлар орын алып тұрады. Негізі жастардың шетелге білім алуға немесе тәжірибе жинауға ұмтылуы олардың ол дамуға деген талпынысының белгісі деп ойлаймын. Әркім өз болашағына ең қолайлы жағдайды таңдауға тырысады. Сондықтан мүмкіндік көп елде қалып сол жерде жұмыс істеп қалып қояды. Бірақ осы жағдайдан маңызды тұжырым шығаруға болады. Біздің жастар өте жан-жақты және бәсекеге қабілетті буын. Егер де сол білім мен тәжірибені өз еліне әкеліп, осында жаңа жобалар бастаса, кәсіп мысалға ашатын болса, бұл еліміз үшін үлкен пайда болар еді деп есептеймін. Менің де өзімнің арманымда шетелге шығып оқып келу және өзімнің отаныма оралып, одан әрі еліме жаңағындай пайдамды тигізгім келеді.
1: Нұра, енді айтыңызшы, қазір қанша тіл меңгергенсіз? Қытай тілін білу сізге қандай мүмкіндіктер ашты? Осы сапарға тікелей әсер еткен тұстары бар ма?
2: Қазіргі таңда негізі мен бірнеше тіл меңгеремін. Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі. Ағылшын тілін мен мектеп уақытынан бері сүйіп оқитынмын. Сөйтіп Ұлыбритания елінде де оқып келдім. Одан әрі дамытып, және түркше түсінемін. Түрік тілін өте қатты жақсы көремін. Өйткені сериалдар көремін түркше. Сол сериалдар арқылы түсініп те бастадым. Және қытай тілін білем. Қытай тілі мен үшін көптеген мүмкіндіктер ашты. Мысалға жаңа адамдармен байланыс орнатуды көрсетті. Мәдениет пен дәстүрді тереңірек түсінуді. Сондай-ақ осы сапар, мысалға мен бірінші Қытайда болып келдім, осы сапарым. Осы сапарға тікелей әсер етті де, тәжірибемді байытты. Бірінші рет өмірімде Қытай азаматтармен тіл табысып, ол кісілермен сөйлесіп, түсінбей жатсам, ол кісілерді маған арасында көмектесетін еді. Сондықтан бұл менің тәжірибемді байытты десек те қателеспейміз, иә. Және мен қытай тілін бірақ одан әрі тереңірек оқығым келеді. Бұл тіл өте қиын, одан кейін шектелгім келмейді. Одан әрі көп тілдерді оқып, үйреніп жүре бергім келеді. Айтпақшы, мен университетімде екінші тілім де бар, кәріс тілім. Кәріс тілінде оқимын. Үшінші курстан бері бастап оқып келе жатырмын. Яғни қытай тілі, кәріс тілі екеуін бірге алып жүреміз.
1: Сіздің кәсіби дамуыңызда тіл қаншалықты рөл атқарады? Бұл бағытта тіл үйреніп жүрген жастарға қандай нақты кеңес бере аласыз?
2: Шынымен айтсам, тіл менің кәсіби дамуыма өте үлкен рөл атқарды. Тілді меңгеру арқылы мен жаңа адамдармен таныстым, халықаралық жобаларға қатысу мүмкіндігіне ие болдым. Өз ойымды, сенімді әрі дәл жеткізуді үйрендім. Тіл дегеніміз ол сенің сенімінді арттыратын, жолыңды кеңейтетін құрал. Жастарға айтарым, ең бастысы қорықпау, тіл үйренуге деген талпыныстың болуы. Тілді үйрену бірден оңай бола бермейді, бірақтан күнде аздап болса да тілмен жұмыс істеңіз, сөйлесіңіз, оқыңыз, тыңдаңыз. Сонда өзіңізге шағын мақсаттар қойсаңыз, біртіндеп дами бересіз. Қысқасы, тіл бұл тек білім емес, жаңа мүмкіндіктерге апаратын кілт десек болады. Шыдамдылық, тұрақтылық, жаңағы дисциплина және өзіңізге сенім болса, кез келген мақсатқа жетуге болады деп есептеймін.
1: Мотивацияңыздың басты көзі неде деп ойлайсыз?
2: Менің мотивациям негізі шетелге оқуға түсу. Сол жайлы ойласам, бұл мотивациям кәдімгідей көтеріліп кетеді. Және мен өзім осы қытай тілінде еркін сөйлейтін адамдарға қызығушылықпен қараймын да, сол кісілер сияқты өз ойымды толықтай жеткізіп, сондай еркін сөйлегім келеді. Осы менің мотивациямды оятады десек те болады. Сол кісілер сияқты болғым келеді де, мен де сол деңгейге жете аламын деп, одан сайын көп еңбектеніп, тіл мен білімімді дамытуға тырысамын.
1: Кей адамдар үшін жетістік мансап, ал кейбіреулер үшін ішкі тыныштық. Ал сіз үшін жетістік деген не? Ол көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын дүние ме, әлде жүрекпен ғана сезілетін күй ме?
2: Шынайы жетістік дегеніміз, ол өзіңді дамытып, жаңа нәрселерді үйренгенде, өз мүмкіндігіңді толық пайдаланып жүргеніңді сезіну. Осы мен үшін шынайы жетістік деп аталады. Күнделікті қиындықтарда ол қиындықтар жеңе білу, жоспарларына жету, өзің алдына қойған мақсаттарды орында. Яғни мен үшін жетістік сырттан көрінетін нәрсе емес, ол жүрекпен сезілетін жағдай.
1: Сұхбатымызды толықтай түйіндей келе, өз арманы жолында жүрген немесе енді қадам басқалы отырған жастарға қандай ақыл кеңес айтар едіңіз?
2: Өз арманының жолында жүрген немесе енді қадам басқалы отырған жастарға айтарым, қорықпаңыз және әрқашан алға ұмтылыңыз. Жол қиын болуы мүмкін, кейде сәтсіздіктер болады, қиындықтар, бірақ дәл сол сәттер сізді күшейте келеді. Сізге тәжірибе береді. Мақсат қойып, оған жүйелі түрде жетуге тырысыңыз. Кішкентай жетістіктерді де бағалаңыз. Олар үлкен жолдың бастауы болуы де әбден мүмкін.
1: Бүгінгі жастар тек білімге құштар ғана емес, жан-жақты өнер мен спортта да өзін таба білген көшбасшылар. Осындай белсенді ұрпақ барда қоғам да елде алға жылжиды. Сол үшін жастардың бастамасын қолдап, олардың идеяларына жол ашу маңызды. Болашақ

0: Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы қыркүйек айы бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.
1: Қаршыға Ахмедияровтың күйі «Күй ұран» орындайтын Олжас Сүлейменов.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Шабал Бейсекованың орындауында Қанабек Байсейітовтің өлеңіне жазылған Манар Бекержановтың әні «Қуанамын».

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулачай.
2: Халық әні көгерікті.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
2: Әл-Қисса.
3: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
4: Тәттімбет атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Тәттімбеттің күйі «Сары жайлау».

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Даниш Рақшыптың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Әсет Найманбаевтың әні «Қалқашау».

0: сіздер Даниш Рақышевтің орындауындағы үндаспаға жазылып алған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Арайлансын әр таңым, жасай берсін шалқарым. Шалқар радиосына 60 жыл. Шалқар радиосы сұлу саз, көркем сөз, асқақ әннің арнасы.

Атадан қалған асыл сөз. Асатпай жатып құлдық деме. Қазақ дәстүрінде үйге келген қонақтың не жас үлкен құрметті адамдардың дастархан басында көбінесе жастарға сыйлы табақтан ет асату әдет салты бар. Ол адам үлкен кісіге қолынан дәм таттырған үшін ризашылығын етті асаттырғаннан кейін білдіруге тиіс. Ал асамай жатып, рахмет айтып, алғысын жаудыру жаңғалақтық, жағымсыз қылық болып саналады. Біреуге айтар рахметің мен білдірер ризашылығыңды жақсылық істегеннен кейін айту жөн. Алдын ала білдіріп, жалпаңдау жарамсыз қылық. Асауға түсау. Ылғи жайылымда жүріп, мойнына құрық түспеген, арқасына ер түймеген ту асауларды да қазақ малшылары толып жатқан әдет тәсілдермен көндіріп, жуаста білген. Сол айла малдардың қатарына қуып жүріп, құрықпен ұстаған асауға қылбырау, бұғау мен тұқыртып, алдыңғы екі аяғын тұсау мен бекітіп, үстіне ер, басына жүген, аузына ауыздық салу тәсілдері жатады. Адам арасында да болатын тентек, шайпау қылықты, әсәрекеті шалт, одыр, асау мінез құлықтарды жөнге салып, қалыптасқан қауымдық тәртіпке бой сындыру үшін, яғни тәубесіне келтіру үшін қолданылатын әр түрлі қоғамдық, инсандық айла тәсілдер мен шектеудің барлығын аңғартады. Ас есімен тәтті, табағымен сәнді. Қазақ даласында үйге келген қонақ үй иесінің өзі де дастархан басында бірге отырып, беріп отырған тамағынан өзі де ауыз тиіп, дәмдес болғанын қалайды. Бұл салт бұзылса, үй иесі қонақпен бірге отырмай, оның алдына асын қойып шығып кетсе, қонақ аш жегендей болмайды. Тіпті секем алуы да мүмкін. Бұл мақалдың тағы бір түсініктемесі бар. Диваевтың жорамалы бойынша Қоқан хандығына қазақтан елші барғанда оларды өлтіру үшін алдына у себілген ас қояды екен. Шыдамсыздаулары уланған астан алып өліп кетеді де қалғандары қашып құтылады. Осыдан кейін қазақ арасында Қоқан хандығына сенімсіздік туып, ел арасында осы мақал тарапты. Қонаққа барған жерде ас есімен тәтті, өзіңіз де отырыңыз деп, үй иесін де асқа бірге отыруын қалайтын болған. Асқақтаған, амалшыдан аяңдаған адал озар. Қаншама амал айласын жасап, жеген алдында, жемеген артында, үлде мен бүлдеге оранып, шалқып өмір сүретін амалшы адамнан асықпай, жайбарақат өмір сүретін адал адам аяңдап жүріп ақ, түбінде бір озып шығуы сөзсіз, өйткені адалдың ісі ғана өрге басады. Асқынға аспан да аласа. Табысына мастанып, асып-тасып, өзің қоярға жер таба алмай, асқақтап кеткен кейбір пенде үшін көк күмбезді шыңырау биік, көк аспанның асты да аласа, тар көрінуі мүмкін. Бұл мақал ондай адамды мадақтап отырған жоқ, қайта оған асып-таспа деп, ақын Жармағанбетовтың «Асқанды да көрген біз, тасқанды да көрген біз, асып-тасып ақыры сасқанды да көрген біз» деген сөздерін ескертіп, сабаңа түс деп отырған аңғартып тұр. Асқаныңа емес, сасқаныңа ризамын. Үйіңе келген қонақ, ұятты адам алдына қойған астан көрі, сол астың дәстүрлі ретін келтір алдым ба, сыйлы қонақтың сыбағасын, құрметті мүшесін дұрыс салдым ба деп асып-сасып, ілтипат көрсеткен үшін көбірек риза болуынан қартады. Бұл сөз адамның адамға деген сый құрметінің әр алуан терең де саяз, шынайы да жасанды болатынын ескертіп тұр.

0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.
1: Әзірбай Өскенбаевтың орындауында Мұраттың күйі қоштасу.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ерке Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Кореяның шетелдік инфрақұрылым және қаланы дамыту корпорациясының президенті және бас директоры Ким Бок Хванды қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, еліміз үлкен Алматы айналма автокөлік жолын салуға үлес қосқан бірлестік пен ықпалдастықты жалғастыруға мүдделі. Әңгімелесу барысында ұйымның Алатау қаласын дамытуға қатысу перспективасына баса назар аударылды. Бұдан өзге тараптар Қазақ-Корей бірлескен инвестициялық қорын құру мәселесін талқылады. Аталған қор еліміздегі инфрақұрылым және энергетика жобаларына Корей капиталы мен технологиясын тартатын тиімді тетік болмақ. Кездесу соңында Кореяның шетелдік инфрақұрылым және қаланы дамыту корпорациясы мен Caspian Group, Алатау City Authority, Қазақстан Investment Corporation компаниялары арасында бірқатар уағдаластық бекіді. Мемлекет басшысына Қазақстан мен Оңтүстік Кореяның инвестициялық жобалары таныстырылды. Ұсынылған бастамалар қатарында Алматы қаласында жергілікті автобөлшектер өндірісін ашу жобасы бар. Оның аясында отандық автозауыттардың сұранысына сай көліктің бәсеңдеткішін, орындық қаптамасы, еден жабыны мен сымдар будасын, сондай-ақ дөңгелек дисклерін шығару жоспарланып отыр. Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қостанай қаласында Kia компаниясының локализация орталығы ашылатыны туралы баяндалды. Онда есік панельдері, орталық консольдар, орындықтар, төбе және еден қаптамалары, бамперлер мен автомобильдің басқа да бөлшектері өндірілмек. Бұдан бөлек президентке медицинада қолданылатын ультрадыбысты диагностика жүйелерін шығару, Алматы қаласында корейлік басқару үлгісі мен заманауи медицина технологиялары қолданылатын көпбейінді аурухана салу, дрондар құрастыру секілді маңызды жобалар көрсетілді. Сондай-ақ президент Корея Республикасының премьер-министрімен кездесті. Қасым-Жомарт Тоқаев Хан Сон Сукке Корея Қазақстанның 10 ірі сауда және инвестициялық серіктесінің қатарына кіретінін айтты. Бүгінде Қазақстанда Корея капиталы бар 1000-нан астам бірлескен кәсіпорын жұмыс істейді. Мемлекет басшысы премьер-министрге Қазақ-Корей кәсіпкерлерінің дөңгелек үстеліне қатысқаны үшін алғыс айтты. Президент жиын аясында қол қойылатын құжаттар екіжақты ықпалдастықты одан әрі тереңдете түсеріне сенім білдірді. Бұдан бөлек Қасым Жомарт Тоқаев үкіметтер арасындағы ықпалдастықтың басым бағыттарына тоқталды. Күн тәртібінде екіжақты тауар айналымын екі есе арттыру міндеті тұр деді мемлекет басшысы. Ішкі істер органдары жыл басынан бері заң мен тәртіп қағидатын іске асыру барысында діни экстремистік идеяларды жамылған 22 қылмыстық топтың қызметін тоқтатқан. Нәтижесінде бопсалаумен, алаяқтық, тонау, браконьерлік және есірткі өткізумен шұғылданған 64 адам ұсталған. Полиция кейзеттің мәліметінше мұндай топтар елдің әртүрлі өңірлерінде, соның ішінде Алматы қаласында, Ақтөбе, Атырау, Жамбыл, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарында әрекет еткен. Жалпы ішкі істер органдары діни экстремизм идеяларын ұстанушылар саған пайда күнемдік зорлық сипатындағы 155 қылмыстың бетін ашқан. Заңсыз айналымнан 114 атыс қаруы, 3 суық қару, 7 граната, 1600-ден астам оқ дәрі және 32 келден астам есірткі тәркіленген. Қазақстандықтардың 79% елдегі ахуалды қолайлы деп санайды. Бұл Қазақстандық қоғамдық даму институтының жүргізген сауалнамасының нәтижесі. Экономикалық жағдайға да оң баға бергендер көп. Респонденттердің 72% ел экономикасының қазіргі ахуалын жақсы деп бағалаған. Сауалнамаға қатысқандардың 83% өз өміріне көңілі толатынын айтқан, ал респонденттердің 69% отбасы табысы сақталғанын немесе артқанын мәлімдеген. Азаматтардың 49% соңғы бір жылда өмірі мен отбасының әл-ауқаты жақсарғанын айтқан. Бұл көрсеткіш әсіресе жастар арасында жоғары. 18 бен 28 жастағылардың 57%, ал 29 бен 45 жастағылардың 50% өмірлерінде оң өзгеріс болғанын атап өткен. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 94 тиын, евро 518 теңге 5 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиынға тең. Ауа райы болжамы қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 7, күндіз 21 градус жылы. Алматыда да күн ашық болады, түнде 15, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қарағанды, Павлодар, Петропавл, Семей, Өскеменде 18 градус жылы. Көкшетау, Қостанайда 21, Жезқазған, Оралда 25, Ақтөбе, Талдықорғанда 27, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 29, Шымкент, Атырау, Ақтау, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Ғарке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Дертке дауа, жанға дірмән, көзге нұр. Кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сен егер, кітап сенің адал досың сене бер.
6: Исраил Сапарбай.
5: Әуе толқынында кітап әлемі хабары.
7: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Кітап әлемі хабарын бастаймын. Микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Бүгінгі шығарылымда біз еліміздегі оқырман мәдениетін дамытуға бағытталған маңызды мәдени бастамалардың бірі «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы туралы кеңінен ақпарат алмасамыз. Бұл акцияның басты мақсаты қоғамда кітап оқуға деген қызығушылықты арттыру, ұлттық әдебиетіміздің үздік туындыларын кеңінен насихаттау және де оқырмандарды бір кітап төңірегінде біріктіру. Осы тақырып аясында бізбен бірге студия қонағы кітапханашы Оңай Мырзағалиева. «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясының негізгі мақсаты мен қоғамдағы маңызы қандай? Бұл жоба оқырман мәдениетіне қалай әсер етеді деп ойлайсыз?
8: Қайырлы күн, студияға шақырғандарыңызға көптен-көп рахмет. «Бір ел, бір кітап» акциясы ол республикалық акция. Биыл өзі оған мерейлі жыл болып отыр, 20 жыл. Жүзеге асырып келе жатқанымызға 2007 жылы қолға алдық бұл акцияны. Мақсаты енді бәріне бесенеден белгілі, ол бана қоғамда кітап оқуға деген қызығушылықты арттыру, ұлттық әдебиетіміздің үздік туындыларын оқырмандарға насихаттау, таныстыру. Осы акция айналасында біз барлық кітапханалық қауымдастықтарды біріктіргіміз келді. Бұл тек көпшілік кітапханалардың арасында емес, бұл кітаптың таңдалуын, жылда қандай кітап таңдайтынымызды мектеп кітапханалары да, жоғары оқу және колледж оқу орындарының кітапханалары да, кітапханашылары да күтіп отырады.
7: Биылғы жылы жыл кітабын таңдау қалай жүргізілді? Оқырмандар, комиссия мүшелері таңдауда қандай рөл атқарды?
8: «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы бұрындары біз жылдың аяғында қорытындылап комиссия отырысын өткізетінбіз. Көптен бері осы соңғы 1-2 жылдық турасында біз бұл акцияны жылдың басында өткізетін болдық. Көпшілік кітапханалардан, әрине мен облыстық кітапханалармен жұмыс істейтін болғандықтан, жылдың аяғында немесе жылдың басында көпшілік кітапханалардан қызығушылық танытып жатады. Біз кімді таңдадық деп асығыстық, бәрі де комиссия отырыстарын күтеді. Биыл да біз комиссия отырысын ерекше өткіздік, өйткені ана комиссия мүшесінің құрамына өзгерістер енгіздік. Бұрынғы келет қатыспай жүрген зиялы қауымдардың орнына өте беделді, белсенді зиялы қауымдарды тарттық. Жас қаламгерлерді де ортаға тарттық және мемлекет және қоғам қайраткерлерін де осы комиссия мүшелерінің құрамына алдық. Биыл комиссия мүшесі белсенді болып, банағы көпшілік кітапханалардың және оқырмандардың, әлеуметтік желідегі оқырмандардың қатысуымен біз кімді оқимыз деген сауалнама жүргізу арқылы осы Қабдеш Жұмаділовтің кітабын таңдауға бірден бір шешім қабылдауға мүмкіндік туғызды. Биыл өзіміз комиссия мүшелерінің шешімімен көрнекті жазушы, классик жазушы, тарихи романдардың шебері Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр атты» романы таңдалды. Осы шығарманы ел болып оқитын боламыз.
7: Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жыл кітабы болып таңдалуының басты себебі неде деп ойлайсыз? Бұл шығарманың ерекшелігі қандай?
8: Басында айтып өткенде, Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жыл кітабы болып таңдалуының басты себебі неде дейтін болсақ, Қабдеш Жұмаділов біріншіден классик жазушыларымыздың бірі, сөз шебері, қара сөздің шебері, тарихи романдардың нағыз дарабозы десек те болады. Қабдеш Жұмаділовке биыл 90 жылдық мерейтой. Бұл біріншіден, екіншіден Жұмаділовтің тағдырлы қаламгер, оның банағы айтып өткен тағдырлы тарихи шығармалардың ең өзекті тақырыптарының бірі, ол өзінің басынан кешкен шытырман оқиғалары. Өздеріңізге белгілі, Қабдеш Жұмаділов 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарының бастап кезінде көшіп бастап келген ең көшбасшылардың бірі, жас болса да қазақ жерінде білім алды және сол кездегі шекараға ашылу 1-2 жыл турсында ашылғанын пайдаланып, біраз интеллектуалды қазақтарды бері жағыға біздің елімізге көшіріп алып келгені белгілі. Және тағдырлы банағы тарихи романдарында деректерге сүйене отырып, ол қолжазбалардағы тарихи архивтердегі деректерге сүйене отырып, сол кездегі тағдырлы кезеңді жазады. Тағдыр романының негізгі өзегі, тақырыбы ол 19-шы ғасырдағы Ресей патшалығының және Қытай сол кездегі басқыншылықтардың шекараны бөлуі. Екі жаққа бөліп, ол оқиға Тарбағатай жерінде өтеді. Тарбағатайды білесіздер, Күнгей жағы, солтүстік теріскей жағы екі жаққа бөлініп кетті. Бір тұтас отырған халық екіге жарылды. Бір жағы Қытай жағында қалса, 2500 түтін Қытай жерінде қалды, ал 1500 түтін банағы деректер бойынша Ресей патшалығына өтті. Ресей патшалығы енді ол қазіргі Қазақстан Республикасы ғой. Дегенмен де осы халықтардың екіге жарылуы, ағайын тумалардың бөлінуі, осының бәрі халыққа оңай болған жоқ. Бұл тағдыр осы уақытқа дейін әлі жалғасын тауып келеді. Қытай жерінде банағы тағдыр романында суреттелген қазақтардың әлі де басқыншылықта өздерінің тәуелсіздігін, азаттығын алмай отырғандығы осы романның осы уақытқа дейін созылып келатыр. Ал негізгі тағдырда ана патшалық үкімет кезіндегі романда көптеген деректер келтіріледі. Тағдырдан бөлек Қабдеш Жұмаділовтың өзі өте тағдырлы жазушы деп айтып өттім. Ол өзінің ата-бабаларынан естіген, құлағына сіңісті болған жоңғар шапқыншылығында болған азаттық соғыстар, сол заманда Қытай басшылығында басқыншылығында қалған ойрат қалдықтарымен сол жергілікті халықтардың арасындағы күрес, қиындықтар, азаптар, қорлықтар осы романда өзекті тақырып болады.
7: Тағдыр романы тарихи және әлеуметтік тақырыптарды қамтитын шығарма. Бүгінгі оқырман үшін оның тәрбиелік немесе танымдық маңызы неде?
8: Тағдыр романын тарихи әлеуметтік жағына тоқталатын болсақ, сол кезде бана Тарбағатай өңірінде болған оқиғалар қоштырман. Енді әлеуметтік жағдайына келсек, басты кейіпкерлердің сол тағдыр романдағы кейіпкерлердің аузымен, солардың мінез құлықтарымен халықтың азапты өмірін суреттейді. Басты кейіпкер Демежан. Ал Демежан деген ол халық үшін, сол халықтың көшбасшысы болып, халық үшін тағдырын өзінің басын сол береді тағдырға. Ең эпилогында айтылады ғой, Демежанның дарғасылғаны, қиын тағдыры суреттеледі. Ал әлеуметтік жағына келетін болсақ, олар банағы егіншілікпен де айналысқан. Негізі қазақ көшпенді малмен ғана айналса, сол заманда сондай қиын тағдырда олар кәсіпке де егіншілікпен де айналысады. Банағы біздің қазақ халқының тән менталитетіне көре алмаушылық, бір-бірін сату, Қытайдың агенттер жіберу, Қытай халқы өзі белгілі ғой, оны былай тереңдеп саяси жағын қазбалап жатпай ақ қояйын, бірақ тыңшылар арқылы банағы қазақтың арасына алауыздық туғызуы, осының бәрі романда кейіпкерлердің тағдыры арқылы керемет суреттеледі. Бұл шығарманы оқу арқылы кез келген оқырман қазақтың танымы, бана тарихына бойлайды, қазақ кіммін деген өзі менталитетімізді түсінуге тырысады. Шығарма өте бай тілмен жазылған. Меніңше, бұл шығарманы оқу арқылы оқырмандар өзінің рухани жағынан байыды деген сенімге 100% сенеміз.
7: Кітапханалар бұл акция аясында қандай іс-шаралар ұйымдастырып келеді? Оқырмандарды тартудың тиімді тәсілдері қандай?
8: Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романын айтып өттік. жыл бойы біз оқитынымызды айттық. Енді осы арада мен көпшілік кітапханалардың іс-шараларына тоқталғым келеді. Жылда біз іс-шараларды жылдың басында жоспарларын жинап аламыз. Бізде 17 облыс кітапханалар бар көпшілік. Оларға қарасты 3000-нан аса ауылдық аудандық кітапханалар бар. 3 мегаполис біздің Шымкент, Астана, Алматыда тұрған 25-27 және Шымкенттегі 43 кітапханалар. Осылардың бәрінің іс-шараларын, енді мектеп кітапханаларын айтпай-ақ қояйық, осылардың жоспарын жинақтап алдым. Мұндаған шараларды жоспарлаған екен. Солардың ішінде ең қазір бұрынғы оқырмандар конференциясы дейміз, дүңгілік үстел дейміз, әдеби талқылау дейміз. Бұлардан өзгеше байқағанымыз жаңа форматтағы шаралар пайда болған. Мына эсселер жазу, поэзиялық кештерден бөлек бенефистер өткізу, интерактивті әдеби кештер бар екен. Әдеби вернисаж деген библиошар, сөйлейтін көрме, библиокеруен, әдеби дебат, библиогид және әлеуметтік желілерде түрлі шараларды ұйымдастыруды қолға алған екен. Біз жылдың аяғында осы өткізілген шаралардың қорытындылаймыз. Сол кезде біз ең жоғары деңгейде шара өткізгендерді де марапаттайтын боламыз. Сонымен қатар оқырмандардың тиімді тәсілдері қандай дейтін болсақ, біз жастар аудиториясын тартуға тырысамыз. Оның мысалға қазір біз әлеуметтік желілерді, челлендждерді, буктрейлерді қатты пайдаланамыз. Солардың қатарында мысалы BookTok, Bookstagram деген керемет шараларды көпшілік кітапханалар қойып жатады. Қысқа шолулар арқылы жастардың қызығушылығын тудырады. Және интерактивті форматтарды да қолданады. Мысалға кітап бойынша театрландырылған қойымдар, квесттер, әдеби фестивальдар ұйымдастыру арқылы оқырмандардың қатысуын күшейтеді.
7: Қазіргі цифрлық дәуірде жастардың кітап оқуға қызығушылығын арттыру үшін қандай және форматтар немесе жобалар қажет деп ойлайсыз?
8: Қазіргі цифрлық дәуірде жастардың кітап оқуға қызығушылығын арттыру үшін қандай форматтар, жаңа форматтар бар дейтін болсақ, бұл арада әрине қазір көпшіліктің кітап оқып отыратын уақыты жоқ деуге болады. Бәрі де қысқаша әңгіме, қысқа, тез-тез осындай заманға тап болдық қой. Сондықтан да біз цифрлық форматты да ұсынамыз, онлайн форматтарды да ұсырамыз. Мысалға қазір облыстардан сұрастыру келіп жатыр. Біз қазақ әдебиетін насихаттасақ та тағдыр романы қанша рет қайта-қайта басылып шықты, бұл шығарма арқылы Қабдеш Мәділов мемлекеттік сыйлығы алған белгілі ғой. Сондықтан да бұл шығармалар бірнеше рет басылып шықты, бірақ та қазіргі сұраныста осы шығарманың орыс тіліндегі нұсқасын сұрастыруда облыстар. Сондықтан да біз осыны тауып, біздің өзіміздің Қазақстан электрондық ұлттық кітапханамыз арқылы, Қазнеп арқылы осының цифрлық форматын ұсынуды қолға алып жатырмыз. Және подкасттар ұйымдастырамыз. Мысалға подкасттар арқылы жазушыларды шақыру арқылы өзіміздегі мысалға белгілі ақындар Лаура Палман, Назгүл Бердіқожалар арқылы Айжан Табаректар подкасттар ұйымдастырып жатуды артық болмайды деп ойлаймыз. Және талқылаулар, вебинарлар осы тақырыпта жүреді. Және біздің ұлттық академия кітапханада бізде метакөрме таныстырылымы осы комиссия отырысында көрсетілді. Бұның авторы Нұржан Нұрланұлы басшының орынбасары. Осы метакөрмеде біздер 20 жыл бойы оқып келген 53 автордың кітаптарын виртуалды түрде қоямыз. Кез келген оқырман қай түкпірден болса да осы шығарманы көре алады, виртуалды таныса алады. Бұл біздің кітапхананың жоспарында тұр. Одан бөлек біздер интеллектуалды ойын квиз ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. TED форматында оқырмандар кездесуін өткіземіз және байқауларды өткізетін болармыз. Және республикалық телеарналарда да сұхбаттар беріп отырамыз осы акция бойынша. Бұл оқырмандарды бір жағынан тарту, бұл және жаңа форматтағы біздің ойластырған шараларымыз.
7: Сіздің пікіріңізше бір ел бір кітап акциясы болашақта қалай дамуы мүмкін? Бұл жоба ұлттық әдебиетті насихаттауға қаншалықты ықпал етеді?
8: Бір ел бір кітап қазір өте танымалдыққа ие. Ол акцияны сұраушылар өте көп. Бана сөзінің басында айтып өттім, тағы да қайталап айтамын. Көпшілік кітапханалардан бөлек 11 мың кітапхана болса, бәрі кітапханаларға өте таныс жоба. Сондықтан да бұл жоба сұраныстағы жоба. Және ұлттық әдебиетімізді насихаттауға бірден бір ықпал ететін жобалардың бірі деп біз маңызға ие деп айталамыз. Оқу мәдениетін қалыптастырады, қоғамда болып жатқан рухани ортақ кеңістікті қалыптастыруға әсер ететініне біз сөзсіз сенеміз. Және кітапқа деген қызығушылықтарды арттырады. Ұлттық құндылықтар дәріптейді бұл жоба. Таңдалған шығармалар арқылы біз тарихымызға, тілімізге, дәстүрімізге дүниетанымдық кеңінен қайта оралатын боламыз, айталамыз. Және авторларымызды танытады. Мысалға, оқылмай кеткен авторлар, сұраныс азайып кеткен таныстырылымы белгілі бір себептермен жоғалып кеткен авторларды біз осы акцияның аясында танымалдандыратын боламыз. Және оқу мәдениетін дамытамыз деп сенеміз. Қорытындылай келгенде айтармыз, бұл акцияның әлеуеті өте жоғары. Егер ол заманауи форматтармен үйлесімді дамитын болса, тек кітап оқуды насихаттап қоймайды, бұл ұлттық бірегейлікті нығайтып, рухани жаңғыртуға ықпал ететініне стратегиялық мәдени жобаға айнала алады деп сенеміз.
7: Құрметті тыңдармандар, бүгін біз «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясының маңызы туралы әңгімелестік. Биылғы жылдың басты туындысы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы. Бұл шығарма тарихи тағдыр, ұлттық болмыс пен адам өмірінің күрделі кезеңдерін терең суреттейтін құнды әдеби мұра. Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен Кітап әлемі хабарын аяқтаймыз. Хабарды дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы. Аман сау болыңыздар.

0: ауылдағы ағайын ашып көңіл сарайын, шалқар менен оянып малға толсын маңайын.
1: Майра Нұркенованың орындауында Жұбан Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Мәдина Иржанованың әні «Аққу».

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Шалқар радиосы.
2: Сұлупан Сұлтанованың орындауында Балқыбазар жыраудың термесі «Менің сөзім қошемет».

Тамырың сол ғой нәріңде, перзентсің оған бәрінде. Қасиетті жер ананы өз анаңдай қадірле. Табиғатты аялайық.

0: Елордада сағат 17.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Қапаш Құлышеваның орындауында Қасымхан Бегмановтың өлеңіне жазылған Мұхамеджан Рүстемовтің әні «Армысың бауырларым алыстағы».

Қабдолла Тұраровтың әні Шалқар орындайтын Жоламан Құжыманов.

0: сіздер Таласбек Асемқұловтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салты сүйет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Болған Қайырғалиеваның орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Әнім сен едің».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Мемлекет басшысының Оңтүстік Кореяға мемлекеттік сапары жалғасуда. Сеулдегі Корея Республикасы президентінің резиденциясында Ли Чжэ Мён Қасым-Жомарт Тоқаевты салтанатты түрде қарсы алды. Екі ел басшылары делегация мүшелерін таныстырып, құрмет қарауының рәсіміне қатысты. Дәл қазір Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ли Чжэ Мён екі жақты келіссөздер өткізіп жатыр. Ал бұған дейін президент Оңтүстік Корея премьер-министрімен бірге Алатау Smart City жобаларымен танысты. Онда заманауи инфрақұрылым құру, цифрлық технологияларды енгізу және қаладағы көлік жүйесін дамыту бағыттары талқыланды. Қазақстан мен Корея Key Smart қалашығын ғылыми зерттеу және білім беру нысандарын бірлесіп дамытуға ниетті. Сонымен қатар қалада аэротакси және ұшқышсыз ұшу аппараттарын қолдануға мүмкіндік беретін әуе қозғалысы жүйесін енгізу жоспарланған. Алатау Smart City болашақта технология, ғылым, бизнес, көлік инфрақұрылымы тоғыс заманауи қала ретінде дамиды. Қазақстанда мобильді аударымдарға қатысты базалық лимитті 500 мың теңгеден 1 миллион теңгеге дейін арттыру ұсынылып отыр. Бұл туралы үкімет отырысынан кейін өткен брифингте Ұлттық банк төрағасының орынбасары Бинұр Жәленов мәлімдеді. Қазір тиісті өзгерістер ашық нормативті құқықтық актілер порталында талқылануда. Жаңа ережелер банкаралық аударымдарға және бірыңғай QR-код жүйесі арқылы жасалатын төлемдерге де қатысты болады. Қазақстандықтар ұшақ бортында интернетке қосыла алады. Цифрлық даму министрлігінің мәліметінше, қазір бұл технологияны енгізуге заңнамалық тұрғыдан кедергі жоқ. Алғашқы интернетке қосылған ұшақтар қазан айында пайда болады. Ғаламторда спутниктік байланыс арқылы тарату жоспарланып отыр. Қызмет құны билет бағасына кіре ме, әлде бөлек төлене ме, оны әр әуе компания өзі шешеді. Павлодар облысының Баянауыл ауданында табиғи өртті сөндіру жұмыстары жалғасуда. Оған 84 адам, 32 техника және 2 әуе кемесі тартылды. Қазавия құтқару тікұшағы осы аумаққа 5 рет су төккен. Қазір мамандар 3 учаскедегі ошақты сөндіріп, жалынның таралуына жол бермеу үшін минералданған жолақтар жасап жатыр. Құтқарушылар өрттің салдарын жою және жағдайды тұрақтандыру жұмыстарында жүргізуде. Енді ғылым саласында да жасанды интеллект қолданылады. Жаңа жобаны 17-ші қыркүйек күні Алматыда президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясы таныстырады. Жоба зерттеудің барлық кезеңінде, мәселені анықтаудан бастап, жоспарлау, зерттеу жүргізу және нәтижені бағалауға дейін жаңа технологияны пайдалануды көздейді. Бұл ретте негізгі шешімді адам қабылдайды, ал жасанды интеллект ғалымдарға ақпаратты талдауға, болжам жасауға және жұмысты тиімді жоспарлауға көмектеседі. Жиында медицина, қала құрылысы және робот техникасы салалары дағы жобалар таныстырылады. Іс-шара соңында жаңа ғылыми жобаларды сынақтан өткізу және тәжірибеге енгізу бағыттары белгіленеді. Елорда 2028 жылы УЕФА Суперкубогы үшін матчты қабылдайды. Еуропалық футбол қауымдастықтар одағының атқарушы комитеті Астана Арена стадионын беделді ойынды өткізуге бекітті. Суперкубокта Чемпиондар Лигасы мен Еуропа Лигасының жеңімпаздары кездеседі. Матчты жоғары деңгейде өткізу үшін стадионды жаңғырту жұмыстары жүргізіледі. Бұл Астана Аренаға УЕФА-ның ірі халықаралық ойындарға қойылатын талаптарына толық сай болуға мүмкіндік береді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 88 тиын, евро 518 теңге 5 тиын, ресей рублі 5 теңге 32 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 7, күндіз 21 градус жылы. Алматыда да күн ашық болады, түнде 15, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Павлодар, Петропавл, Семей, Өскеменде 18 градус жылы. Көкшетау, Қостанайда 21, Жезқазған, Оралда 25, Ақтөбе, Талдықорғанда 27, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 29, Шымкент, Атырау, Ақтау, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан. Ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды
4: 717-2. Әсем ән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.
5: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

сөйлеп тұр.

Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосына құлағын түріп, дәл қазір жұмыстан үйіне қарай асыққан балаларды мектептен, балабақшадан алып келе жатқан жол үстіндегі қанша тыңдарман бар, үйге аман есен жетіңіздер дегіміз келеді. Ал үйде кешкі астың үстінде тыңдап отырған жандардың барлығына кешкі астарыңыз дәмді сіңімді болсын дегіміз келеді. Дәл қазір ауа райы алмасып жатқан уақытта жылырақ киініп, мейлінше сақ жүріңіздер деген тілекті де айтатын әрине Шалқар радиосы. 15-қыркүйектің кеші 6-дан 9 минутта сіздермен бірге Гүлбақыш Бостан, пультті басқарып отырған Лашы Мұратқызы бірінші сағат аясында сан түрлі жаңалықтарымыз, өздеріңізге айтар ақыл кеңестері бар мамандардың екінші сағатта сөз жұмбақ радио ойыны тек қана өздеріңіз үшін бізбен бірге болыңыздар.

Күні де, кеші де өте ғажап қой, я құрметті тыңдарман. Енді ертеңгі кеш, Алматының кеші тағы да бір ғажайып, тамаша, әуенге толайын деп тұр екен. Алматы қаласындағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің концерт залында Ұлытау үні Алатау төрінде атты концерт өтеді екен. Ұлытау облысының мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының Тайжан Қалмағанбетов атындағы Ұлытау облысының филармониясы ұйымдастыратын концерттің негізгі мақсаты киелі Ұлытау өңірінің өнер мен мәдениетін таныту, ұлттық музыкалық мұраны кеңінен насихаттау болып отыр. Концерттік бағдарламада дәстүрлі әндер мен күйлер, сондай-ақ заманауи бағыттағы музыкалық туындылар орындалады. Концертке Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Парасат орденінің иегері Береке Көшенов, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі профессор Ғалым Мұхамедин, мәдениет саласының үздіктері дәстүрлі әнші Қайрат Әбеуов пен Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық байқаудың жеңімпазы Ардақ Мұқышева, Зәуре Омарова, Шабыт халықаралық фестивалінің лауреаты Алтын Орда ұлттық аспаптар ансамблі, джаз акустик бенд тобы және басқа да өнерпаздар қатысады. Көрермендерге Ұлытау өңірінің рухани болмысын, бай мәдени мұрасын және саңғырлы өнерін танытатын мазмұнды бағдарлама ұсынылайын деп отыр. Ұлттық және заманауи музыканың үйлесімін қамтитын ол кеш ертең кешкі сағат 7-де өтеді екен. Қандай тамаша! Алматы қаласының барша тұрғындарын, біздің тыңдаушыларымызды дәл осы керемет кешке Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің концерт залына шақыратынымызды айта кеткіміз келеді. Кешкі 6-дан 18 минут өтті. Ал қымбатты тыңдарман, әдеттегідей сырлы саз бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жаңадан қосылған барша тыңдарманға Шалқар радиосының сырлы саз бағдарламасының жүріп жатқанын айтқымыз келеді. Кеш жарық болсын. Енді тағдам мына бір жаңалыққа құлақ түре отырсаңыздар, қазан айында әуе компаниялардың бірінде ұшақ бортында интернет іске қосылады екен. Бұл туралы жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі телекоммуникациялар комитетінің төрағасы Даймир Сейсенбеков айтты деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Оның сөзіне қарағанда, ұшақ бортында Wi-Fi желісін іске қосу үшін қажетті заңнама өзгерістер қабылданып қойған. Бұл бағытта компаниямен белсенді жұмыс істеп жатырмыз. Интернет жүйесімен жабдықталған алғашқы ұшақтар қазан айында пайда болады деп жоспарланған, дейді Даймир Сейсенбеков үкіметте өткен баспасөз мәслихатында. Сонымен қатар ол интернет құнына қатысты мәселе әуе компаниясының құзыретіне жататынын мәлім етті. Төлем мәселесін компания қосымша түсіндіреді. Олардың мәлімдемелеріне сүйенсек, түрлі бонустық жүйелер қарастырылған, деді комитет басшысы. Мінекей осындай жақсы жаңалықтар бар. Әрине, ұшақта ғаламтордың қосылғаны өте жақсы, бірақ ол енді билет бағасына өте қатты әсер етіп кетпесе дейсің ғой. Ал жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз, неке кеш жарық Шалқар радиосы, әуелеген әндеріңіз қандай әдемі, көп-көп рахмет деген тілек ниеттеріңізді жеткізіп жатырсыздар. Көп рахмет. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі 2-ші сағатта, демек 7 мен 8-дің арасында іске қосылады.

мен жасөспірімдер театры кезекті шығармашылық демалыстан кейін 80 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келген 81-ші театр маусымына жаңа серпінмен қадам басқалы отыр екен. 17 қыркүйек Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры өзінің 80 жылдық мерейтойын атап өтетінін тағы да жеткізгіміз келеді. 80 жылды артқа тастаған ұжым үшін бұл айтулы күн шығармашылық жолды саралап, өнер ордасының тарихына тағзым жасап, бүгінгі жетістіктерін бағамдап, болашаққа жаңа мақсаттармен қадам басатын маңызды белес деп отыр. Мерейтойлық күннің алғашқы шарасы күндізгі сағат 10-да қазақ әдебиетінің классигі, көрнекті жазушы, драматург, театрға есімі берілген Ғабит Мүсіреповтің зиратына құран бағыштап, күндізгі 2-де ескерткішке гүл шоқтарын қою рәсімінен басталады екен. Бұл театр тарихында өзіндік орны бар тұлғаның рухына тағзым етіп, оның шығармашылық мұрасы мен ұлттық өнерге сіңірген өлшеусіз еңбегін ұлықтаудың белгісі дейді. Ғабит Мүсіреповтің есіммен тығыз байланысты театрдың бүгінгі шығармашылық тынысы да қаламгердің ұлттық рух пен көркемдік биіктікті ту еткен дәстүрімен сабақтасып келеді. Мерейтойлық шаралар легі күндізгі сағат 3-де достық үйінде өтетін 80 жылдық сахна сыры, рух, өнер, ізденіс атты ғылыми шығармашылық конференциямен жалғасады екен. Бұл жиынға театр қайраткерлері, театр ұжымы, отандық және шетелдік театр сыншылары қатысады. Конференцияға Башқұртстаннан Исмагилов атындағы Уфа мемлекеттік институтының доценті, театр сыншысы Айсылу Сагитова, Өзбекстан мемлекеттік өнер және мәдениет институтының актерлік шеберханасының көркемдік жетекшісі Тимур Рашидов және Қырғызстанның халық жазушысы Жаныш Құлманбетов арнайы шақырылып отыр екен. Шетелдік мамандар өз баяндамаларында театрдың бүгінгі шығармашылық әлеуетіне баға беріп, оның алдағы даму бағыты мен фестивальдік бастамалары жөнінде баяндама жасап, кәсіби пайымдарын ортаға салады деп жоспарлап отыр. Сондай-ақ театрдың қалыптасу кезеңі, сахна шеберлерінің өнегелі жолы, репертуарлық саясат пен көркемдік ізденістер, ұлттық театр дәстүрін сақтау және оны жаңа заман талаптарымен ұштастыру мәселелері де сараланады екен. Ал мерейтойлық іс-шараның қорытындысы сағат кешкі 7-де 80 жылдық және қала күні аясында Көктөбе саябағында өтетін мерекелік кешпен түйінделеді. Алматы қаласының тұрғындары мен қала қонақтарына арналған бұл кеш өнер ордасының мерейлі белесін көпшілікпен бірге атап өтуге бағытталған дейді. Мінекі құрметті радио тыңдаушы ағайын, осындай игі тарихи шараның бел ортасында болуға Алматы қаласының тұрғындары міндетті деп ойлаймыз. Ал бұл Шалқар радиосының сырлы саз бағдарламасының өздеріңізге деген тағы да бір жаңалығы.

Осындай әдемі әуелеген әннің барлығы ұлттың үнжариясы Шалқар радиосының әуе толқынынан қалықтап жатқанын айта кетейік. Кешкі 6:44 минут өтті. Сыр өңірінде су ресурстары және электр энергетикасы саласында қос дипломды мамандар даярланады екен. Ол үшін Қытайдың Цунцин қаласында кәсіби оқыту колледжімен келісім орнаған, деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Білім саласындағы бірлескен жобаны талқылау үшін қытайлық делегация Қызылордаға арнайы келді. Тараптар мамандарды даярлау және студенттерді бірлесіп оқытуды ұйымдастыру мәселелерін егжей-тегжей талқылауды жоспарлап отыр. Ынтымақтастықтың негізгі бағыты қос дипломды білім беру бағдарламасы. Колледж өкілдері оқу мерзімін тәжірибелік оқытуды ұйымдастыруды және оқу процесінің өзге де тұстарын тиімді басқару жайын сөз етті. Болашақ мамандарды тәжірибелік тұрғыдан даярлауға да басымдық берілмек. Кездесу соңында тараптар ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды, деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Мінекей, балаларымыздың білімін арттыруда дәл осындай игі дүниелердің жүзеге асып жатқанын да өздеріңізге жеткізгіміз келеді. Сырлы саз бағдарламасы өздеріңіз үшін.

тәннің бәрі бар. Көктем гүлі, қыстың аппақ қары бар. Қабағымда қасіреттің табы бар.

0: Арнада жарнама.
1: Алматыда жыл сайын қыркүйек айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шаһар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы қыркүйек айы бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ой менен сазды толқынға қосқан, сырлы сазда Гүлбағыш Бостан.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Гүлшат Тәкежанованың орындауындағы әуелеген әдемі ән барлығымызды асқақ арманға бастаған шығар деп ойлаймыз. Кешкі сағат 6-дан 54 минут өтті ұлттың үнжариясы Шалқар радиосының сырлы саз бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бірінші сағаттың аясында өздеріңізге қажетті сан түрлі ақпарды жеткізе алдық деген ойдамыз. Екінші сағатта әдеттегідей біраз санамызды сергітетін, жадымызды жаттықтыратын, ой түкпірінде жатқан қаншама қабілетті оятатын жұмбақтарымыздың бірі сөз жұмбақ радио ойына әуе толқынына шығады. Әдеттегідей дәстүрлі жұмбақты шешу, сондай ақ деректерге құрылған әдемі жұмбақтар біраз бізді ойландырып, езу тартқызып, біраз белсенділігімізді арттырады. Ол үшін 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өз белсенділіктеріңізді танытып, жауаптарыңызды жазып отыруға болады. Ең бірінші болып жауап жазған, жұмбақтың шешуін дұрыс жолдаған біздің тыңдарманымыз әрине жеңімпаз тұғырына көтерілетін жақсы білесіздер. Біз жеңімпазға тікелей әуе толқынында хабарласып, өзінің құттықтауын сондай-ақ көңілі қалаған әнін қоюға мүмкіндік алатынын тағы да жеткіземіз. Сіздермен бірге Гүлбақыш Бостан, пультті басқарып отырған Лашын Мұратқызы.

0: Елордада сағат 19.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында алты

0: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық. Сөз жұмбақ.
1: Алғымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 7-ден 4 минут өтті. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әдеттегідей әр кеште өздеріңізге түрлі жұмбақ арнайтынын тұрақты тыңдаушыларымыз жақсы біледі. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға осыдан бірер минут бұрын жеткізген болатынбыз. Бүгін өздеріңізге әдеттегідей әр сейсенбінің кешінде жүретін сөз жұмбақ радио ойынын жасырамыз. Радио ойынға атсалысуға шақырамыз. 8700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің тыңдаушыларымыз әдетте біраз уақыт сұрайды. Бас аяғымызды жиып, қолымыз рульден босамай келе жатқандар жанымыздағы көмекшімізді сайлап алайық деп жатады. Ендеше бүгін сіздермен бірге Гүлбақыш Бостан пульті басқарып отырған Лашы Мұрат қызы әдемі әндер тізбегі өздеріңізге ұнап жатқанын оны да жақсы білеміз. Қос бірдей әнге кезек беріп алайық, ал сіздер радио ойынға дайындықтарыңыздан хабар бере отырыңыздар.

Біз өздеріңізге үнемі айтамыз, мамандардың, ғалымдардың зерттеуінше, жалпы нейробиологтардың айтуынша, үнемі тоқтаусыз ән тыңдай беру адамның миының дамуын тоқтатады, шектейді. Оның ішінде әсіресе екі-үш нотаның айналасында ғана сөзі мән мағынасыз ән тыңдау біздің ойлау жүйемізді тежейді екен. Сондықтан да Шалқар радиосының көркемдік кеңесінен өткен әдемі әндерін ғана тыңдаңыздар. Ал сондай-ақ әрбір кеште бүгінгі шаршауыңыз басылып, бір сәт ойланып, түрлі жұмбақтарға жауап беріп көріңіздер. Бір қарағанда оңай, бір қарағанда қиын, кейде жылдамдық жетіспей жатады. Бірақ бір-бірімізбен бәйгеге түсіп, жарысу арқылы бойымызда қанымыз қызып, біраз қызыққа бататынымыз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің тыңдаушыларымыздың біразы кеш көңілді болсын, амансыздар ма? Шалқар радиосымен біргеміз деп өздерінің жауаптарын жазып үлгірді. Ал 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі барша тыңдарманға ашық екенін айтқымыз келеді. Сонымен сөз жұмбақ радио ойынының шарты мынадай. Бір бөлімде екі жұмбақ жасырамыз. Біріншісі кәдімгі бала күнімізден естіп оқып өскен дәстүрлі жұмбақ. Екіншісі деректерге құрылған кейде логикалық жұмбақ болуы әбден мүмкін. Екі бірдей жұмбақтың жауабын бірінші тапқан және екеуі де дұп-дұрыс болып бізге жеткен тыңдарман жеңімпаз болады. Жеңімпазға тікелей толқында хабарласамыз. Қалаған әнін сұрауға, сондай-ақ сәлем жолдауға, құттықтауға мүмкіндігі бар. Сонымен дайынсыздар ғой, сіздер дайын болсаңыздар, ендеше бірінші бөлімді бастайық. Бірінші бөлімнің бірінші жұмбағы былай дейді. Көк қарбызым қойған жерде биік тұр, сол қарбызға бүкіл әлем сыйып тұр. Бұл не?

Құрметті радио тыңдаушы ағайын, 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы барлық тыңдарманға шарт бірдей, сондықтан да телефон қоңырауын шалмаймыз, қоңырауыңызды қабылдауға мүмкіндігі жоқ Гүлнар ханым, сондықтан да бір ауыз жауапты жаза саласыздар. Амандық саулық сұраспай-ақ бірден жұмбақтың жауабын жазсаңыздар жақсы болатын еді. Көк қарбызым қойған жерде биік тұр. Сол қарбызға бүкіл әлем сыйып тұр. Бұл не деп ойлайсыздар? Біздің тыңдаушыларымыздан өте көп жауаптар келіп жатыр. Аспан болуы мүмкін, бұлт деп ойлаймыз дейді. Ай шығар деп ойлаймыз. Жер, карта болуы мүмкін, аспан деген жауаптар өте көп екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Әрбір жұмбақты біз үнемі айтамыз, е? Өзінің жауабын әрбір жұмбақ өзі айтып тұрады. Сәл-сәл логикамызды қоссақ, астарына үңіліп көрсек, бір сөз сол жұмбақтың жауабын өзі айтып тұр. Ал сонымен көк қарбызым қойған жерде биік тұр, сол қарбызға бүкіл әлем сыйып тұр дейді. Бұл не деп ойлайсыздар? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, телефон қоңырауын қабылдай алмаймыз, сондықтан бір ауыз жауабыңызды жаза салсаңыз бізге дұрыс болатын еді. Ал енді тағы да бір 30 секунд уақыт берсеңіз жақсы болатын еді дейді, жұмбақты тағы бір рет оқиық мұқият. Көк қарбызым қойған жерде биік тұр, сол қарбызға бүкіл әлем сыйып тұр. Бұл не?

0: Кейде жауабы ап-айқын өзің біліп отырған кезде хабарласпау, жауап жазбау, жұмбаққа ат салыспау мүмкін емес болып кетеді дейді біздің тыңдаушыларымыз. Ал енді жауаптарыңыздың барлығын қарап отырмыз, сондықтан да тоқтаусыз сұрақ белгісін қойып, менікін неге ашпай жатырсыздар, оқымай жатырсыздар деп жаза бермейміз. Сіздің жауабыңыз кейінге шегеріліп кетеді, сондықтан да бір ауыз ғана жауабыңызды жазыңыз. Қазір өзге де тыңдаушыларға мүмкіндік берейік, әркім өзінің ойын, жұмбақтың шешуін жазып көрсін, мүмкіндік барлығымызға бірдей берілсін. Енді тыңдаушыларымыздың бірі біразы аспан дейді, күн жүйесі деген жауаптар бар, жер әлемі дейді, карта шығар деп ойлаймыз, аспан деген жауаптар өте көп екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен көк қарбызым қойған жерде биік тұр. Сол қарбызға бүкіл әлем сыйып тұр. Бір сөз жұмбақтың жауабын өздеріңізге айтып тұрған секілді. Біздің телефон нөмірімізді жазып отырып, осы нөмірге жазамыз ба деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Дәл осы нөмір 8700-393-2282. Сіз өзіңіздің телефон кітапшаңызда Шалқар радиосы деп сақтап қойыңыз. Біз мүмкіндігінше сіздердің есімдеріңізді де сақтап үлгіруге тырысамыз. Сонымен көк қарбызым қойған жерде биік тұр. Сол қарбызға бүкіл әлем сыйып тұр. Тұрақты тыңдаушыларымыз да өте керемет атсалса, енді күнбағыс деген жауаптар бар, аспан деген жауаптар бар, қарбыз деген жауап келіп жатыр. Енді бұл жерде қарбыз деген бейнелі сөз, көк қарбызым қойған жерде биік тұр. Демек ол қарбыз сияқты пішіні болуы мүмкін, кейде түсі сондай болуы мүмкін деген сияқты. Планета дейді, төрт мезгіл деген жауаптар бар. Көк қарбызыңыз сол қойған жерде биік тұр екен, да енді сол қарбызға дейді бүкіл әлем сыйып тұр дейді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. 1838 нөмірі толассыз телефон қоңырауын шалып жатырсыз. Біз әр қайсыңыздың телефон қоңырауыңызды қабылдап отыруға мүмкіндік болмай қалады, сондықтан WhatsApp-қа бір ауыз сөз жазасаңыз жақсы болатын еді. Барлығыңызға талап бірдей, сондықтан да WhatsApp нөмірі сол үшін өздеріңізге беріліп отыр. Ғаламшар деп ойлаймыз, планета деп ойлаймыз деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді көк қарбызым қойған жерде биік тұр дейді. Демек ол қоюға болатын зат болып тұр. Көк қарбызым қойған жерде биік тұр. Сол қарбызға бүкіл әлем сыйып тұр дейді. Жауабын естігенше шегіміз созылып кетті дейді. Енді басқа тыңдаушыларға да мүмкіндік берейік. Дәл қазір біз уақытында біздің жауабымыз түсіп үлгермеді, біз де жазатын едік, ат салысатын едік деп ренжиді. Сондықтан да өзіміздің жауабымызды жазып алғаннан кейін басқаларға мүмкіндік бермеңіз десек болмайды. Дүние болуы мүмкін, шар деп ойлаймыз, қарбыз деп ойлаймыз дейді, тағы да жер шары деп ойлаймыз дейді. Теледидар деп ойлап жатқанда біздің тыңдаушыларымыз бар екен. Енді өздеріңізге айттық, бүкіл беретін көмектің барлығын жазып айтып қойдық деп ойлаймыз. Көк қарбызым қойған жерде биік тұр, сол қарбызға бүкіл әлем сыйып тұр. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келіп түскен жауаптарды енді тағаттарыңызды өте қатты тауыспайық. Бұл көңілде болуы мүмкін дейді. Әр түрлі жауаптар келіп жатыр, енді дұрыс жауабын жариялайық. Сонымен көк қарбызым қойған жерде биік тұрса, сол бар қарбызға бүкіл әлем сыйып тұрса, сонымен біздің өте көп тыңдаушыларымыз дұрыс жауап бергендей, бұл глобус екен, құрметті тыңдарман.
1: Бәрекелді.
0: Енді жақсы, жер шары деген жауаптарыңызды қабылдайық, себебі біраз тыңдаушыларымыз бұл жер шары менің сол айтып отырған глобусым еді деп жатқанда тыңдаушылар бар. Алақай дұрыс жауап бердім деп қол шапалақтап үлгеріп жатқан тыңдаушылар бар. Ал енді дәл қазір екінші біздің жұмбағымыз жеңімпазды анықтайды, мұқият тыңдаймыз, бір ауыз сөз жауапты жолдаймыз. Сонымен былай дейді: ол Атлант мұхитында француз аралында өсетін көкөніс. Әрбір келісі 500 еуродан қымбатқа сатылады және күн сайын бағасы да әлем бойынша сұранысы да артып отырған бұл қандай көкөніс деп ойлайсыз? Жауабын айтыңыз.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Ал енді жауаптарыңызды оқиық. Теңіз капустасы болуы мүмкін дейді, трюфель болуы мүмкін, теңіз қияры, краб шығар, алма болмаса жүзім деп ойлаймын, балдыр деп ойлаймын, артишок болуы мүмкін дейді, кокос болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, банан деп жазып жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар, авокадо, трюфель, ламинария, теңіз орам жапырағы дейді, ал сонымен одан ары қарай самфир дейді. Теңіз капустасы, ламинария, теңіз қырыққабаты, ананас деп жазылып жатқан сан түрлі жауаптар бар екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өз жауаптарыңыз жазсаңыздар. Жүгері де болуы мүмкін дейді, нуар мутие деп те жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ульва дейді, ой сұмдығай, сан түрлі маракуя, теңіз спаржасы дейді. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне бүгін өте керемет жауаптар келіп түсіп жатыр. Сіздердің арқаларыңызда өмірі естімеген керемет көкөністерді білетін сияқтымыз. Саргасум дейді, тағы да қандай жауаптарыңыз бар, жаза отырыңыздар. Сонымен тағы да біраз көмек бересіз ғой дейім дейді. Енді жауаптарыңызды бір рет жазыңыздар да, одан ары қарай толассыз жаза бермеңіздер. Сізде себебі сіздердің жауаптарыңыз төмен қарай түсіп кетіп жатыр. Теңіз шөптері зостера болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен тағы да айтайық, е? Бұл өзі қай жер дейді. Кокос, теңіз спаржасы дейді. Өз жауаптарыңызды тағы да жаза отырсаңыздар болады. Ананас дейді, банан, жүзім, жаңа сорты дейді. Шынымен де бұл теңіз қияры, мейіз болуы әбден мүмкін дейді. Енді глобус деген жауаптар енді жетіп жатыр тыңдаушыларымыздың. Шалам болуы мүмкін дейді. Тағы да өздеріңіздің жауаптарыңызды жазып көрсеңіздер, енді бұл жерде жаңаға сіздердің ғаламтордан іздеп отырғандарыңызды жақсы біліп тұрмын ғой. Нұрмуатия деген жауап өте көп келіп жатыр. Ульва дейді, асқабақ болуы мүмкін дейді, сұрақты қайта оқисыз ба дейді. Иә, Атлант мұхитында француз аралында өсетін көкөніс екен. Көкөніс, иә, сіздер жемісті жазып жатсыздар. Әрбір келісі 500 еуродан қымбатқа сатылады және күн сайын оның бағасы әлем бойынша өте қатты сұранысы артып отырған. Бұл қандай көкөніс деп ойлайсыз? Енді маш деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, топинамбур деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Бұл өзі көкөніс болса да деликатес бола алады екен, себебі оның сорты мүлдем бөлек екен. Монострама болуы мүмкін, апельсин дейді, екінші сұрақ есте алмай қалдым дейді. Атлант мұхитында француз аралында өсетін көкөніс екен бұл. Әрбір келісі 500 еуродан қымбатқа сатылады екен. Демек өте қымбат болып тұр ғой, көкөніс болса да. Күн сайын бағасы әлем бойынша бүкіл елге таралып тіпті жетпей жатыр екен. Күн сайын бағасы артып отырған бұл қандай көкөніс деп ойлайсыздар? Агампантус дейді, ой, неше түрлі енді атын естімеген көкөністерді жазып жатсыздар. Теңіз спаржасы әдеттегідей өте көп келіп жатыр. Бұл өзі деликатес бола алады екен. Жаңағы сіздер нұрмуатия деп жатырсыздар ғой. Ол Атлант мұхитындағы нұрмуатия деп аталатын француз аралында өсіріледі екен. Оның құндылығы дақылдың күту тәсіліне байланысты қымбат бағаланады дейді. Бұл кәдімгі ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырған технология бойынша өсіріледі. Ол себебі ол теңіз балдырымен ғана тыңайтылады екен. Бұл сортты тек қолмен отырғызады және жинайды дейді. Оның килограммы жаңағы 500 еуродан жоғары дейді. Бұл сортты 1930 жылдары шығарады, бірақ алғашқы 10 жылдықта ол өте қатты сұранысқа ие бола қоймайды дейді. Тек 1995 жылы ғана осы сирек, осы көкөністің айналасында бір керемет үлкен дүрліккен әңгіме пайда болды дейді. Сөйтіп бұл өзі бір керемет екен, деликатеске пайдалануға болады екен көкөніс болса да деп, сөйтіп бірден рекордтық баға сол кезде 1995 жылдың өзінде $475 болыпты бір келісі. Сөйтіп одан кейін күн сайын одан сан түрлі деликатестерді жасап, қазіргі күні бағасы өте артып отыр екен. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? Енді біздің тыңдаушыларымыз жаңа ламинария, жаңағы сан түрлі аттарды, оның ішінде жаңа нұрмуате деп аралдың атын айтып жатқанда біздің тыңдаушыларымыз бар, сәбіз болуы мүмкін дейді. Енді дұрыс жауапты ашқымыз келіп отыр. Бұршақ дейді. Дұрыс жауаптарын жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сонымен Атлант мұхитындағы Нұрмуате деп аталатын француз аралында өсетін, әрбір келісі 500 еуродан қымбатқа сатылатын, күн сайын бағасы әлем бойынша сұранысы да артып отырған бұл қандай көкөніс десек, бұл картоп екен, құрметті тыңдарман.
1: Бәрекелді!
0: Ла Бонетта деген сорт екен картоптың. Жаңағы арнайы өсіреді екен бұны, жаңа өздеріңізге айтқандай, бұның күту тәсілі өте қымбат екен, өзінің өсіру технологиясы бар екен, ол тек теңіз балдырымен ғана тыңайтады екен. Бұл қандай картоп, бізде өсіріп көрсек дейді. Естімеген елде көп деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді шынымен де бұл өте бір ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан, тек қана арнайы технологиямен, теңіз балдырымен ғана тыңайтылатын, қолмен отырғызады, қолмен жинайды. Енді әрине ол сондай бір бүкіл елге ұнайтын, бүкіл әлемге ұнап жатқан келісі 500 еуродан болып жатса, әрине қолмен теріп, қолмен жинауға әбден болатын шығар деп ойлаймыз дейді. Ал сонымен дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз да бар. Соның ішінде дұрыс жауапты естіп бірден сол жауапты өзгертіп қосылып жатқан да тыңдаушыларымыз бар. Бірақ радио ойын әділ өту керек. Дұрыс жауап берген әр тыңдарманымызды құттықтаймыз дей тұрғанмен, бірінші болып жауап жеткен жеңімпазымыз бар. Бұл жеңімпаз кім десек, 1838 нөмірмен аяқталатын аккаунттың иегері екен. Сатанов Ерасыл деп жазылған екен. Алған екен, байланысып көрейік. Бізді естір мекен, Ерасыл Мырза бізді тыңдап отыр мекен. Егер телефон қоңырауын бірден ала қойса жақсы, алмай жатқан жағдайда біздің жеңісіміз басқа тыңдарманға көшіп кетуі әбден мүмкін. Себебі ең бірінші болып Ерасыл жауабын жазса, Ерасылдан кейін де бірден жауабын жазып отырған сан түрлі жауаптың арасында тыңдаушылар бар. Сәлематсыз ба, кеш жарық?
2: Саламатсыз.
0: Шалқар радиосынан хабарласып отырмыз өзіңізге.
2: Ал.
0: Жеңісіңіз құтты болсын.
2: Е. Рахмет.
0: Бәрекелді. Ал Ерасыл ғой, дұрыс па?
2: Е.
0: Ал Ерасыл, өзіңізді таныстырыңыз енді тыңдаушыларға.
2: Есімім Ерасыл ғой.
0: Қай өңірден?
2: Алматы қаласынан болам.
0: Қай салада жұмыс істейсіз, әлде оқисыз?

байланысымыз сәл нашарлау болып тұрған сияқты. Себебі Ерасыл жолда келе жатыр ғой деймін. Біздің даусымыз бірдей естіліп, бірдей естілмей жатқан жайы бар. Ал енді Ерасыл дәл қазір бізді естіп отырған болса, ендеше дәл қазір жауабыңызды, өзіңіздің сәлеміңізді, көңіліңіз қалаған әнді дәл осы 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазуыңызға болады. Біздің тыңдаушыларымыз, ой, жауап деген өте керемет, картоп екенін енді білетін болдық дейді. Қандай жақсы ақпараттар айттыңыз, білетін болдық, бұршақ деп ойлап қалып едім дейді. Ғаламторға жаңа Нұрмуате деген дәл осы көгеністің аты екен деп ойлап қалдым ғой дейді. Ал 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз өте көп болды. Бірақ соның ішінде Ерасыл оқ бойы озық келіп еді, бірақ байланысымыз нашарлау болды. Сондықтан да бір келесі тамаша әнді біздің жеңімпаз Ерасылдың құрметіне және дұрыс жауап берген барша тыңдарманға арнадық. Екінші бөлім бұдан да қызық болады.

Кешкі 7:34 өтті. Қайрат Нұртастың орындауындағы «Бәрі дұрыс па» деген тамаша ән бірінші бөлімде дұрыс жауап берген біздің әрбір тыңдарманға арналды. Демек, глобусты және картопты дәл тапқан біздің тыңдарманның әрқайсысы жеңімпаз. Біз өзіңізбен тікелей толқында байланысқа шыға алмауымыз мүмкін, бірақ сіз өзіңіздің жеңісіңізді іштей біліп отырсыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы сөз жұмбақ радионың екінші бөлімін бастадық. Екінші бөлімнің бірінші жұмбағы былай дейді. Күн ашықта құртырамын, бұлтты күні қыдырамын.

Ал сонымен 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Күн ашықта құры тұрамын, ал бұлтты күні қыдырамын. Бұл не деп ойлайсыздар? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің тыңдаушыларымыздан әр түрлі жауаптар келіп жатыр. Бұлт болуы мүмкін дейді, жел шығар дейді. Жел күн деп ойлап жатқан, күннің көзі күн деп жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар екен. Найзағай дейді, көлеңке шығар деп ойлаймыз. Бұлт деп ойлап жатқан тыңдаушыларымыз өте көп екен. Ал енді жаңбыр болуы мүмкін дейді. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен біз өздеріңізге бұл не деп айттық? Бұл кәдімгі зат. Бұл олу болуы мүмкін, жел болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді кейде дұрыс жауап жазып, бірақ өзге тыңдаушылардың жауабына лесіп кетеп жатқанда тыңдаушыларымыз жоқ емес. Сондықтан өзіңізге ғана сеніңіз, өзіңіздің түйсігіңізге мүмкіндік беріңіз. Күн ашықта құры тұрамын, бұлтты күні қыдырамын. Бұлт болғанда бұлттан кейін жаңбыр жауатынын жақсы білесіздер. Дәл осы жаңбырлы күні қыдырады екен. Күн ашықта құры тұрады екен, ал жаңбырлы күні қыдырады екен. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Жел деп жатқан, кемпірқосақ деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Кемпірқосақ деген жауаптар. Бұлт деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Тағы да бір рет мұқият тыңдаңыздар. Үнемі айтамыз сіздерге, әрбір жұмбақ өзінің жауабын сіздерге айтып отырады. Су, жаңбырдың суы болуы мүмкін дейді. Бұлт болуы мүмкін деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Мұқият тыңдасаңыздар, дұрыс жауап жылғадан аққан су деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Күн ашықта құры тұрамын, ал бұлтты жаңбырлы күні қыдырамын. Үйде күн ашықта үнемі құр тұрады, оны күн ашықта қажет етпеуіміз мүмкін. Ал жаңбыр болған кезде бірден іздейміз. Ол не деп ойлайсыздар? Тағы да бір 30 секунд уақыт берейік.

0: Найзағай деп жатқан тыңдаушыларымыз бар, суылық деп ойлаймыз дейді, бұлт деп жатқан тыңдаушыларымыз бар, тағы да сан түрлі жауаптар келіп жатыр, тіпті кейбіреуі біздің логикамызға сыймайтын да жауаптар бар. Енді өздеріңізге өте жақсы түсіндіріп айталдық деп ойлаймыз, иә? Осындай жұмбақтарды шешу арқылы бір ой қиялымызға ерік беретініміз сондай жақсы. Күн ашықта құры тұрады, бұлтты жаңбырлы күні қыдырады. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен өте көп тыңдаушыларымыз дұрыс жауабын айтып қойды. Бұл күн ашықта құр тұратын, жаңбырлы бұлтты күні қыдыратын, ол қол шатыр ғой дейді.
1: Әй, бәрекелді!
0: Ал бәрекелдімізді өздеріңізге айттық, қолшатырларыңыз енді олардың нағыз қыдыратын уақыты келе жатыр ғой, иә? Күн ашықта, күннің ыстығында аса қажет ете қоймаған шығармыз, ал енді күздің қаншама жаңбырында сан түрлі қолшатырлардың салтанатын көретін уақыт келе жатыр. Дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыздың әрқайсысына бәрекелдімізді айтудан жалықпаймыз. Енді екінші жұмбақтың жауабы жеңімпазды анықтайды. Мұқият тыңдайық. Ол Швецияда өндіріледі екен және өте дәмді тағам. Дәмділігі сондай, оның бір келісінің бағасы 1000 еуродан басталады. Бірақ ең қызығы, оны белгілі бір мөлшерде ғана өндіреді. Яғни қанша сұраныс болса да шектеу бар. Сонымен бұл не деп ойлайсыз?

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен біздің тыңдаушыларымыздан жауаптар сан түрлі болып келіп жатыр. Қияр болуы мүмкін, фондю шығар дейді, құрма деп ойлаймыз дейді, шоколад шығар, ананас болуы мүмкін дейді, ет тағамы шығар, шафран деп жатқан тыңдаушыларымыз бар, шоколад деген жауаптар өте көп екен. Телефон қоңырауын қабылдай алмай отырмыз, ренжімеңіздер, бір ауыз жаза салыңыздар. Кофе, балтық май шабағы дейді, қара бекре болуы мүмкін, бұл қызанақ шығар дейді, шоколад деп ойлаймыз дейді, білмейім деп жазып жерген тыңдаушыларымыз да бар екен. Ал 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жауаптарыңызды жазып отырыңыздар. Сарымсақ болуы мүмкін, какао шығар деп ойлаймыз, шоколад шығар деп ойлаймыз дейді, қызылша болуы мүмкін, раклет дейді, швед икрасы болуы мүмкін дейді, швед жаңа уылдырығы дейді. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өз жауаптарыңыз тағы да жазып отырыңыздар. Асқабақ, рекшей дейді, балық деп жатқан жауаптар бар, бидай болуы мүмкін дейді. Жауаптарыңыз өте қызық. Енді кейде бір қисық жауап беріп отырған да тыңдаушыларымыз бар. Сұрақты қайталап айтасыз ба дейді. Ол Швецияда ғана өндіріледі екен, және өте дәмді тағам дейді. Дәмділігі сондай, оның бір келісінің бағасы 1000 еуродан басталады екен. Бірақ ең қызығы, оны белгілі бір мөлшерде ғана өндіреді дейді. Яғни қанша сұраныс болса да шектеу бар. Сонымен бұл не деп ойлайсыз? Бұл енді сіздерге тағы да біраз көмек болсын дегім келіп отыр. Бұл енді тағы да енді ет хамон дейді, қауын дейді, қарбыз дейді, банан болуы мүмкін дейді, құс сүті шығар деген тыңдаушыларымыз бар. Жауаптарыңыз шынымен өте қызық. Какао болуы да әбден мүмкін деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді тағы да көмек берсеңіз дейді, мармелад деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Тіпті сіздердің кейбір жазған жауаптарыңызға тілім келмейтіндей жауаптар жазып жатсыздар. Шынымен де бұл бір жерде ғана, әлем бойынша енді осындай бір керемет, қымбат дүниені кейде өзге елдер бірден көшіріп, өздері де жасағысы келеді ғой. Бірақ бір қызығы, бұл әлем бойынша Швецияда ғана өндіріледі екен. Бұл Мусхаус деген фермада өндіріледі екен. Оған арнайы сүт қолданылады екен. Бұның бағасы бір келісі 1000 еуродан аса тұрады, және оны тек шектеулі ғана мөлшерде шығаратыны бар дейді. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? Бұл мускат болуы мүмкін деп жатыр тыңдаушыларымыз, зефир болуы мүмкін дейді, лимон шығар деп жауаптарын жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді біздің тыңдаушыларымыздың арасында өте бір жылдам ойлайтын сан түрлі ақпараттарды жинап, мынандай бір жауапқа тоқталдым деп келіп жатқанда жауаптар бар. Енді құрт деп жазып жатқан, қымыз деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Өздеріңіздің жауаптарыңызды жазыңыздар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Балмұздақ болуы мүмкін деген де жауаптар бар. Сонымен бір рет оқиық, сөйтіп жауабын жазайық, иә? Сонымен тағы да мұқият тыңдасаңыздар, сіздерге жауабы өзі белгілі болып қалатын сияқты. Швецияда өндіріледі, және өте дәмді тағам. Дәмділігі сондай, оның бір келісінің бағасы 1000 еуродан басталады. Бірақ ең қызығы, оны белгілі бір мөлшерде ғана шығарады. Яғни қанша сұраныс болса да шектеу бар. Бұны тек Швециядағы Мусхаус фермасында өндіріледі, және бұл бұлан сүтінен алынады. Оны дайындау үшін бұлан сүтін қолданады. Оның түсі ақ, сырттай фета ірімшігіне ұқсайды дейді. Сонымен бұл не десеңіздер, ірімшік екен.
1: Тамаша!
0: Жаңағы мусхаус деген фермада өндірілетін, бұның ең ерекшелігі сол бұлан сүтінен алынатында болып тұр ғой. Ірімшігін түсақ, сырттай фета ірімшігіне ұқсайды дейді. Бұның келісі 1000 еуродан жоғары тұрады. Және ол бұлан сүтінен жасалатын болғаннан кейін жаңа белгілі бір мемлекеттің тарапынан шектеу бар. Қанша әлемнен сұраныс болып тұрса да, тек қана осы жерде өндіріледі. Олар белгілі бір мөлшерде ғана өндіреді екен, және оған бүкіл әлемнің әрбір нүктесінен белгілі үлкен компаниялар арқылы жылына кезекке тұрады екен. Кезекке тұрып, алдын ала жазылып, сөйтіп келесі 1000 еуродан басталатын осындай бір ірімшікті құмартып жейтін, жақсы көретін адамдар бар екен. Бұны да біле жүріңіздер дегіміз келеді. Ал сонымен жеңімпаз бірнеше жауаптар, дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз өте көп болды. Соның ішінде барлығыңыздың жауабыңызды көріп отырмыз. Дұрыс жауап берген әр тыңдарман біздің жеңімпаз. Біз әр қайсыңызды бағалаймыз, жақсы көреміз. Сіздермен бармыз, сіздер арқылы баймыз, оны айтудан жалықпаймыз. Ал бірақ жауабы бірінші болып жеткен, алғырлық танытқан біздің тыңдаушыларымыз әрине бір тыңдаушы жеңімпаз болады. Ал бұл жолы ең бірінші болып қос бірдей жауабы дұрыс жеткен тыңдарман 40-13 нөмірмен аяқталатын аккаунтын егеретін, бірақ есімі жазылмаған. Ал дәл қазір байланысып, хабарласып көрейік, кім екен, атын білейік, қай өңірден екен, дұрыс жауабын бүкіл тыңдарманға дәл қазір бөліссін, өзін таныстырсын. Сәлематсыз ба? Кеш жарық. Иә, радио қабылдағыштың дауысын бассаңыз. Сәлеметсіз бе? Жеңісіңіз құтты болсын.
1: Рахмет, рахмет.
0: Ал енді радио қабылдағыштың дауысын басасыздар ма? Ренжімесеңіз.
1: Бастық, бастық.
0: Ал қанеке, өзіңізді таныстырып жіберіңіз.
1: Мен атым Ерболат. 9-шы сынып оқимын, жасым 15-те.
0: Бәрекелді. Ерболат қай қаладан?
1: Астана.
0: Астана, бәрекелді. Ерболат, сабақ басталды. Көңіл күйлерің қалай, жақсы ма?
1: Жақсы, жақсы.
0: Енді Ерболат, өзіңе аз кем сұрақ қойғым келіп отыр. Енді жасың 15-те, 9-шы сыныптың оқушысысың. Болашақта кім болғың келеді?
1: Қазір мен IT-шник мамандығын таңдап отырмын.
0: Сөйтіп, білікті айтишник болсам деп ойлайсыз. Солай ғой, айти саласының керемет білікті маманы боласыз. Солай ма?
1: Иә.
0: Бәрекелді. Шалқар радиосын қай уақыттан бер тыңдап жүрсіз?
1: Мен апам тыңдайды. Мен қаз сізден номерлеріңізді жазып біле қатысып көрейші деген.
0: Сөйтіп, жұлдызым жарқ ете қалды дейсің ғой.
1: Иә.
0: Бәрекелді. Кімге сәлем жолдайсың? Қандай ән тыңдағың келеді?
1: Ата-анама, сыныптастарыма, апама, бауырларыма, барлығына сәлем жолдаймын. Және бір рухты бір ән болса.
0: Рухты бір ән болса дейсіз ғой. Сөйтіп, Ерболаттың атынан осындай әдемі ән жолдасам дейсіз. Солай ма?
1: Иә.
0: Үнемі Шалқар радиосын тыңдап жүрген апаңыздың есімі кім?
1: Балтагүл.
0: Ау?
1: Балтагүл.
0: Балтагүл апамыз, иә? Жақсы, көп-көп рахмет, Ерболат. Балтагүл апамызға сәлем айтыңыздар. Мінекей, құрметті радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізде біліп отырсыздар, үнемі айтудан жалықпаймыз. Сіздің көлігіңізде, үйіңізде Шалқар радиосы қосулы болса, балаларыңызға, немерелеріңізге міндетті түрде тыңдатыңыздар деп. Осының бір жарқын көрінісі, мінекей, Балтагүл апамыз үнемі тыңдап жүреді екен. Дәл соны немересі Ерболат бүгін мінекей радио ойынға атсалысып көрейін деді. Жұлдызы жарқырады. Мен де дұрыс жауап бердім ғой дейді. Күшті, жарайсыз, жарайсың Ерболат дейді. Менің де жауабым қабылданды ма дейді. Иә, әрқайсыңыздың жауабыңыз қабылданды. Олжас мырза, бірінші жауап беру қиын екен, команда керек ау бұл жерде деп жазып жатыр. Енді шынымен де дәл осы бірінші жауап Ерболаттан, екінші жауап Олжас мырзадан түскен еді. Ерболат бір аздаған секундтар оқ бойы озық келді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, ал сонымен біздің бүгінгі жұмбақтарымыз өздеріңізге қызық болса, әрбір кеште Шалқар радиосының жұмбақтарын шешіп ат салсыңыздар дегіміз келеді. Келесі орындалатын тамаша ән шашуды Ерболат өздеріңізге арнады.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 7:54 минут өтті. Шалқар радиосының бүгінгі сөз жұмбақ радио ойынын осымен аяқтаймыз. Серік мырзаның рахмет, аман болыңыз, жұмысыңызға сәттілік тілейміз дейді. Олжас мырзаның көп рахмет, екіншіге де қанағат еттім дейді. 0002 нөмірмен аяқталатын тыңдаушымыз, ерте дұрыс жауап бердім деп отыр едім дейді. Бүгінгі радио ойын өте тамаша болды. Мен де дұрыс жауап берген едім деген тыңдаушыларымыз бар екен. Менің жауабым қабылданды ма дейді. Барлығыңыз жауабыңызды қабылдап отырмыз. Құрметті тыңдарман, әр қайсыңызға басымыз деп алғыс айтқымыз келеді. Себебі Шалқар радиосының әрбір таңы, түсі, кеші тек өздеріңізбен ғана қызықты. Қандай да бір құнды ақпар айтқымыз келсе, қызықты дерек жинасақ, соның барлығын сіздерге жеткізгіміз келіп тұрады. Сіздермен бірге болған Гүлбақыш Бостан, пультті басқарған Лашым Мұратқызы, әуе толқында келесі кездескенше.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар арнасында ұлттық спорт түрлеріне дәріптейтін Аламан радиохабары.

0: Ассалаумағалейкум. Микрофон алдында Бағдат Мұхтарұлы. Бүгінгі хабар қонағы Қазақ спорт және туризм академиясы, Қазақ ұлттық спорт түрлері кафедра меңгерушісінің орынбасары Көпжанов Қалымжан Балықбайұлы. Қош келдіңіз.
1: Ассалаумағалейкум. Қош көрдік.
0: Қазақ спорт және туризм академиясында Қазақ ұлттық спорт түрлері кафедрасы қашан ашылды? Әуелгі сөзді осы тарихтан бастасақ.
1: Қазіргі Қазақ спорт және туризм академиясы 1944 жылы Қазақ дене шынықтыру институты болып алғаш ашылған, 80 жылдық тарихы бар үлкен білім ордасы. Енді бұның ішінде ұлттық спортқа келетін болсақ, ұлттық спорт алғаш 1970 жылы Қазақ күресі мамандығы ашылды, яғни күрес кафедрасынан. Сол мамандық болып басталып, ол 1989 жылы жеке кафедра болып ашылады. Ол кафедраны меңгеріп, сол кездегі профессор Мұратхан Тінікеев ағамыз болады. Одан кейін енді тәуелсіздік алдық, түрлі кезеңдер бастан өтті. Сол кезеңдерде енді ол кафедра күрес кафедрасына қосылды, кейін шығыс жекпе-жектер кафедрасына қосылды. Одан кейін соңғы жылдар қайта күрес кафедрасына берілді. 2026 жылдың 3 қаңтарында Қазақ спорт және туризм академиясының президенті Қайрат Қайроллаұлы Зекриановтың шешімімен қайта Қазақ ұлттық спорт түрлері кафедрасы болып ашылдық. Жеке кафедра болып жұмыс жасап жатырмыз.
0: Академияда ұлттық спорт бағытында нақты қандай мамандықтар оқытылады?
1: Бізде қазақ күресі, тоғызқұмалақ, бәйге, көкпар, аударыспақтың балалары бар қазір. Классикалық ат спорты қосылып жатыр. Асық атудың балалары, садақ ату сияқты спорт түрлеріне балалар келіп түсіп жатыр. Яғни осы мамандықтар бойынша біз мамандар дайындап жатырмыз.
0: Ұлттық спорт бағытын тәмамдаған түлектер қандай қызметтерге орналасады және қай мекемелерге жұмыс істеуге мүмкіндік бар?
1: Бұл жерде енді білім беру бағдарламасы деп айтылады ғой. Жалпы дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламасының ішінде. Соның ішінде бұлар мамандану. Мысалы, біреуінікі дзюдо болса, біреуінікі қазақ күресі, тоғызқұмалақ деп жазылады. Олар тек қана ұлттық спорт бағытында ғана жұмыс жасайды деген қағида жоқ. Кез келген академияны бітірген бала Қазақстанның білім ордаларында, мектепке дейінгі мекемелер, балабақшаларда, мектептерде, колледждарда, магистратураны оқыса, жоғары оқу орындарында да қызмет ете алады, жұмыс істей алады. Сонымен қатар, өз спорт түрі бойынша спорт клубтарда, федерацияларда сондай қызметтер атқара алады, жұмыс жасай алады.
0: Тақырып ұлттық спорт қой, сондықтан енді ұлттық спортты көбірек қозғаймыз. Ұлттық спорт бойынша білім алған түлектердің ғылыммен айналысуына қандай мүмкіндіктер бар академияда?
1: Қазіргі таңда ғылымның шекарасы кеңейіп жатыр, біз оған қуанамыз. Біз оқыған кезеңдерге қарағанда қазіргі түлектерде мүмкіндіктер көп. Мысалы, бізге түскен мамандықтарда академиялық ұтқырлық деген бар, жаңағы академиабилінс дейміз. Ол балалар осы Қазақстанның басқа қалаларындағы жоғары оқу орындарында, болмаса шетелдің, мысалы жақын шетел тмд елдерінде, ал шетелде бір семестр, кей жағдайда бір жылға дейін білім алатын мүмкіндігі бар. Яғни шетелден басқа оқу орнымен тәжірибе алмасатын үлкен мүмкіндіктері бар ғылыммен айналысуға. Сонымен қатар магистратура, докторантураға түскен студенттер, мамандар, жаңағы түлектер егер ұлттық спорт бағытын таңдайтын болса, дүниежүзілік этноспорт ұйымы бар, оны басқаратын Біләл Ердоған мырза сол ұйымның тарапынан қосымша стипендия тағайындалады. Яғни ұлттық спортты зерттеп сол бағытта жұмыс жасаған үшін. Академияның өзінде студенттер, мысалы магистранттар кейде грантқа түсе алмай қалып жатады. Биылдың өзінде сондай жағдайлар болды. Академия президенті ол балаларға жаңағы спорттық жетістіктерін ескере отырып 50% жеңілдіктер беріп отыр. Кей жағдайда студенттерге, мысалы бакалавр студенттеріне ішкі грант тегін оқуға мүмкіндік береді. Сондай жақсы мүмкіндіктер қазір қарастырылған. Ғылым бағытына тағы айтатын болсақ, ғылым деген үлкен бір тақырып қой, ауқымды тақырып, қазіргі қоғамда керек. Биыл сәуір айында академияда жеке дербес ұйым спорт консалтинг форум ашылды. Барлық спорт түрінен, негіз олимпиадалық спорт түрі бар. Соны Америкадан, Америка құрама штаттарынан Нелли Ким келді. Бірнеше дүркін олимпиада чемпионы, ол кісі гимнастикадан. Ол кісінің атында гимнастика залы бар. Ол кісі қазір өзінің ақыл кеңес тәжірибесімен бөлісу мақсатында гимнастика спорт түрін басқарып отыр. Тура сол сияқты ұлттық спорт түрінің де ғылыми кеңес құрылды. Мамыр айында құрылтай өтілген. Сол құрылтайда барлық федерация өкілдері жиналып, ғылыми кеңес құрып, ол ғылыми кеңестің төрағасы ретінде Майлыбаев Ержан ағамызды сайладық. Неге ол кісі деген кезде, енді ол кісі ұлттық спорт төңірегінде жүрсе, сол білім ғылым саласында жүрген адамды ол кісіні біледі. Өзіміз білетін Номад Арена, енді Орта Азияда жалғыз түнгі кешкі уақытта бәйге өткізетін атшабарға айналып отыр. Қазіргі таңда классикалық бәйге түрлері сол Номад Арена өтеді. Көрермендерге де, спортшыларға да, аттарға да ол жақта өте жақсы жағдай жасалған. Биылдың өзінде 7 бәйге өткен. Енді оны біз теледидан тамашалаймыз, барып та көреміз. Енді қазіргі көрермендер сыймағаннан кейін сыртына үлкен LED экран қойып қойған, сыймаған көрермен сол сыртта бәйгені заманауи жағдайда тамашалай алады. Ол ағамызды таңдаған федерациялардың кездейсоқтығы емес.
2: Дәбірлі додалар мен айтулы жарыстардың ақпараты Аламан радио хабарында.
0: Қазіргі таңда ұлттық спорт түрлерінде мамандар жеткілікті ме?
1: Жоқ, өкінішке орай жеткілікті емес. Құрылтай өтті мамыр айында. Сонда құрылтайда барлық федерациялар келді, барлығында сол жетістіктерін айтып жатыр, жетістікпен қатар шешілмеген мәселелерін айтып жатыр ғой. Сонда маман дайындау ол үлкен бір ашық мәселе болып тұр. Ол салада еңбек етіп жүрген тәжірибелі кісілер бар. Мысалы атбегі дейік, құсбегі дейік, бірақ ол кісілердің дипломы жоқ. Халықаралық ұйымда тіркелу керек деген сияқты. Төреші ретінде, жаттықтырушы ретінде тіркелу керек болса, кейбір жағдайда диплом талап етіледі ғой. Сол кезде проблемалар болып қалып жатыр. Яғни маман жеткіліксіз.
0: Ұлттық спорт бойынша маман даярлауда не нәрсеге баса мән беріледі академияда?
1: Бұл ұлттық спорттың ерекшелігі, мысалы, еркін күрес пен грек-рим күресін алсақ, бір алаңда, бір коверда ұқсас. Артық жағдай қажет емес. Ұлттық спортқа келсек, бізде әртүрлі. Мысалы, менде қазір сабақ болса, тоғызқұмалақ алаңда тақтамен ойнаймын. Садақшылар садақ атады. Қауіпсіз жер керек, садақпен, мишенмен. Көкпаршылар қазір осы 2 жыл болды, бүлік Дәукей көкпар клубына жібереміз. Олардың сабағы академияда, залда, партада емес, аттың үстінде өтеді. Аударыспақта сол жерде жамба тутта бастап жатырмыз. Сондықтан ұлттық спорттың ерекшелігі осы әртүрлілігінде, күрделілігінде, бірақ соған қарамастан академия ол мәселелердің бәрін қазір шешіп, мақтанышпен айта аламыз, ұлттық спортты жақсы бір бағытқа қойып, сол бағытта бір келе жатырмыз деп.
0: Жалпы жастардың, студенттердің ұлттық спортқа деген қызығушылығы қандай қазір?
1: Өте жақсы. Көшпенділер ойынына дейінгі және кейінгі деген кезеңдерге өзім бөліп қойдым. Яғни 2024 Астанада өтті ғой көшпенділер ойыны. Ашылу салтанаты бар. Өзіміз енді басқасында жүрдік, ішінде болдық. Сол кезде көшпенділер ойыны бір жаңа деңгейге шықты. Спортшыларға жасалған жағдайлар, асық бір спорт кешенінде, тоғызқұмалақ бір жерде, мысалы, Алауда бір жарыс өтіп жатыр, Астана арена тағы басқа сияқты сондай бір заманауи кешендерде керемет деңгейде өтті. Содан кейін бізге ұлттық спорт түрлеріне келушілер де көбейіп жатыр. Биыл мысалы 60-тан аса бала құжат тапсырды, емтиханнан өтті, бірақ 36 бала түсті. Түспей қалған қанша бала бар? Кейбіреуі ақылы білімге келіп жатыр, кейбіреуі енді келесі жылы көремін деп отыр. Яғни бала санының артуы. Бұрын мысалы көкпардан 1-2 бала ғана бітіріп отыратын болса, қазір көкпардан 20 шақты бала бар. 9-ұмалақтан 2 команда отыр. Ұлттық құраманың 4 мүшесі отыр. Әр спорт түрінен сонда қазақ күресінен де дәл сондай мықты палуандар бар. Деңгейінің өсіп жатқаны, сапасының өсіп жатқандығын осы соңғы жылдар біз көріп отырмыз.
0: Астанадағы көшпенділерді айтып отырсыз, жаңа 24-ші жылы өткен. Жалпы мынау дүниежүзілік көшпенділер ойыны ұлттық спорттың дамуына қаншалықты ықпал етіп отыр деп айта аламыз?
1: Олимпиадалық деңгейге жетіп келе жатырмыз. Шын мәнінде. Бішкекте кешегі 6-шы көшпенділер ойыны ашылу салтанатынан бастап, жалпы медиада өте жақсы насихатталды. Тек қана Қырғызстанның ішінде емес, әлем көріп отырды. Өте керемет насихатталды, олимпиадалық деңгейде өтті деп айта аламыз. Бұл енді тек қана бір өткізуші елдің мүддесі емес қой. Көшпенді деген дүниені айтқаннан кейін біз көшпенді мәдениетіне міндеттіміз. Өткізуші тарап сол мәдениетті насихаттаушы болып табылады. Сондықтан кейбір келеңсіз мәселелер енді болмаған дұрыс шығар. Біз көшпенділер деп өткізгеннен кейін көшпенді мәдениетін, сол ілтипатты, әдемілікті сақтап қалғанымыз кез келген өткізуші тарапқа енді сын болу керек.
2: Ұлттық спорт түрлерін түгел қамтып, тарихы мен бүгінгі тынысын сөз ететін, өзекті мәселені талқыға салатын Аламан хабары.
0: Жалпы Қазақстан құрамасының көшпенділер ойынындағы жетістігін қалай бағалайсыз?
1: Үлкен еңбек, үлкен жетістік көрініп жатыр. Міне, бар салада, сол әр спорт түрінде енді айта кетейін. Сол Астанада көшпенділер ойыны жарыс күйінде қалып қойған жоқ. 2024 өткеннен кейін Қасым Жомарт Кемелұлы 2025 жылы ұлттық спорт түрлерін олимпиадалық спорт түрлерімен теңестірді. Басым бағыт спорт түрлерін енгізді. 2025 жылы қазан айында қателеспесем бұйрық шықты. Олимпиадалық спорт түрімен ұлттық спорт түрлері тең деген. Яғни ол дегеніміз олимпиадаға баратын спорт түрімен өзіміздің ұлттық ойынның терезесі тең. Қаржыландыру бірдей. қанша айтқанмен қаржыға келіп тіреледі ғой. Қолдағаннан кейін мемлекет тарапынан қаржы бөлгеннен кейін ол міндетті түрде басқа бір деңгейге көтеріледі, дамиды. Қазір 12 спорт түрі тіркелген, тіркеуден өткен ұлттық спорт түрлері сол спорт түрлерге қазір басқа жаңа заманауи бағытта дамып келе жатыр. Енді оның нәтижесін көшпенділер ойында көрдік. Бүкіл ел болып, бүкіл әлем болып, мысалы бәйгені айтайық. Бәйгенің қай түрін алсақ та, мысалы аламан бәйгеден 1-2-3-4 бізкілер келді, топ бәйгеден бізкілер келді, құнан бәйгеден бізкілер келіп жатыр. Мысалы енді оның барлығы бұрын бізбен тайталасатын 40-50 лес алмай қалды. Бұның барлығы нені айтып білдіреді? Бұның барлығы бәйге федерациясының өте керемет жұмыс жасап жатқанын білдіреді. Бүгінгі таңда бәйгемен айналысатын 2000-нан аса Қазақстанда шабандоздар бар екен. Аттың саны 5000-нан аса. Енді тіркелмей шауып жүргендері де бар ғой әлі. Сондықтан бұл енді барлық өңірлерде федерация ашылып жатыр. Осы өткенде ғана біз академия бәйге федерациясымен меморандум жасастық. Бірге сол ғылыми бағытта мамандар дайындауда, спортшыларға спорттық разряд дейміз ғой, сол бағытта кеңес беруге, қолдауға меморандумға қол қойып қазір жұмыстарды бастап жатырмыз. Сол сияқты енді аударыспақ, енді ат үстінде күрес деп аталады қазір. Енді ол бағытта анау Жұман Марат ағамыз өте керемет жұмыс жасап жатыр федерацияда. Енді аударыспақтың бір жақсы жері, ол кісілер әлемдік аренаға дайын тұр. Жарыстар аударыспақ деп әр ел өзі өткізе берсе де, бірақ үлкен жарыстар, халықаралық жарыстар ат үстінде күресті бір ережемен өтеді. Тоғызқұмалақ федерациясы өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Алихан Байменов ағамыз қазір дүниежүзілік федерациясын басқарып отыр. Әкім Тұрсын бауырымыз, республикалық тоғызқұмалақ федерациясы Азамат бауырымыз қазір сол атқарушы директор. Осы кісілер үлкен жұмыс атқарып жатыр. Тоғызқұмалақ енді ұлттық спорттың ішінде халықаралық аренада орны ерекше спорт түрі. Біз өткен форум өткіземіз, конференция өткіземіз, сонда 10 шақты елден бізге қатысады. Бір мысал айтайын, 2023-те Колумбияның бір Оскар деген азамат конференцияға қатысты. Тоғызқұмалақтамын деп жатырмын, осы Латын Америкасына таратқым келеді деп. Сонымен жақсы деп бәріміз енді қолдап қойдық. 2025-те өтті конференция, жаңа Оскар Гонсалес Латын Америкасының 8 елінде тоғызқұмалақ ашып тастаған. Аргентина бар, Бразилия бар. Бізден алыс елдерде азаматтар осындай тіршілік жасап жатыр. Мектеп бағдарламасы енгізіп жатыр, балабақша енгізіп жатыр. Сондықтан тура осылай әр федерация, мысалы Бағдат Мөптепегізі апамыз қолынан құсын түсірмей, осы құсбегілікті насихаттап, дамытып, оның да нәтижесін көрдік көшпенділер ойынында. Қазақ күресі қандай жұмыс жасап жатыр. Сол сияқты сол көшпенділер ойынында қай федерация қалай жұмыс жасап жатыр көрінді. Халық бағасын берді. Оған енді біз қуанамыз. Тілектеспіз, тілеулеспіз, тақым қыстық жанкүйер болдық, ел боп жанкүйерсіз. Енді көкпарда біздің академияның 4 студенті болды. 1-2-3 курстан балалар ат баптады бар. 3 ай үй көрген жоқ о балалар. Жаттығу жиынында болды, Қырғызстанда болды. Көрінбейтін еңбек о балалардікі. Жасады, көрді, ойларына түйді, келді, ағай көп нәрсе үйрендік, әлі де жұмыс жасайтын бағыттарымыз бар екен деп. Міне осындай дүниелер болып жатыр.
0: Жалпы ұлттық спортымызды заман талабына сай дамытып жатырмыз ба?
1: Келе жатырмыз. Бір спорт түрі ол деңгейге жетті. Тоғызқұмалақ жасанды интеллектпен жарыс өткізіп жатыр қазір. Осы биыл бірінші чемпионатта жасанды интеллект қатысты жарысқа. Онлайн ойнай береді. Қазір сіз мына жерде отырып Америкадағы ойыншымен тоғызқұмалақ ойнай береміз деген сияқты. Енді 200 000-нан аса Қазақстанда ойыншысы бар. Енді 10-нан аса елдерде федерациясы бар. Қазақ күресінде айтамыз. Мысалы кезінде Қазақстан барысы дейміз, содан кейін әлем барысы Қазақ күресін әлемге паш етті. Жаңа форматқа көшіп жатыр. Көптеген ұлттық спорт түрлері қазір заманауи форматқа көшіп жатыр. Бірақ дегенмен де бір ескеретін мәселе, заманауи талап деп өзіміздің айтып ұлттық бояуымыздан, ұлттық құндылығымыздан айырылып қалмаса екен, алыстап кетпесе екен деген тілек бар осы федерация өкілдеріне, әсіресе ұлттық спорт түрлеріне. Енді ұлттық құндылығымыз ескере отырып сол спорт түрлерін қорғайтын заңдар болу керек. Заманға сай десек, ол кісілер қорғалып тұру керек заңмен. Ұлттық дәстүрді ескере отырып міне осындай бір дүниелер ескерілсе екен деген талабымыз, тілегіміз бар біздің.
0: Шалқар радиосына, Аламан хабарына ұлттық спорт жайында сұхбат берген үшін алғысымызды айтамыз. Ардақтаған еске сала кетейік, бүгінгі мейманымыз, қонағымыз Қазақ спорт және туризм академиясы Қазақ ұлттық спорт түрлері кафедра меңгерушісінің орынбасары Көпжан Қалымжан Балықбайұлы.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Ерлан Рысқалидің орындауында халық әні Сметов.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қорқыт этнографиялық ансамблінің орындауында Шолпан Құрғанбекованың шығармасы «Қасиетті ел».

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дарабоз хабары.

0: армысыздар ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеуге ниетті өресі биік тыңдарман қауым айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Бүгін өздеріңізді КСРО және Қазақстанның халық артисі, КСРО және Қазақстанның мемлекеттік сыйлықтарының иегері, Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімов жайындағы хабарымыздың жалғасын тыңдауға шақырамыз.
1: Оралханмен қарым-қатынасым маған көп берді, көп нәрсе берді. Адам, ойлы адамдармен жаңа айтып отырмын ғой. Ойы, қалжыңы, өз өмірді өзіне өз ұстауы жай емес. Құрғақ әңгіме болып өтпейді, көп нәрсе саған береді, көп нәрсе менен алады. Екі адамның бір-бірін толықтыруынан көп нәрсе туады. Оған да мен мүмкін жәрдем берген болуым мүмкін. Мені жақсы көретін Оралхан. Менің кіші ғой енді. Байқаймын қасқабағынан кездескенде. Сол мен өзінің шығармасынан сол жайлап аздап ой пікір алған бір сұрақтар ғой менеджерім қалай соны кеңейтіп сонда қарап отырсам ішіне жазылмай кірмей қалған нәрселер кірмей қалған себебі сәл артықта болып тұрғаны айтады. Оның бірнеше вариантын жазады содан кейін барып жаңағының бәрін керегін ыңғайлап жазушылар өзі солай ғой біреулер тіке бірден жазып жаза беруі мүмкін мысалы мен күнделік жазамын мен қолыма сол моментан ана несіне қарамаймын бастауыш баяндаушына сол күйінше қалады ал жазушылар болады бір жазады абдыжамілнікеше екі жазады үш жазады төрт жазады бәленбай мәрте жаңағы қайта қайта түзетіп отырады сондықтан да әбдіжәміл деген ұшағы романы бар өзі күрләндиден бастаған ал кейінгі қан мен терінің 10 варианты бар кеткенше оны өмірден кеткенше сол қан мен терді қайта қайта түзетіп бүгінгі таңға әкетіп түзеткен варианты бар бірақ соның ең бірінші варианты сол салалы сол қалуы керек қазіргі заман өзгертіп жазған ол болмайды өз уақытын шығармады соны сол күйінше қалдырып ол сол күйінше оқылады ал енді мұхтар әуезов тірі болса абай романын қайтадан көп жерін өзгертер еді мысалы құнанбайды өзгертер еді өзі де айтады ғой мен құнанбайдың алдында кінәлімін деп сондықтан бұдан шек жоқ қой жазушы деген фантазиясы бірақ сол бірінші жасаған бірінші ойы сол все-таки сол ең дұрысы сол ал енді кейін бүгінгі жағдайдың бүгінгі мынау техника бүгінгі нәрелерді мен өзгертемін десе ол элемент шығып қайтты мінезі айтып салуы мүмкін тіке айтып ең самый оның мықты қасиеті шыншылдығы өтірік айта білмейді қалжыңдап өтірік айтуы мүмкін шығармаларында келелі әңгімелерде отырғанда шыншыл өтірікке жаны қас маған сол ұнайды адамның үлкен қасиеті сол шыншылдығында ғой өтірік өсектен аулақ таза ол өзі трагический личность былайша алғашқы өмірі көпке шейін темие жағы балалар болыңқырамай кейін бала болып ұрпақ қалды ол жағында жаңағы мына жерде отырғанда қазақ әдебиетінде талай одаққа барып сол оралханға баратынмын кабинетіне онымен сөйлесу маған қызық қалжыңдауға да болады күрделі әңгіме айтуға да болады сағаттап отыруға болады онымен оралханмен оралханның шығармалары туралы енді айтылады ғой оны ел оқылады өмірден кетуінің өзі ешкімге ұқсамайтын жағдай ғой енді аяқ астынан болған оралхан сол өзінің елін жерін көп айтады сол жақтан сол жақтың өмірі табиғаты туралы жазылған шығармалар сол маған да көп елінің өзінің туған жерін жаңағы көп марапаттап көп солай айтады сол бірде мен сол қатонқарағайға демалуға бардым сонда нағашыма сол бір әлі кітап байып үлкен кісі болды өте керемет образ деген көп кеше 90-ға келіп кетті ғой деймін сол кісі мен кеткенде соған хабарлапты сол кісі қарсы алды сол ары қарай өтіп кеттім қайтарда жаңағы звонок айдалада жолдың ортасында бір монумент тұр ескерткіш екен деп қалды айдалада жол тоғыз жолдың торабында сөйтсем жаңағы кітап байып атты сол кісі екен оралханның тапсырмасы бойынша сізді күтіп тұрып мынау жерде ауыл соған жүргізе ойбай анау пароход соған бәлен уақытта барамыз бәрі біздің үйде деді басшылардың бәрі пароход тұрады деді бардым жаңағы үйіне шахматқа құмар екен ал амандасып болғаннан кейін айшайға қараған жоқ шахматты алып екеуміз ойнадық енді мен ұтып кеттім бірінші осы уақыт болғаннан кейін шахматты қолтықтап алды да анау пароход сол жерге барғанда уақытта сонда неміз оған келдік, уақытта болды ойнамай қалды. Сол кейін Алматыға іздеп келіп менімен шақырмады. Сондай творческий адам екен. Енді адам кейде бір адамды аса жақсы көрсең, ол туралы жақсы көремін, жақсы көремін деген айтады. Айта берген одан үстіңе шықпай жамыр. Кейбір жерлерін айтып көрек, соның бәрі кейсіне шықпай қалады. Спектакльдерінің бәрін көрді ол. Сондықтан да ол жазып, мен әлі талай өліп тірілермін. Сосын тағы да бір шығармасы, тағы да үлкен мақаласы атып өтіп отырып. Екі үлкен мақала маған көп нәрсе берді. Көп түсінікпен жазған. Қазақ әдебиеті бір бетте. Сондай достығымыз болды, творческий достық. Өмірде де, өнерде де жақсы араластық.
0: Алдыңғы хабарларымызда Асанәлі ағамыздың актерлік жолға түскенін, ауыл адамдарының аса құптамағанын айтқан едік. Арада жылдар өтіп, Асекең бірнеше киноға түсіп, атағы жер жарып тұрған күннің өзінде баяғы ағасы бұл жолды қой, жібі түсі оқу-оқу дегеннен таңбапты. Үшінші курста жүргенде КазГУ-ге сырттай оқуға тапсырып, міне басқа мамандықты оқып жатырмын деп құжатын көрсеткен кезде мұның дұрыс болды деп қуанған екен. Алайда бәрібір кино саласын айналсоқтап, сол жақтан шықпай жүргенін білген кезде осы сен адам болмайсың дегендей сыңай танытыпты. Тек 1980 жылы КСРО халық әртісі атағын алған кезде ғана мұны алғаның баяғы Серке Қожамқұлов пен Бибігүл Төлегенов алған атақ па деп сұрап, сонда ғана бәрібір осы жолдан қайтпайтын түрің бар, өнердің биігіне шық деп батасын берген екен. Жары Майрамен оқып жүргенде танысқан. Майра консерваторияда вокал факультетінде оқыды. Ол кезде мен ауылдың баласымын, ұялшақтау, тұйықтау едім деп ескалады Асанәлі ағамыз. Мен тіпті Майрамен танысып жүріп, консерваториядағы бір балерина қызды жақсы көріп қалып, Майра арқылы хатта беріп жібергенім бар. Майра бірақ ол қатты жеткізбепті. Сөйтетін себебі мен өзі теріс көрмейді екен. Кейін маған Гетенің бір томдық лирика кітабын сыйлап, содан екеуміз азда араласып, 2 жылдай сол кездің тілімен айтқанда дұрыс жетіп жүрдік дейді актер. Бір қызығы, Майраның ата-анасы әуелде Асекеңді қабылдай қоймапты. Қаламаса керек. Тоқпановтың шәкірті дегенде естіген болашақ енесі тіптен азарда безер болыпты. Өйткен Асекеңді санатпайды екен. Шынды сүрелеу деп санайды екен. Шындықты оңды-солды бетке айтып жүретін адам кімге жақсын? Жарықтық дипломатияға онша жоқ болатын дейді. Тіптен алғаш Майра бүгісіні үйін ертіп барғанда аяғындағы аяқ киімін көріп, аяғына киген туфлиінің түрін деп сөйлеп жатқанын естіп қалғаным бар. Ол өзі Кентаудағы гректер тіккен туфли болатын, сары, қызыл, ақ терлерді араластырып, комбинированный етіп тіккен. Өзімше оны қатқан туфли көріп жүргенмін. Сөйтсем, талғамсыздықтың таптырмайтын үлгісі екен депті бір сұхбатында. Оқу бітірген соң Майрамен шаңырақ көтереді. Екі жақтан 1000 сомнан қосылып, екі жақ бірігіп, қаланың қақ ортасындағы бір мейрамханада той жасайды. Ол заманда 2000 деген сұмдық ақша. Тойларына Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсіреповтен бастап қазақтың бүкіл игі жақсылары келеді. Совет Мұқанов, Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский, Құдай-ау, кім болмады дейсіз сол тойда. Шара жиын құлыбалар дөңгелене билеп, ағайынды Абдулиндер зыр жүгіріп шарап құйып қызмет етіпті. Ермек Серкебаевтың да уыздай жас кезі болса керек. Жастарға көңіл бөліп жатқан ешкім жоқ. Тіптен оларды қазіргідей төрдің төбесіне шығарып, отырғызып қоймай, есіктің түбіне босағаға жайғастырса керек. Тойды ұйымдастырғандар әдейі солай отырғызды ма, әлде жастарға осы жерде жарайды деп отырғыза салды ма, олар асын білмеймін. Қазір мен айтамын. Есіктен бастап едім, төрге қарай жүріп келе жатырмын деп. Асанәліға осылай деп талай сұхбат бергені де бар.
1: Майраны жақсы болды. Мен қазір мынау Бағдат осы барлық өмірі менің үстімде. Байқаймын. Өзін көп ойламайды, мені көп ойлайды. Майраның жалғасы. Ортасында болды ғой олар. Бірақ осы екеуі сол. Одан да асып түсті мына. Бір сөзінде басында бір сөз айтты. Барлығы арқасынан сыз өткізбеймін. Арқасынан сыз өткізбеймін. Арқасынан жел өткізбеймін. Деп тойымыз болғанда сол. Бірінші осы. Сол жан бөлек. Оқып отырып, танысып неткенде больницада. Сонда сестра болып. Сол жаңа танысқанда. сол жамбылы кітабын алып отырып тағы оқып шыққан. Сонда жаңа өзі сөз берген, мен мына адамды осы адам үшін өмір сүремін деп, осының жағдайын ойлаймын. Сондайлар болады ғой, онысын орындап келе жатыр.
0: Асанәлі ағамыз бен Бағдат жеңгеміздің шаңырағында екінші Асанәлі дүниеге келді. Кенже баласына өз есімін беріп, оны да Асанәлі атағанын өздеріңіз білесіздер. Ал бұл Бағдат жеңгеміздің қалауы болған екен. Асанәлі қояйық. Менің жанымда үнемі бір Асанәлі жүруі керек қой деп өтінген соң келіскен екен. Жас егде тартқанда көрген қызығы бұл күнде ат шалын тартып мінетін жасқа жетті.

0: Асанәлі Әшімов. Бір өзі бір дәуір өнерінің айнасындай болған бірегей тұлға ешқандай жарнамаға да қолпаштауға да зәру емес екенін білеміз. Қазақ драма театры мен киносының тарланы, көзі тірісінде атаңызға айналған алаштың ардақтысын, оның өнердегі белестерін, ой пайымдарын кейінгі буын жастардың санасына сіңірсек деген ой еді мақсатымыз. Ендеше бар өмірін халқының бекзат өнерін өрге сүйреуге арнаған актерді бүгінгі күні не толғандырады екен?
1: Мынау заман өзгерді. Мынау ақша бірінші орынға шықты. Ақша бірінші орынға шыққаннан кейін абюрда кейде сатылады, өтірікте айтылады, ұрыда қарыда бандитте көбейді ақша табу үшін. Сондықтан мынау бұрынғы замандарда кадры решают все деген лозунг тұрады. Білім, ғылым бірінші орында тұрады, өнер, әдебиет бірінші орында тұрады. Олар артқа кеткеннен кейін Мұхтар Әуезовтің сөзімен, Ғабит Мүсіреповтің сөзімен айтатын болсақ, мысалы өнерсіз халық ел емес, сол мағынада айтылған. Енді қазір ақшалы адамның сөзі жүреді көп жерде. Енді барлық осының бәрі шындықты айтсаң көп адамға жақпайсың. Сондықтан осы қазіргі заманның маған бағыты бағдары ұламайды, шын айтқанда. Топтатып үй салу, топырлатып машина алу, соның бәрі бір өнеріп жасалған дүниелер ғой енді. Білім ордалары көбейгімен мәнісі маңызы төмендеді, оқудың маңызы төмендеді, балалардың сапасы, білімнің сапасы. Білімнің сапасы төмендегеннен кейін ел болу өте қиын, үлкен дәрежедегі ел болу қиын. Өнердегі мысалы алда жүру керек, өнерді сыйлап, өнерді роза гүліндей баптау керек та, құлпырып тұру үшін. Өнер адамдарын аяйым кейде, мынау тойларда мысалы үшін жұлдыздар брезен, солар енді тойда жүреді. Амалсыз бір концертке киетін көйлегі мысалы 1000-1500 доллар. Сондықтан енді баруға тура келеді. Амал жоқ. Ертеде тойда өлең айту деген әртістерге біздің елде мысалы Қазақстан өте айып болады.
0: Саясатта ең тұрақсыз, ең лас нәрсе деп санайды. Саясатпен айналыспаймын. Менің өз саясатым өзіме жетеді дейтін адам. Бірақ саясатқа қатысты көкейіндегі ойларын қажет жерінде бүкпесіз айтып отырады.
1: Арбитаға шығып алғаннан кейін бір шындықты айтып, сөзіңде мүмкін өтуі мүмкін. Осы мысалы өкіметке кейде хат жазып жатады, бір нәрселерге қарсы болып жатады. Соған қол қойып келетін хаттар көп. Соған бәріне бірдей қол қоя берсең болмайды. Менің ашынып бір қол қойғаным анау паспортта қазақ атын жою деген бір нелер, мынау ассамблея қазіргі ойлап тауы, солардың бір үлкен қаулысы, соны солай кетіп қала жаздады. Сонда мен тікелей қарсы шығып аштық жариялаймын дедім. Егер де осы жұмыстарың өтетін болса, менің баламның баласы қарсы дедім бұған. Сонымен мен енді мақтана аламын, мен соны тоқтаттым. Қазақстандық деп жазайық, әлгі американдық дегенде болды бір кезде. Жиын болды, соған жиналып. Сонда жаңағы бірен-саран адамдар, өкімет өз біледі ғой, білетін біресе білгеннен кейін айтып атқан шығар деген адамдарға мен қатты сөз айтқаным бар. Қуып шыққаным бар даршында отырған жерден. Сосын келген представитель жоғарыдан келген үлкен адамға, үлкен адамның қатшысына. Екі күн қалды срок дедім, екі күннен кейін площадьқа шығам дедім.
0: Дара таланты мен ерен еңбегінің арқасында барша көрерменнің көңілінің төрінен орын алған шебер актер, ойлы режиссер, қайраткер тұлғаның достары көп пе?
1: Достарым көп қой. Менің өнерім сүйетін халқым бәрін сол менің досым. Айға пратанғамыз жоқ әйтеуір, бір жақсы жер. Қиянат жасағамыз жоқ, шындықты айтып. Жақпай қалған кезімізде болды, бірақ арың таза.
0: Есімі қазақ мәдениеті тарихының бетіне ғана емес, халқының жүрегіне жазылған. Өмірі өнермен өрілген дарын иесі қазақтың Асанәлісінің ұнатпайтын адамдары бар ма? Қандай адамдарды жек көреді?
1: Өсекшіл, өтірікшіл адамдары дергенді, аулақ салам. Өзімен мінезімді онша оңып тұрған жоқ бұлай. Бір адам жек көрсем, соны көп кіші жек көремін. Ашық, беттірді айта алмаймын, бірақ соның қылығы, бұлағы көрініп тұрған адамдарға жоламаймын. Ол сені бұлық қайдалды жүрім, кейде сотқа шақыруы мүмкін, жала жауы мүмкін.
0: Көре алмаушылық, қызғаныш деген дүниелер болады өмірде. Ал өнерде тас өрге домалап, есімі елге танылған талантты тұлға, аңыз адамның абыройының асқақ, мәртебесінің биік болғанын қызғанғандар, шамшырағының жарқырап жанғанын көре алмағандар көп болды ма екен?
1: Онсыз болмайды ғой. Онсыз болмайды. Ол даже қасыңда жүрген, жақсы қарым-қатынас жүрген адамдардың өзі бір бүкпес ішінде қалады. Неге оны көп жүреді, неге бізге сол келмейді? Өзі атақ абырой деген өзі сені іздеп табу керек та, сол кезде өнерің де бәрі де таза болады. Егер сен оны қуып, өнерің төмен қалып, анауың жоғары кетіп, логикасы жоқ. Сондықтан атақ абырой өзі келу керек. Халықтың берген, халықтың сүйіспеншілігіне бөленген адам сол ең жоғарғы атақ сол ғой.

Асанәлі Әшімов қазақ өнерін төрткүл дүниеге паш етсе, халқы да оны төбесіне көтерді. Ол атақ пен марапаттан еш кенде болған жоқ. 2000 жылы платиналы Тарлан тәуелсіз сыйлығының лауреаты атанса, 2001 жылы еліміздің ең жоғарғы мемлекеттік марапаты Отан орденімен марапатталды. 2007 жылы Парасат орденімен Құрмет орденін қатар алды. 2012 жылы кеудесіне Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі төсбелгісін тақты. Бұдан өзге де халықаралық деңгейдегі, еларалық, республикалық деңгейдегі атақ марапаттарының санынан адам жаңылады. Қиыншылығы мен қызығы ит шығыс түсіп жататын өнер мен өмірдегі бақ пен сордың дәмін қатар татқан өнер иесін таза өнер үшін туған жан десек артық айтқандық емес шығар. Аңыз адам 80 жасқа келгенде жазушы Рақымжан Отарбаев былай деген екен: Асекең халықтың қалың ортасынан шығып әлемдік деңгейге көтерілген хас шебер. Әшімов сияқты қазақтың өнерін кинода да, театрда да биікке көтерген тұлға қазақта бұрын соңды болған жоқ. Міне өнердің ұлылығы. Мұны біз Қалеки мен Шәкеңдердің алдында басымызды ие отырып айтамыз. Бірақ Асекең солардың тәлімі мен тәрбиесін алып осындай дәрежеге жетті. Кезінде Дінмұхамед Қонаев Үндістанға ресми сапармен барғанда 18 қабат үйдің қабырғасын тұтас алған Асанәлінің Транссібір экспресі фильмінде түскен фотосын көріпті. Мынау кім десе, Орта Азияның белгілі бір актері деп жауап береді ондағылар. Сонда Қонаев: жоқ, бұл Асанәлі Әшімов, қазақ деген екен. Сол жылы Асекең 43 жасында гастроль халық әртісі атағын алды. Міне, қазағым өнерімен әлемге танылды деп талантты тұлғасымен Қонаевтың өзі мақтанған Асекең бұл. Иә, Рақымжан ағамыздан асырып не айта аламыз? Қазір ұлтқа қызмет ету дегенді жиі айтамыз. Ал Асанәлі ағамыз ұлтқа қызмет етудің керемет үлгісін көрсеткен адам. Ол ұлтына өнерімен қызмет етті. Осымен КСРО және Қазақстанның халық әртісі, КСРО және Қазақстанның мемлекеттік сыйлықтарының иегері, Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімов жайында болған дарабоз хабар аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген журналист Жанар Оразымбетқызы, әуенмен әрлеп, сиқырлы сазбен сабақтаған Советхан Қоңырбай. Әуе толқынында келесі кездескенше, өмірдің сахнасындағы әр күніміз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Молдахмет Қаназ. Ыстық самса. Абажадай орталық әмбебап дүкенінің алдындағы жұрт сеңдей соғылса. Бір кіріп, бір шығып жатқан халық араның ұясы тәрізді құжынап жүр. Жолай самсаған дүкендердің арғайсына бас сұға өтіп, көк базар жақтан шалтап қайтып келе жатқан кісілер бір-бір қақтасып сапырылысып алған. Бүгін күн жексенбі. Көктем енді дем беріп келеді. Дүкеннің жанындағы жерасты өткеліне түсетін баспалдақ жанында самай шашы ширатылған қара торы келіншек онсыз да ың-жың көшені саңқылдап басына көтеріп тұр. «Самса! Самса! Ыстық самса алыңдар! Самса!» деп айғайлайды. Тоқтап қалған сауда да жоқ, қаңтарылып бос тұрған бұл да жоқ, әйтсе де жағына бір тыным болмайды. Өтіп бара жатқандардың бір

аяқтарының астында батпаққа батып әр жерде иленіп жатыр еді. Көз жасаураған қарияның түсі бұзылып, нанмен өткен кеткендерге кезек аңтарылып едәуір тұрды. Бірақ аяқ астына қарап, нанды көтеріп былай алып қойып жатқан кісіні көрмеді. Сәл беріректе балалардың жеңіл аяқ киімін сататын дәпкенің жанына үймелеген шоғырдың шетін ала бере, нанды өз аларып обырлан асап тұрған орта жастағы әйел ұрты бұлтиған қызының аяқ астына лақтырып тастай салған самзасын тас үйдің іргесіне қарай аяғымен ысырып тастады. Сол ақ екен қол қалтыраған әлгі шал ышқынып барып әйелдің аяғын таяқпен қағып қалды. Ұятсыз, нанды тебе ме екен? Ең болмаса баладан ұялсаңшы. Өзен кейіп алдымен әлгі қыздың бір тістеп лақтырған нанын көтерді. Содан кейін күбірлей жүріп әртүрлі ақсиған азу тістердің ізі қалған аяқ астында балшыққа батып езіліп жатқан басқа да шелпектерді біртіндеп тере бастады. Мына қол жұмсаған алжыған шалмен шәп башап ұрыса кетпеген шешесіне қыз таңырқай қарайды. Немене, атаның қарны аш па? Тастаған нанды ол неге жинайды? Әйел балшық болып қалмады ма екен деп шұлығына қарады да, мүмкін аш шығар, мүмкін жалғыз басты олар, көгерімде жүрген көрмейсің бе? Жүр деп қызын жетектеген күйі төменгі трамвай аялдама жаққа асығыс бет алды. Шал қалтақтап бір қолымен қабырғаға сүйеніп жер асты өткеліне түсті де тыныштау алаңқайға өтті. Баспалдақтың тас жақтауына сүйеніп тұрып тайыншадай қаралай жетектеп ойнап жүрген кішкене қызды қол бұлғап шақырды. «Оу, қызым, келш, келе ғой бер, итіңе нан берейін». Шал адам аяғы баспайтын енді-енді тебіндеп келе жатқан көгалдың үстіне газет жайды да торындағы нан қалдықтарын ақтарды. Тапталып мыжланған нан бүрейме болды. «Джек, ондай нанды жемейді ғой ата», деді бұның жанына итін жетектеп келген қыз. «Неге жемейді? Нан жемейтін ит болатын бетті». Деуін дегенмен қыз жүні жылтыраған семіз итін үйіндігі тартылып алып берді. Джек үйін шелпектен кейіп бір иіскеп алды да олдырая қарады. «Айттым ғой әнекей, Джек ондай нан жемейді», деп қыз итін жетектеген күйі көгалға қарай жүгіріп жөнелді. Қарттың көз алды буалдырланып қол дірілдеп кетті. Тамақ қаңсып үні шықпай қалған. Шелпектерді қалтасына орап төмен түсетін баспалдақтың тас жақтауына алып барып буын-буыны дірілдеген күйі енді жабай көгершіндерге үлестірейін деп біртіндеп уатып шаша бастады. Әлдене деп күбірлеп сөйлеп отыр, жан баласына қарамайды. Ұнжырғасы түсіп бүрісіп шөгіп кеткен. Дәл осы жерден нәпақа тауып әдеттенбеген көгершіндер мен торғайлар да оңайлықпен жинала қоймады. Олар тасжолдың арғы жағындағы автобус аялдама шанындағы қоқыс салғыштан жарты үлкен нан тауып алып көкпарға салып әрлі бері сүйірлеп жұлмалап жатыр еді. Арғы беттегі шаңқылдаған дауыс бұл жаққа апанық естіліп тұр. «Самса, самса, ыстық самса алыңдар, самса!» Сейтжан Омаров, піскен алма. Сонау ерте кезде Жетісу жерінде бір бағбан шал өмір сүріпті. Жер төлесінің қасына өзі еккен кішкене ғана алма бағынан басқа түгі жоқ екен. Кемпір мен екеуі ертеден кешке дейін алма ағаштарын баптап, одан түскен өнімді қорегетіп күн көріпті. Көрші үйлердің балалары қолдар бос уақыттарында шалға көмектесіп қолғабыс беріп жүреді екен. Шал оларға піскен кезінде нарттай қызыл алма мен уылжыған алмұрт сыйлапты. Солардың ішінде базар дейтін жалқау бала ыңғай шеттеп оқшау жүреді екен. Басқа балалар шалдың бау бақшасын күтіскенде әлгі базар айдалада бұтаның түбінде ылғи қорылдап ұйықтап жатады екен. Базардың бұл мінезі балаларға ұнамайды екен. Бір күні бағбан шал үйінің көлеңкесінде ұйықтап жатқан базарды оя

0: жатып, қолынан ұстап тұрады да, «Ай, балам, тамақтың қандай дәмді болады, осыны білесің бе?» деп сұрай. Шалдың сұрағына таңданған базар, «Жақсы пісірілген тамақтың бәрі де дәмді болады ғой», дейді. «Жоқ», дейді шал, «қанша жақсы болған мен тамақтың бәрі бірдей дәмді бола бермейді. Мұныңызға мен түсінбей тұрмын ғой ата», дейді базар ыңғайсызданып. «Оған түсінгің келсе, ұйқыңды ашып алам. Бір рет келгенде айтармын», дейді де шал өз жөніне кете барады. Алманың пісетін мезгілі таянып келе жатады, ал базар піскен алмаларды алып жегісі келіп, ылғи сырттан сығалап жүреді екен. «Алма пісе ме?» деп сұрайды базар бір күні құрбысынан. «Әрине, мезгіл жеткенде пісет, піскен кезде өз келіп ауызға түсе ме? Кім біледі, онысын білмеймін, бәлкім сенің аузыңа түсер, байқап көр», дейді құрбысы қасақана. Құрбысының бұл сөзі өзінің ойымен қабыса кеткен соң базар қуанғанынан күліп жібереді. Бала базар содан кейін шалдың бағындағы алмасы өте көп бір биік ағашты белгілеп алады да, күн сайын іңір қараңғылығында барып, соның қасында мөлиіп тұратын болады. Шал оны байқаса да, білмегенсіп күркесінде жата береді. Осылайша күндер өтіп жатады, алмалар әбден балбырап піскен кезде, шал шетінен үзіп алып жинай бастайды. Алмағашының түбінде ауызған қиып, көкке қарап тұрған базарға қария, «Ай, сен бала, менің бағыма күн сайын неге келе бересің?» дейді. Базар сасып қалады да, «Ата, ең болмаса бір алма үзіліп, аузыма түспес пе екен деп үміттеніп келіп жүрмін», дейді. Сөйтіп тұрғанда бір нарттай қызыл алма үзіліп жерге түседі де домалап кетеді. Сонда шал алманы жерден көтеріп алып базарға береді де, «Алма, біз аузыма түс деп қарап отыруға болмайды, балам. Дүниеде еңбекпен тапқан тамақтан дәмді тамақ жоқ», дейді. Содан былай базар тамақты өз еңбегімен тауып, әке шешесін асырауға уәде беріпті.
1: Бала тәрбиесі шалқардан басталады. Шалқар радиосы.
0: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
2: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
3: Қарагөз Тілеубекованың орындауында Санжар Ғұламаның өлеңіне жазылған Мұхит Қасқырбаевтың әні «Досым».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Көзімнің қарасы деген музыкалы новелла тыңдаңыздар.

телефон шылдыр ете түсті. Жүсіпбек қозғалмады, трубканы көтермеді. Ойлай береді, ойлай береді. Бұл тәңір осыншама кінәмшіл етіп неге жаратты екен деп өзін-өзі кінәлайды. Басын шайқап, әлденеге таңырқап, әлденеден тартынады. Меңзең ой арылмағалы көп күн болды. Қадіріңді білмейтін немелер өмірде толып жатыр. Солардың бірі бүгінде Жүсекең әнжемді өкіш болып алыпты деп күңкетсе, Жүсіпбек бұл күңкіл сөзге қолын бір сілтетті, сілкініп орнынан тұрды. Шифонерден галстугын алып байлай бергенде телефон тағы шылдыр ете қалды. Жүсіпбек барып трубканы алды. «О, бұл қай бала?» деді ол әдетінше. «Бұл Қалеке деген бала». «Сіз бе едіңіз Қалеке?» деп Жүсіпбек ыңғайсыздана күліп жіберді. Жастар Жүсіпбекке көп телефон соғатын. «О, бұл қай бала?» деп содан дағдыланып кеткен. «Үйге енді келдің бе?» «Звандап-звандап ала алмай қойдым. Үйдемін Қалеке, үйдемін». «Үйде болсаң неге көтермедің трубканы?» Жүсіпбек не дерін білмеді. Ұялып жүзі қып-қызыл боп кетті. Сөйлеуге тілі келер емес. Қалибекке еркелейтін де бар еді. Оның қисыны келмеді. Сәл бөгеліп тұрып. «Қалеке, сізге барсам ба?» деп киініп жатыр ем. «Уақытыңыз бола ма бүгін? Денсаулығыңыз қалай?» деді ұяң үнмен. «Денсаулық жақсы, Жүсіпбек. Анадағы отырыс есіңде ме?» «Есімде, есімде, Қалеке. Мұқаңның әнге деген ықыласын бұрыннан да білем ғой. Бірақ ол кісінің сол күнгі ілтипаты, тебіренісі қалай ұмытылады. Бұл ән шіркінді есін тауып тыңдатқанға не жетсін. Ол көбіне қолымыздан келе бермейді. Осы жағына көп бас қатады. Өзінің романында Біржанның Абай ауылына келетін жері, Абайдың оны тыңдауы қандай керемет. Мұқаңды біздің заманның Абайыма деп қалам. Мұқаң сүйетін әндерге бойлау, ол бір өмірдің ғажап сәтін елестету, сұлулық дүниесіне бойлау, соның ләззатын сезіну. Күздің дәл сол бір салқын кешінде келісті отырыс, қазір қаз қалпында көз алдымда тұр. Сол кеш, сол әндер, бәрі-бәрі есімде. Содан бер жан сарайымды сарарқаның жұпар леп желпігендей, бір қиялдың ұшығына жете алар емеспін. Мен Абай әндеріне таңмын. «Ой, Жүсіпбек ай, бұл қалай болды сонда? Сол күні жеңгең екеуміз бос қатырбанған екеміз ғой. Азу қазық арта жал жайға шылқыған жұрт іше алмай, жей алмай кетеді екенде, оны сол мезетте ұмытып, қайдағы бір қиял деймен-емене кетеді екен ғой өзді-өзімен. О, пәни жалған, бұл заман не боп барады түге, а?» Күлкінің өзіне ұстамды Жүсіпбек шыдай алмады бұл сөзге, көзінен жасақ қанша күліп. «Шынында мен негізгісін ұмытыппын Қалеке. Оны ептеп қайта еске түсіруге әбден болады. Алдымда әдемі қазы жатыр. Жалғызсырап отырмын. Ендігәрі жегенің есіңнен шықпайтындай болсын, келе ғой Жүсіпбек. Кел қазір» деп Қалибек мырс-мырс күлді. «Онда мен міне шықтым Қалеке». «Айналып кетейін Жүсіке. Сәл сабыр. Сәл сабыр, домбыраңдала ғой, трубкан тастама. Маған сегіз аяқ керек, сегіз аяқ. Маған қазы керек, болады Жүсіке, болады. Онда сізге сегіз аяқты бердім, тыңдаңыз». Жүсіпбек сол күлген қалпы трубканы стол үстіне қоя салды да, қабырғаға сүйеулі тұрған домбырасын алды. Ду-ду қалың топтың ішінен суырылып шыққан, арқасы бар ақындай серпіліс бар өзінде. Бір уыт сезім кернеді жүрегін. Асау желік шыдатпады білем, қайнап, тасып, шалқып кетті. Қызылқоңыр домбырасын кеудесіне қатты қысқан күйі, сегіз аяқты ә дегеннен саңқылдатып әкетті.

Адам кейде бой бермес бір дүлей күшке ие болады. Ол оған қайдан келеді? Қалай келеді? Оны ешкім білген емес. Бірнеше күннен бері бір сылбыр тірлік бойын тежеп, санасынан шықпай қойған күдікті ойдың азабын көріп баққанды. Дәл осы сәтте Жүсіпбекте оның ісі де қалмады. Қияға самғаған қыранның екпініндей қуатты, қызулы, өткір әуен дүниенің апшысын қуырып, биік жартасқа соғылғандай жаңғырығып, өршілене үн қатады. Сегіз аяқтың әр сөзі зілді, өкінішті, күйінішті екен.

Жүсіпбек оны айтқан сайын сезініп, көкірегінен зар-запыран құсқан күйікті, қасіретті жандай пенделерге замана қайтқан аласын ашық ызамен толғап, ән соңында қатты күрсініп тұр.

жаңағы бір лапылдаған өрт жалын жоқ, ызалы жүрек бұлқына соқпайды. Алабұрту қайда? Бойы байсал тартып мұздай берді, түсі суыды. Алдында жатқан трубканы алып құлағына тосты. Қалибектің күрсінген лебінен басқа ештемен сезбеді. Ол мең-зең боп үнсіз отырды. Бір аптаның ішінде неше рет айттым бұл сегіз аяқты, ақалеке, деді Жүсіпбек ақырын ғана. Бұл өзі саған бес мезгіл намаз сияқты бол, Жүсіпбек, деп мысқылдады Қалибек, әлі де әлденеге алаң күйі. Сізге мен күніне бес рет айтыппын, қалеке. Бір сегіз аяқ емес, талай сегіз аяқ тұғатын кезіңіз болды ау деймін. Маған енді маза беріңіз, қалеке. Бұл ауыр ән, айтқан сайын күйзелтеді. Мені де аямайсыз ба бір сәт? Аяғаным сол емес пе? Қап қазір келді, қазыға кіріс. Тамағың майланады. Бүгін сағат 3-те театрға Мұхан келеді. Уәдеміз бар. Тыңдайды мені. Сегіз аяқты да оқимын. Абай өлеңдерін, қара сөздерін радиоға жаздырсам ба деп едім. Сенің маған уытың, тебіренсің, ызаң керек, Жүсіпбек. Оны сенен басқа маған кім береді? Еріккен адам мен сияқты құлаға сама саған. Мұндай әннің қуатына не тең келетінін білмей қойдым. Сені тыңдасам, үйге сыймай кетем. Күндей күркіреп, теңіз боп ыңырана толқығым келеді. Кәремендей басым дейіп шер төккім келеді. Оны сен ғана түсінесің, Жүсіпбек. Абайды сен қалай ұққансың, а? Әлде оны саған Мұқан ұқтырды ма? Абайды сендей, сені мендей түсінетін кім бар екен, соны айтшы. Жа, кел, Жүсіпбек, кел енді. Мұқан келет дедіңіз бе, қалеке? Келет, Мұқан. Жай сұрадың ба? Жай әншейін. Жай әншейін болмайды. Екеуміз театрға бірге барамыз. Сен жөн жоқ тартына берме, Жүсіпбек. Мен бәрін айтам Мұқанға. Тіпті шет жағасын ептеп білдірдім де. Саған ол кісінің қандай иланатынын білсең. Көзімнің қарасын айтып қойған жоқсыз ба, деп Жүсіпбек беті дуылдап мазасыздана қалды. Айтпасақ айтамыз. Болмайды, болмайды, қалеке. Соны бекер істеген екем. Қазір басым қатып жүр. Мәнерлеймін деп кінәлі боп қалатын түрім бар. Бір қуауыздың тілі тисе бітті, бар ісіңнің зая кеткені. Соны солай етейін деп құлшынбаймын да. Әннің өзі тіленіп тұрады. Оны екінің бірі білсе ғане. Менің жайым өзіңізге бастан мәлім. Әннің жетер жерін бір шама білем. Ол қайдан шығып жатыр, қалай шығып жатыр, оны да білем. Құдай-ау, көзімнің қарасы хақында не деуге болады? Оны тұла бойында қаны жоқ, сөлі жоқ бір қауқарсыз, қуатсыз, жүрек ләззатын сезініп көрмеген мұп-мұздай біреулер айтады. Сізді солар тебірентіп көрді ме? Жоқ, деп Қалибектің үні саңқ ете түсті. Көзімнің қарасы ғашықтық жыр. Жыр емес ау. Ғұмыр бойы арман мен, аңсау мен, сүйу мен өтетін жүрек болады ғой. Бұл сондай іңкәр жүректің толғау емес пе? Өз махаббатына табынған шерменде жан қалай-қалай үзіле сұрайта да. Ғажап, қалеке. Мұқан саған құлай берілген. Сенің бағың бар, Жүсіпбек. Осыны түсін. Мұқан кінәмшіл жан. Әнші таңдайды. Оны өзің байқап та қалдың. Анадағы отырыстан соң Мұқан екеуміз екі күннің бірінде кезігіп жүрдік. Сегіз аяқты алғаш саған айтқызып, оның Абай ән екенін дәлелдеп шығып, ол әнді басқа біреулерге телген ылғи бір құдай атқандармен арпалысқан күндерін күйініп көп айтты. Сол күннен бастап Мұқан саған тәнті екен. Абай осылай толғаған дей береді. Осы сөзді өзімізге айтса ғой, шіркін. Бүгін көзімнің қарасын қозғамай қояйық, қалеке. Айынып жүрмін, күдігім бар. Мен солай айтам дегенмен басқалар илана ма? Кімді ойламайды? Абай әнін әркім өзінше түрлендіре берсе не қалады одан? Тағы да сынаптай бұзылдым де. Шынын айтсам, Мұқаңнан жасқанам. Оллай, қалеке, түсініңіз мені. Сіз бүгін кел, қазы жейсің, тамағың майланады, жалғызсырап отырмын деп мені көп айналдырмаңыз. Мұқаңмен сыйлас қалпымызда жүре берейік. Әнші жүрек шатақ жүрек. Бір меселі қайтып тауы шағылса, онда тебіреністің әннің құрғаны. Саған ерескенде көзімнің қарасын айтпай қоймаймын. Қорқатын дәнеме жоқ. Талай әншіні көріп ем,
өзің сыздап қалған керміліз әнші екенсің. Кешегі әміре пәлсінбеуші еді. Алдында хан отырма, қара отырма, ол сөз емеседі оған. Қане, қазір жет үйге. Қазық арта жеп тамақты майлаймыз екеуміз. Мұқаңнан жасқан ба босқа? Жоқ, әлде телефонмен осы мылжыңдасқаным жете ме? Өзің біл, өзің біл. Мен қазір жетем сізге, қалеке. Бірақ сіз бүгін мұқаңға көзіңнің қарасын айтпаңызшы. Жүсіпбектің үні жалынышты шықты. Адамдар өстіп өзін өзі қалай қиянат жасайды. Түсінбей қойдым осыған. Әнге осыншама салқынғанды болар медің. Әй, Жүсіпбек ай. Осы сыпалығының қадіріне жетпейтін небір тоғышарларда барау бар. Жарайды, айтпа десең айтпай-ақ қояйын. Шынында бір шатақ боп кетер. Мұқаң ұнатпаса, кім білет? Мен салқынған дәнші емеспін, қалеке. Мені өйтіп қайрамаңыз деп, Жүсіпбек разы бола күлді. Жалбақтаған тірлік қолымнан келмейді менің. Жақсының жақсы екенін көріп тұрып, мізбақпай мелшигенім, өзімді өзім алдағаным. Мен сенен көзімнің қарасын тыңдағанда, жүрегімде не болғанын сен сездің бе? Қайдан сезесің оны? Қайран қарқаралдағы албырт шағым. Соны қай туралттың ғой сен. Сенің үнің бұйық жүрекке қозғау салды. Тірліктің көп күндерінің қадірлісі қадірсіз болады. Сен менің қадірлі күнімді жырладың, соны аяладың. Сүйу үшін жаратылады екен бұл жүрек. Оның алғаш рет лүпіл қаққаны. Сол лүпілдің қуатын айт сен. Ол қуат оны отқа да, суға да салады. Лүпіл қағып тұрып өшіп қалуға бар. Айшайға қарамай қалай ынтығады ол. О, қалеке, мұны не десек екен? Жасару ма, пәлсапа ма? Пәлсапаңды білмеймін мен. Бәлкім өзің айтқандай жасару шығар. Көзімнің қарасы маған дәрмен боп жүр. Сегіз аяқ. О, оның маған берген мығым күшін, рухын айт. Пәлі. Жүсіпбек толғанып төгілгелі тұр, зорға тұр. Мен осы сенің концертіңнен неге қалмаймын? Осының мәнісін айтшы. А сіздің спектакліңізден менің де қалған күнім бар ма? Осы сауал төңірегінде сіз тереңірек ойланыңыз, қалеке. Түсінем, Жүсіпбек. Мен де түсінем, қалеке. Сезімнің жарқ етуі қиын. Соны біле тұрып, оған сен сел қосқарайсың, Жүсіпбек. Өзің жарқ еткізіп, өзің өшіргөл жүрсің. Жарамайды оның. Тағы да дөңгелентіп әкеліп, көзімнің қарасына тіредіңіз. Апырай, қандай шебер артистсіз, қалеке. Жарайды, мұқаңа бүгін оны айтпай-ақ қояйын. Бұл құпияға өзің берік болсаң. Бір күні өзіңнен өзің қалай жәрі етіп алғаныңды білмей қаласың. Айтпады деме. Өлең шіркін өсекші жұртқа жаяр дейді абай. Жә сөзді созбай, кел қазір. Мен шықтым, қалеке.

0: Жүсіпбек есікті бір екі рет тықылдатты. Ешкім аша қоймады. Тұрды-тұрды да есікті жайлап итеріп көріп еді, ашық екен. Қалибектің зілді қоңыр үні естілді.
1: Адамның кейбір кездері көңілді алаң басылса, Тәңірдің берген өнері көк бұлыттан ашылса, сылдырлап өңкөй келісім тас құлақтың суындай, кірлеген жүрек өз ішін тұралмас әсте жуынбай.
0: Кілт кідіріп, есіктің саңылауынан тыңдатты да тұрды. Жүректен аласы мол, бейне бір күңіреніп, абай тұр алдында. Жүсіпбектің тұла бойы тұншығып кетті. Реңі жүдеу тартып, қабағы кіртиіп, селт етпей қалды. Үйде өзінен басқа ешкім жоқ па, деді ол ішінен.
1: Мұң мен зарды қолғалар, кектеніп надан зұлымға, шиыршық атар толғанар. Әділеттен ақылға сынатып көрген білгенін білдірер алыс жақынға солардың сөйде дегенін. Ызалы жүрек, долы қол, ұлы сия ащы тіл, не жазып кетсе жай сол, жек көрсеңдер өзің біл. Болыс болдым мінеки, бар малымды шығындап, түйеде қондық атта жал қалмады елге тығындап. Сүйтседағы елімді ұстай алмадым мығында.
0: Ендігі бір сәтте Қалибектің үні күндей күркіреп, жақыннан естілді. Ол төргі бөлмеден сол сөйлеген күй коридорға шықты. Жүсіпбек оның жеңі кең тік жаға ақ көйлегін, қара бешпентін, қара тақиясын, мұң шалған, қажыған жүзін анық көрді. Жүзі тершіген, тамағы қарлықты ма, бір өлеңді тоқтаусыз айтып бітіп, ентіккендей болды. Жұтына береді. Есіктің саңлауынан соққан суық лепті сезе қойды. Көк барқыт шапанын жамылды. Жүсіпбек осы жолы оған шын қайран қалды. Көз алдында абай тұр. Абай. Сырттан бір жас бала үйге аптығып жүгіріп кірмегенде, Жүсіпбек оған сол сұқтанған қалпы тұра берер ме, қайтер еді. Жүсіпбек ақырын ішке кірді. Төргі бөлмеге бұрылып бара жатқан Қалибек оны көз шалып қалып, Жүсеке, баған еді ғой үйден шыққаныңыз, деді. Миығынан күліп. Бағанақ келген. О, тоба, қап қазір келдің ғой. Жүсіпбек аға бағана келген. Ол кісі есіктен сығалап тұрды, деді көрші бөлмеден әлгі бала. Солай, деді Жүсіпбек Қалибектің зор бітіміне, киген киіміне қызығып. Мұқаңның көптен қоймай жүрген бір тілегі бар еді. Оны өзің айтқанда. Абай өлеңдерін, қара сөздерін радиоға жаздыру қамындамын. Соған әлек боп жатырмын. Кейде өзіммен өзім толғанып, бабыма келіп мәз болам, ал кейде еш нәрсеге зауқым шаппайды. Қарап отырып тоқыраймын кеп, әлденеден медет тілеймін, мұқаңмен тілдескім келеді. Тілдесе қалсам, санама сәуле түсіп, құбылып шыға келем. Сонда тыңдасаң мені. Жаңа сен сегіз аяқты айтқан соң ғана абай өлеңіне бой алдырып, не бір тұңғиық сырға батып ем. Көзімнің қарасы көзіме жас әкелді. Ізетке, әдепке толы қандай майда қоңыр өлең бұла. Жас жігіт шегілдім, анасың бұсыған. Жүсіпбек сасқалақтап, бұл сөзді қуаттағыс келсе де, көріне көзге көзімнің қарасынан қашқақтады. Әлденен айтып, Қалибектің көңілін басқа жаққа бұрып жібергісі келді. Қалибек оны сезді де басын шайқап. Төрлет Жүсеке, деді. Дастарқан жасаулы күйінде тұр. Жүсіпбек мырс етіп, табақта қазық артаға қарады. Қалибек қағаздарын, кітаптарын реттей жүріп, абайға үлгін сайын Мұхтар драмасының классика екенін ұға түсем. Төбем көкке жеткендей, сол керемет пьесін өзім жазғандай таңданып, абайдың ұлы тұлғасын әлемнің небір сәулет сахнасында көргендей болам, деп тәкаппар үнмен қызына сөйледі. Бүгін Ғарифолладан Зәурешті тыңдасам деп едім. Зәурешті? Ол саған келер ме екен? Білмеймін, Зәуреш ойымнан кетпей қойды. Домбыраңыз қайда, Қалеке? Қалибек үнтінсіз барды да, төрде ілулі тұрған домбыраны алып ұсына берді. Жүсіпбекке назар салмай, әрнен ұстап, балалардың киімдерін іліп, күйбеңдеп, өзімен өзі боп күбірлеп жүр. Біресе, ғылым таппай мақтанба, дейді. Немесе, қартайдық қай қойлады құлғайдарман, қараша жел тоқсан мен сол бір екі ай, тағы бірде сәулең болса кеудеңде, мына сөзге көңілің бөл. Егер сәулең болмаса, мейлің тіріл, мейлің өл дейді. Зәуреші шерте бастаған Жүсіпбек осы сөздің бәрін естіп отырды. Абай өлеңі Қалибектің жүрек түкпірінен түйдек-түйдек ақтарылады екен. Үні бірде ащы, бірде зекігендей, торыққандай зілді. Тағы бірде бос бұралған домбырадай, былқылдаған майда, жаздың жібек самалындай желпіп, жан тебірентеді. Осы өлеңнің біреуін айтыңшы, деді Жүсіпбек. Әр өлеңінде әр түрлі хал, әр түрлі көңіл күй. Бірінен бірін ауысу қандай қиын. Бұрнағы күні радиоға өліп айқап көрейік деп жаздырып ем, өзіме онша ұнамады. Бір жас режиссер тымағын аспанға лақтырып, оны қасындағылар қоштап, бәрі шуылдасты да қалды. Асығып барғам содан ба, кейбір өлеңіне үнім толық жетпеді. Өзің тыңдап көрші.
1: Бос болдым мінекей, бар малымды шығындап, түйеде қондық аттажал қалмады елге тығындап. Сөйтсе дағы елімді ұстай алмадым мығындап, күштілерім зайтса, бас изеймін шығындап. Әлсіздің сөзін салғыртсып, шалығамын қырындап, сияз бердесе жүрегім орнықпайды суылдап. Сыртқыларға сыр бермей құр күдемін жымыңдап, жай жүргенде бір күні атшабар келді лепілдеп, үйез шықты сияз бар, алау деп үйдеп тікілдеп. Сасып қалдым күн тығыз, жүрек кетті лепілдеп, таңтияқ күнім сөйтсе де қарбаңдадым үкімдеп. Старшын биді жиғыздым.
0: Бұдан артық қалай болу керек, Қалеке? Сіз дайын екенсіз қазір, деп Жүсіпбек шын қуанды. Мұқан қалай көрер екен деп Қалибек толқиын деді. Мұқаңнан босқа жасқанбаңыз деп Жүсіпбек Қалибектің өз сөзін өзін айтып жұбата қайрай сөйледі. Бір сөзді бас артық жіберу жоқ сендерде деп Қалибек мол дөнесі селкілдеп қатты күлді. Қане Жүсіпбек, дәм ал, өзіңізді отырсаңызшы. Отырам, отырам, бүгін өзім өзім таңмын, тым жортақтап кеттім. Қайдам, көптен дәмелі боп жүрген мұқаңды ризе ете алам ба бүгін қайдам? Сап-сап көңілімдеңіз, жаңағыдай оқсаңыз жетіп жатыр. Үнім біркелкі шықпай жүр деп қобалжыған Қалибек столға отырды. Екеуі асықпай тамақтанды. Бәйбішеңіз қайда, Қалеке? Үйде. Бір құдағы үй келіп, бағаналы бір екеуі 40 жылғы сырын айтысып мүлгіп отыр. Отыра берсін, әйелдердің сөзін бұзуға болмайды. Бәрекелді, қазы жеп тамақты да майладық, Қалеке. Жаңа сен зәурешті шерттің, жақсы шерттің, ептеп айтып көрші, тек меселімді қайтара көрме. Жүсіпбек бұл сөзді күлімсірей тыңдап отырып, бірте-бірте реңі қаша берді. Әр түрлі хал, әр түрлі көңіл күйі деген осы ма деп ойлады тұнжырай бастаған Жүсіпбек. Сәл қозғалақтады да, ұйқысы қашқан жанша жүзі солғын тартып, зәурешті басты.

Шер қой, бұл шер деп Қалибек көзі жасаурап, қара жартастай қатып, көпке дейін үндемеді. Жүсіпбек Зәурешті шерте берді, шерте берді. Ғарифолла оған бас изеп, мақұлдап отырғандай көрінді. Бүгін оған баралмайтынына өкінді. Бұлар өстіп отырғанда телефон шылдырлады. Қалибек орнынан тұрды да, маң-маң басып телефонға барды. Кім екен бұл? Жаппас қой, Қалекей. Әлгі сақау Жаппассың ба, деді Қалибек әзілде. Не десеңіз де сол Жаппаспын, Қалекей. Әлгі дәулетің қайда? Соған ықтиятты болшы. Ол келемдейді, жоқ боп кетеді. Екеуіңнің басыңды қосып отырып тыңдауым керек. Қай жерде тыңдайсыз дейсің бе? Үйге кел. Радиоға барайық. Өздерің келісіңдер. Немене? Қобызбен ән жаздырам дейсің бе? Радиоға ма? О, ол қандай әндер? Қобызға келем екен. Ой, тоба я. Ол ғажап екен. Қандай әндер ол? Қамажай, қанатталды тағы, көзімнің қарасы. Жүсіпбек айтатын түрі ме? Қалибек Жүсіпбекке жалт қарады. Сосын асығып тұтыға сөйледі. Әй, Жаппас, сен қазір қай жерде отырсың? Филармонияда. Қобызың бар ма? Бар. Айналып кетейін. Зекетің бөк кетейін, Жаппас. Трубкан тастамай, сол көзімнің қарасын тартып берші, деді. Сөзіңіздің садағасы бөк кетейін, Қалекей. Жалынбасаңыз да тартам ғой, деп Жаппас та лыпылдап тұр.

телефоннан қобыз үн естілді. Қалибек келме деп трубканы Жүсіпбекке ұстата салды. Екеуі біріне бірі бас түйістіріп тұрып тыңдады.

білмейім қалеке. Мен жоқ жерде, мұқаң жоқ жерде көзімнің қарасын бипаздап тұрып айтады екенсің ғой. Жаппастың атасына рахмет, қағып алыпты. Енді оны тоқтатып көр. Жүсіпбек осылай айтады деп кім айтпады дейсің? Ал кербез жүсеке, көзімнің қарасын енді бүркемелей алмайтын шығарсыз. Құдай қаласа қазір мұқаңа да аян етерсіз бұл әнді деп Қалибек Жүсіпбекті түйрей сөйлеп түртпектей бастады. Жүсіпбек не дерін білмеді, басын шайқап аң-таң. Күлейін дейді, күле алмайды. Абайға ден қойғалы бер кейде ықылас қобызына емексейтін болдым. Қобыз сарында қилық-қилық ялға батырады. Абай өлеңіне терең бойлап кетем. Радиода Майшекиннің кабинетінде Жаппас пен Дәулетті көп тыңдадым. Өз өзімнен іркіліп, шабыттан айырылып қалам. Жаппас пен Дәулетті іздейтінім содан. Мені де сөйтіп іздеп жүрсіз бе? Я сені де іздейтінім содан. Я солай. Сағатқа қарап қояйық. Жарты сағат бар әлі. Онда кейінейін мен. Мұқаң, уағдал сәтке дәл келетіңіз. Кешікпейік. Кітабыңызды ұмытпаңыз. Кітапсыз барам. Бәрі көкейде сияқты.

0: Уағдаласқан сәтте Қалибек, Мұқтар, Жүсіпбек үшеуі театрдың алдында жүздесті. Күздің сұрғылт аспаны, күннің де салқындап қалған кезі, театр жанындағы шағын бақ тұнжырап тұр. Мұқтардың реңі қашқырақ келді. Үй қонша болмай жүр Қалеке, деді ол. Қалибек те Жүсіпбек те үндей алмады. Сонан соң олар үнсіз театрға кірді. Қалибек оларды өзі гримделетін бөлмеге әкелді. Жүсіпбек, үй іші балалар аман ба, деді Мұқтар сұр пальтосын шешіп жатып.
1: Рахмет, Мұқа, үй іші аман.
0: Өз денсаулығыңыз үй іші, деп Жүсіпбек те Мұқтардың жылы ілтипатына сүйсініп амандығын саулығын сұрады.
1: Аманшылық, Жүсіпбек. Осыдан үш күн бұрын ба сіздің үйге телефон соғып ем, бір балаң «Оу, бұл қай бала?» деді.
0: Жоқ екенсің, іздеп едім, өзіңмен бір сәт отырсам ба деп едім.
1: Келгенің қандай оңды болды. Сенің бір тірлігіңе қуанып жүрмін, деп Мұқтар көнелеу кең креслоға жайғасып отырып күле сөйледі.
0: Жүсіпбек Мұқтарды аңырып тыңдап қалды.
1: Қалеке де бір игі тірлік үстінде, баянды болғай. Радиоға абай өлеңдерін, қара сөздерін жаздырады.
0: Білем, Мұқа, білем, деді Жүсіпбек, тамағын шайып, айнаға қарап тұрған Қалекеге жалтақ-жалтақ бұрылып.
1: Ал, Мұқа, мәрхабат етсеңіз бастап көрейін, деді Қалибек. Үні бағанағыдай қобалжуыл емес, әбден бекініп алған. Өзін өзі сеніп, өзін өзі пір тұтқан бір тәкаппар жан тұр Мұқтардың алдында. Мұқтар ойлана жымиып, сонысымен оған құрмет көрсеткенін білдіріп басын изеді.
0: Қалибек күңірене үн қатты.
2: Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, аласаз қара көзі нұржайнай, жіңішке қара қасы сызып қойған бір жаңа ұқсатамын туған айды. Маңдайдан тура түскен қарлы мұрын, ақша жүз, ал қызыл бет тілді айлай. Аузын ашса көрінер кірсіз тісі, сықылды қол мен тізген ішқайын айт. Сөйлесе сөзі депті, һәм мағаналы, күлкісі бейнебіл бұл құс айрайды. Жұп-жұмыр ақторғындай мойыны бар, үлбіреген тамағын күнші алмайды. Тақтайдай жауырыны бар, иығы тік, екі алма кеудесінде қисаймайды. Сорақы ұзын демес, қысқа демес, нәзікбел тал шыбықтай бұраңдайды, етіндей жас баланың білегі бар, ажымсыз ақ саусағы іскін қайды.
0: Тағы, тағы, деді Мұқтар.
2: Торғындай толқындырып көз таңдайды. Қандай қызда ләззат бар жан таттыған, сұлу бұл заманның тек жаттыған, 18-19-ға келгенден соң алмасы өкпе болар қол баттаған. Бұлардың кейбірінің мінездері еш нәрсе көрмегенсіп бұртақтаған, кейбірі жайдар ашық боламын деп орынсыз адамдармен ыржақтаған. Әуелде

0: сұлу жайы бізге мәлім. Жігітті жұрт мақтаған, қыз жақтаған, кей жігіт мақтан үшін қылық қылмай, бойына майдалықпен сырсақтаған, кей жігіт арсыздықпен ұятсынбай, қолы жетпес нәрсеге тыртақтаған. Орынды іске жүріп ой таппаған, не болмаса жұмыс қып мал таппаған. Қасиетті болмайды ондай жігіт, ән шейін құр бекерге бұғақтаған.
1: Қалибек іркілмеді, ұзақ толғады. Мұхтар көзін жұмып отырып селт етпей зейін салды. Кей тұста маңдай жазылып, қасы керіліп, көзінің шарасы кең ашылып, Қалибекке кірпік қақпай қадалды. Кей жерінде қырын қарап отырып тыңдап, өз-өзіне мырс етіп, не тарына қалып, әлденен қоштағандай басын изеп, жанына жылы тиген, сүйінткен, тебіренткен жерінде тамылжып, ғажайып елес құшағын енді. Қалибек толқыған дария сияқты толғап-толғап тоқтады. Мұхтар басын изеген күйі. Жөн қой бәрі. Сөз ақ қой дей берді. Жүсіпбек те егіліп шалқып отырды. Осылай. Дәл осылай жаздырыңыз қалекей. Мұхтар мен Қалибек бір-бірін көзбен ұғысты. Көп ұзатпаңыз қалекей, деді Мұхтар көп үнсіздіктен кейін. Қалибек іштей сүйсіне мақұлдады оны. Әншінің сыпайы, сыпа болғаны жақсы. Ол қасиет әншінің барқын арттырады. Біздің Жүсіпбекке сол қасиет бек жарасқан. Осыны өз басым көңілге көп медеу етем. Мен Семейден оралғалы бері Жүсіпбекпен талай бірге болдық қой қалекей, деп бастады Мұхтар. Жүсіпбектің көңілі алақұйын. Мұқаң недегіл отыр, деп қыпылдайын деді. Анада мен радиодан романның бір тарауын оқыдым. Студиядан шаршаңқырап шықтым. Абай әндерін тыңдап тыныққым келді. Сол жерде көп ән тыңдадым. Байғали айтып жүрген көзімнің қарасын тыңдадым. Сонан соң тағы бір пленканы аппаратқа салып жатқан жігіт, көзімнің қарасының тағы бір түрін тыңдаңыз, деді. Тыңдадым. Қуанышта шек болмады. Кім өңдеген есімде жоқ. Бұл Абай немерелері Мәкен мен Арқам айтатын көзімнің қарасы. Әнді хор айтты, дирижер Арлыбек екен.

Бұл өзіңіз көп айта беретін екінші түрме, деді Қалибек. Я, сол екінші түрі. Мұны баяғыда Семей театр ашылғанда театр ісіне көмекке барған композитор Латиф Хамиди арқамнан жазып алған. Дәл сол кезде менің арқамды Семей қалдырып, одан Абай, тобықтылар жайын сұрастырып, әңгімелесіп жүрген кезім. Арқам Абайдың інісі Ысқақтың кәкітайынан туған. Ол кезде арқамның егде тартқан шағы. Өз ұзын бойлы, бітімірі, ізеті әдебі келіскен, кішпейіл, сұлу кісет. Қою қоңыр үнді, әнші, өлеңді жазатын. Бір таңғалғаным бір жолы Латиф екеуі әңгімелесіп отыр екен. Латиф, домбыраңызды келтіріңізші, деді, пианиноның бір тілін басып. Арқам тез келтірді. Латиф таңғалды да, бұл кісі өте зирек музыкант, деді. Арқам көзімнің қарасының екінші түрін айтты. Латиф нотаға түсірді. Кейін бұл түрі Абай операсына кірді. Бұл бірінші актының соңында зарлының наласы, жас жүрек жарасы деп келетін жері.

Көзімнің қарасының бұл түрін Мәкен айтатын дедім ғой. Әнді Мәкеннен Ахмет жазып алған. Сөйтіп біз көзімнің қарасының екі түрін біледі екенбіз деп Қалибек Жүсіпбекке көзін қысып, оны енді мазалайын деді. Жүсіпбек өз-өзінен қысылды. Қалибекке айтпаңызшы дегендей жалына қарайды. Иә, сонымен бұл әннің тағы бір түрлері жоқ бекен мұқа. Естімедіңіз бе шерден деді Қалибек желкесін қасып, бір көзін сығырайтып. Қалибектің қалжыңына әжуасына қанық Мұқтар көзім өлдіреп, жүзінен шуақты нұр төгіліп, пысыны қашқан Жүсіпбекке бір қарап қойды. Естідім, талай естідім, білем, Сүйінбеске амал жоқ, келістақ. Бұл әнді мен өйтіп едім, бүйтіп едім деп айтпайсың сен. Айтпасаң да оған қалай зерден жеткенін ұғынып, табынып қалдым саған. Бұл шын сөзім. Абай солай тебіренді ғой. Өзім солай елестетем оны. Сен бітімі болмысы бөлек, ғашықтық лебі өзгеше ескен, көзімнің қарасын айта бастадың Жүсіпбек. Бұл өзің айтып жүрген Татьяна әні, не амал жоқ қайттым білдірмей әндерінің әсері емес пе екен? Сол тебіреніс сені қайда жіберсін? Мұндай ән сенің ғана, сенің ғана жүрегіңнен шығады, саған ғана жарасады. Осылай айта бастаған екенсің, айта қойшы. Бұдан артық не дейін саған, айналайын Жүсіпбек. Міне көрдің бе, естідің ғой мұқаңның не дегенін деп Қалибек қыр көрсетіп Жүсіпбекке қадала қалды. Жүсіпбек ұялып төмен қарады. Ал осы сөзді де мен айтқызып отырмын ба мұқаңа? Мен көзімнің қарасының бұл түрін әуелі Қарағандыда, одан кейін Семейде тыңдадым. Мағауия Көшкінбаев айтып жүр екен. Ол маған Жүсіпбектен үйрендім деді. Ән айтылмасын деңіз. Айтылса бітті, оны тоқтату қиын. Желде есіп кеткені сол. Мына Жүсіпбекті ғой, сіз сыпа деп отырсыз. Сыпасына қоса тартыншақ, пәлсіңгіш, керміз әнші. Көзімнің қарасын сізге біресе айтам деп, біресе айтпаймын деп мені әбден қажытты. Сізден жасқанам дейді. Ой, мұқаң да өзіміздей пенде, жасқанба деймін. Осында келерде айтпаңызшы деп жалынды. Мен айтқам жоқ. Бәрін өзіңіз айттыңыз мұқа. Мұндай адамды не деуге болады, айналып кетейін мұқау. Әншінің әншісі деу керек қалеки деді Мұқтар, бар жанымен рахаттана күліп. Рахмет мұқа. Көзімнің қарасы тебіреністі жүректің әні. Оны өзгертейін деп өзгерткем жоқ. Ол ән Абайша тебірен деп өзі тіленеді. Өзі. Жүсіпбектің бұл сөзіне Мұқтар тек бас изей берді. Ол әр сөзін үзіп сөйлеп отырып, жанындағы домбыран алды. Бұл домбыраны әр кез Қалибекке келіп жүріп, әбікен шертетін. Жүсіпбек оны шерте бастағаннан ақ, Мұқтар ләззатты сезімге бөленді. Жас дәуренің қадірін енді ғана біліп отыр.

Жүсіпбек айтқан көзімнің қарасы, сіз бен бізді жасарта береді өстіп, қадірлі қалеки, деді Мұхтар. Жүсіпбек Мұхтар мен Қалибекке бас иіп тағзым етті.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз «Көзімнің қарасы» деген музыкалы новелла. Авторы Илья Жақанов, редакторы Төлеутай Наров, режиссері Ізбас Абдуллин, дыбыс операторы Ада Сабина, оқыған Мырзабек Қуатбеков.
1: Хабар үнтаспаға 1977 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ақзер Қазыбекқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын Мағиза Құнапияның өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Ақынның өлеңдерін оқитын Нұржамал Хасанқызы, Жанар Оразымбет және Нұргүл Ғабитханқызы.
3: Өлең, өлең, өлең деп. Ақынсың десең ақынмын, шайырсың десең шайырмын. Өлеңге ғашық пақырмын, ертіске біткен қайыңмын. Заңғардың қуысындағы, Тәңірдің уысындағы бір шөкім сәуледім мен көк жиегіне жайылдым. Ақша бұлт келіп құшқан соң, бір табан жақын күн айым, Алтайдан түлеп ұшқан соң зеңгірде сайран құрайын. Биігін қайсы Алатау, тұйығын қайсы Алатау, сол түсті мекен қылайын, құласам содан құлайын. Жүректен ұшқан ақ құсым, жырларым көкте еркін жүр. Өлеңмен мұңға батырда, өлеңмен мені серпілдір. Өлеңді менен айырма, мені өлеңнен айырма. Қаламға берген сертім бұл, жазылғым келмес дертім бұл.
4: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, тиясың ау қуанышты күлгіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні,

Айбай өмірдісің-ау бір күні, тиясың-ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен майзағай, өмір

сендіміз. Кетеміз ау, ай кетеміз пендеміз, ұрпақтарға береміз де кезекті. Біз кетеміз, кету үшін келгенбіз, ұрпақтарға береміз.

Жүрекке әмір жүрмейді екен, жаны жақын, тәні шырақ, жұрттың бәрі біздей мекен. Қолым сізге хат жазады, көзім сізді іздейді екен. Қанатынан қиял ұшқыр, құстың бәрі біздей мекен. Қоштасқан боп кеткеніммен үмітімді үзбейді екен. Сарғаюдан жеміс күтер, қараңызшы, күздей мекен. Сағынышым сағымсында көзден моншақ тізбейді екен. Тоңған күзді қымтайды ғар, ол да бір күн бүрлей мекен. Ми патшалық құрған менен жүрекке әмір жүрмейді екен.

ғанибет. Қара түнге қадалғаным ғанибет, айналдында таранғаным ғанибет. Бірде ойға, бірде мұңға батырып, сүйі үшін жаралғаным ғанибет. Қас қағым сәт, бақыт құшқан мәңгі шақ, өзгермейтін, өтпей тұғын мәнді шақ. Көз алдымнан кетпей қойған көлбеңдеп, құлағымда тұнып қалған ән құсап. Зорға жылы тіл қатқаным ғанибет, тәтті ұйқыңды ұрлатқаның ғанибет. Өкінбеші сен ойлап жүргенде, ай жылдарым қолды болған зар елеп. Қанат бітіп шар құрғаным ғанибет, төзім бітіп сарқылғаным ғанибет. Жасыруға әлім жетпей сезімді, жалыныңа шарпылғаным ғанибет. Біз бақыттан қалғиықшы қалғысақ, ғашықтардың құдайынан алғысап. Қуаныштан есі шыққан жел құсап, бірақ түнде бүрлей салған тал құсап. Сынай-сынай сынақтарым сиреген, елесің кеп бар еркімді билеген. Жан мен тәнді орап алған от сезім, түн реңді бұрым қалды күймеген.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сіздер ақын Мағиза Құнапияның өлеңдерін тыңдап отырсыздар.
1: Кетерімде қар түсетін қанасқа қарсаң дедім. Тамыз айы біздерді қарсал дедім. Тоңазытқан талайлар көңілімді сәл тыншытып, жылытып алсам дедім. Қасырға тең бұл жерде әр таң дедім. Алты қасыр қасыңда болсам дедім. Бір сағатта білінбей бір апта өтті. Кете тұғын мезгіл кеп, кемсең дедім. Ана мейірі сезім ғой тән алыпқа, ескірмейтін, тұрмайтын жаңарып та, үйіріліп, айналып күні бойы қайта апарып тастады балалыққа. Мұң біткеннен алаңсыз тазардым да, ашқан гүлдей жарқ кеттім жаз алдында. Жер мен айды құшақтар қос қабаттап, күнге айналып кеткендей көз алдымда. Азғандай сәт өмірді бірге сүрген, есіл ғұмыр сағынып күн кешірген, 80 жасқа келгелі алаңдау мен күнде жүріп өтемін қыл көпірден. Бала болып көл жүздім, бұлақ бардым, ақ қайыңға армансыз сырақтардым. Мен анамды барып ем қуантқалы, кетерімде қайтейін жылап қалып.

төркін болса. Баратын сағынғанда төркін болса, төркінде бауыр дейтін көркін болса. Есіктен құлдыраңдап ұлын көрсе, және ешкім әй демейтін еркін болса. Ішінде ана дейтін жарық болса, тәттіге немерелер қарық болса, әпкелер құрақ ұшып барар үйге толықтап сәлемдеме салып болса. Көңілің ала таудай аспандаса, көргенде қуанбаған дос қалмаса, есіктен бірде кіріп бірде шығып ағаның жанарынан жас барласа. Ал туыс шақыратын кезекпенен, қарсы алып құрақ ұшып өбек деген, әкеге барып қайтсаң қырда жатқан, аруағы қолдап жүрген, жебеп келген. Көбелек қуанғаннан гүлге құлап, шапқылап құлынтаймен бірге бұлақ, досыңмен ағыл тегіл сырайтысып, қуаны бірде күліп, бірде жылап. Арылып сағыныштан ертіп келген, оятсаң балалықты желпіп төрден, алаңсыз бір ұйықтасаң шәугімдегі қазыдан жеп анашын кертіп берген. Алтайдың басы сонда мұнар болса, жүрегі түкті біреу шығар болса, бірге еріп келген ұлың кетеріңде қалам деп сіңіліңде жылар болса. Отырам қайт орныма алғым сынып, кірпікте себезгілер жаңбыр тұнып, сондай бір төркін барет амал ғанша бөліп тұр арамызды жалғызсыз.

анаға тарту. Саған арнап жазалмадым керім жыр. Керім өлең шықпаған соң көңіл кір. Шеше, күтті аялдашы ұжмақ, әрбір басқан қадамыңа еріп жүр. Сен болған соң көңілімде жаз боп жүр. Күн сезімі жарты тәулік аз боп жүр. Самал біткен самайыңа таласып, жаулығыңды желпігенге мәз боп жүр. Қашыдың ау тікені көп тірліктен, әжіманау астарына сыр бүккен, ұқсаймын деп сәл жымиған түріңе албарынып ашылады гүл біткен. Ұқсамайды, сендей болу оңай ма? Саған арнап би билейді тоғайда. Бес күн жалған мәңгілікке татырлық, сен тұрғанда аман жүрші, жарай ма? Өзендерде түнде сені тыңдайды, шапқылайды айтпақ болып біз жайлы. Немерелер бола тұра періште, хош иісіңді алма кесек ұрлайды. Барайын деп оқталған мен қасыңай, бөгеттер көп осылай да осылай. Осыма салып көріп барлығын жыр сыйладым, басқа ештеңе татымай.

әкесінің қызы. Менің әкем жерде емес көктегі адам, бірақ түнде көкке ұшып кеткен адам. Бір адамға «Әй, сен» деп сөйлеместен ренжітпей ешкім дөткен адам. Өріс қандай ол кезгі қоныс қандай, айда біздің төбеде толысқандай, будақтаған ауылдың түтіні де сағынарсың бізді әлі деп ұшқандай. Сыбысқыдан бір әуен есілмес қор, болдақыры жетпес ой шеш.

Білмес сыр, сонан бері аспанға аңтарылтып көрінбеді амал не 35 жыл. Көлбеңдейді маңымда көбік адам, тиянақсыз көрінер көбі маған, сағыныштың моншағын көзге тізіп, кей сәттері абайсыз төгіп алам. Бұл ғұмырдың алдышу артығандай, сабырымды сағыныш сарқығандай, ажал неге болмаған әділетті келісімге келетін тартып алмай. Балалығым шашылды, жинағам жоқ, теріп алып біреуге сыйлағам жоқ, тастап кете алмаймын ит өмірді, ұл мен қызым сағынып қиналар деп. Көздің нұры көп күтіп селдіреді, қарашығым ағарды мөлдіреді, мінезі де түріде аумайтығын әкесінің қызы едім, ел біледі.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер ақын Мағиза Құнапияның өлеңдерін тыңдап отырсыздар.
1: Нури Камалдың монологы. Нури менің есімім, атым Камал, жанарымнан жарқ етсем жасын тамар. Қызғалдағын арқаның тергенімде, киігінде көңілім асыр салар. Камал менің есімім, атым Нұрдан, тісім маржан, ернім гүл, асыл сырғам. Торғайымды тоз-тоз ғып бөлген кезде, қарашыққа мөлтілдеп жасым тұнған. Күткен мені бір бақыт кешіккен мен, еңбегіммен ағадал несіптергем. Тонды шешіп жұқалау пальто киіп, шымғалаға торғайдан көшіп келгем. Абайсызда жолғар асыларман, аз өмірде жет алмай қапы қалған. Күмбірлеген кеудесі салсерінің, жүрегінің пернесін басып алған. Еріп жүрер ізінен бір-бір аңыз, еншісінде күймен жүр кілмұрамыз. Маған деген жарының ақ сезімін, өріп берген өленге сұңғылағыз. Ақын қызбен сал жігіт жарасыпты, өлеңменен ән күймен таң атыпты. Терезеден әкесін күте тұғын, алты бірдей сеземін қара шықты. Шашымнан көп сынағы қызатының, жет алмаған біреудің мұратымын. Мен емесем лап еткен сезім керіп, жыл ұясын біреудің бұзатығын. Көрмесем де өмірде жар қызығын, өртей берсін өзімді жан қызу. Басқаларды жылатып бақ тапқаннан, осы менің бағалы жалғыздығым. Әр кеудеге көмілген бір-бір арман, өтердейсің арылып кім мұнардан. Дархан неткен көңілің хан бибі жан, қызғанғанның орнына құрбы болған. Бірде кермек, ал бірде балдай болған, өмірдейтін мен қайттым қан майданнан. Қалған іздің артымда белгісі боп, жан екенмін бақытты әнге айналған. Тұрды қылыш, сен дағы есілерсің, жауқазындай ұрпағың өсіп өнсін, жүрегіңе дақ салдым аңдаусызда, кешір алсаң, хан бебі, кешірерсің.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын Мағиза Құнапияның өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Нұржамал Хасанқызы, Гүлнұр Ғабитханқызы және Жанар Оразымбет. Бағдарлама редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.